0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така не.

0: Москалівка слухає радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо Накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: В Україні 4 ранку.
1: Відверто зізнаюся, я дуже люблю масаж, коли мені дуже кепсько на душі, коли мене, що називається, притискає. І тоді я йду на масаж. І після сеансу у мене з'являється настрій, я як наново народжуюсь. І це мені допомагає протриматися тиждень, це точно. І потім я знову йду на масаж. От такий у мене є відпочинок. І те, що мене радує, що якщо подивитися на портал оголошень LX, то там серед пропозицій масажу дуже багато пишуть майстри про знижки військовим і ветеранам. А моя гостя, з якою будемо спілкуватися у подкасті «Пліч-опліч», не просто допомагає відновлюватися військовим і ветеранам, а вона ще й вважає, що їх треба вчити масажу.
0: «Пліч-опліч» Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-опліч.
1: Добрий день, в етері та на саунд-платформах радіо «Накипіло» подкаст «Пліч-опліч». Одразу скажу, що попередні епізоди містяться не тільки на звукових платформах, але й у мобільному застосунку, на сайті та в соціальних мережах радіо. Якщо хочете послухати або переслухати запис, заходьте сюди, не забувайте поставити вподобайку і коментуйте почути. А всіх, хто слухає нас в етерному мовленні, я запрошую з 3 жовтня перемкнути свої радіоприймачі на частоту 96,7 FM. Залишаємося пліч-обліч у спільноті радіо «Накипіло». Сьогодні будемо говорити про масаж, що може стати не тільки реабілітацією здоров'я, але й новою професією ветерана чи ветеранки. Міжнародний навчальний центр естетичної медицини «Естетмед» запрошує ветеранів опанувати реабілітаційний або естетичний масаж. Пройти навчання можна абсолютно безплатно. Це можливість для воїнів, які демобілізувалися через травми чи порушення здоров'я, навчитися не тільки давати раду собі, але й допомагати з відновленням стану іншим. Ініціаторка проєкту «Незламні долоні» Оля Слободяник переконана, заняття з масажу – це дієвий інструмент реабілітації. У майбутньому ці навички стануть корисною допомогою для рідних і друзів, а для декого – новою професією. Пані Ольга допомагає.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Самого початку повномасштабного вторгнення. Вона каже, масаж дає змогу прийняти своє тіло і нові можливості тим, кому нині надзвичайно складно після важких травм і поранень. Тому майже двомісячний курс занять насичено не тільки теорією із анатомії та медичних показань для проведення певного масажу чи практикою базових і спеціалізованих технік. Серйозну увагу приділено також психології, спілкуванню, атмосфері і довірі клієнта. Сьогодні в студії подкасту «Пліч-опліч» викладачка з масажу центру «Естетмед» Ольга Слободяник. Пані Ольго, добрий день.
3: Вітаю, пане Володимиру.
1: Вже є перший досвід, ви випустили перший курс, і от якраз будете набирати новий. Ви задоволені першими результатами? Чи так все сталося, як ви для себе замислювали?
3: Ти ж коли плануєш якісь події, у тебе ж є якісь варіанти, і зазвичай вони здійснюються, але додається багато чого цікавого, на що ти не розраховував. Ми планували це навчання для ветеранів, саме які демобілізовані за станом здоров'я, в першу чергу з вадами зору і з ампутаціями нижніх кінцівок, для того, щоб вони змогли краще адаптуватися до цивільного життя. життя, і ми хотіли, щоб це було один із етапів соціалізації ветеранів і на майбутнє лобіювати, щоб ветерани могли працювати в лікувальних закладах, як приклад того, що людина з якимись вадами може бути працездатна і бути корисна собі.
1: Людина... Оце дуже цікаво, не так. Тільки іншим, а й собі.
3: Це по-перше.
1: Інколи з тим, що собі, буває складніше.
3: Я кажу зараз не про самомасаж, а про хто я, що я хто можу я? Дати цьому світу, чи можу я в цьому напрямку бути корисним.
1: Пані Ольго, в результаті у першій групі хто у вас навчався? Я знаю про хлопця із порушеннями зору, ще читав про чоловіка, у якого травма хребта, і так. Там конструкція сталева так була закріплена.
3: Так. Тобто у нього є зміна мобілізації поперекового відділу. Ну, це дуже...
1: Це йому не стало завадою, як він зміг?
3: Ну, ви розумієте, людина з такою конструкцією після поранення, він в цілому вже не може працювати, як до поранення. Це його супроводжує, я не кажу от саме про моєго студента, а це ми кажемо про розуміння взагалом. Люди, у кого є конструкції в хребті, в різних відділах і шиї, і поперек, це воно болить перманентно. Завдяки цьому людина дієспособна, але це нікуди не уходить. І, відповідно, я була в захваті від внутрішньої сили цього студента, який зміг вистояти. По-перше, це ж наша робота, ми ж стоячи працюємо. І йому було
1: і
3: дуже важко.
1: Навантаження.
3: Плюс фізично, так. Деякі рухи він не мог зробити тілом, тому ми шукали альтернативу. Ну, в нашій сфері альтернатива нас дуже врятує, тому що якщо у тебе... Цей прийом не виходить, завжди є щось, що зможе бути таким ж ефективним, тільки тільки трошки подумати. І третій був
1: є,
3: також з вадами зору, він побратим першому, вони отримали одночасно мінно-вибухову травму, відповідно, у них вади зору. А ще один був з пораненням в грудну клітину, і у нього парез лівої руки, тобто вона не працює так, як би хотілося. Є такі певні зміни, які змінюють ергономіку кісті. І я теж була і здивована приємно, і прямо так було щемляче, коли ти дивишся, як людина намагається робити правильні рухи, да, незважаючи на свої і больові відчуття, і неприємні відчуття.
1: Напевно, вам доводиться проводити індивідуальні заняття, тому що якщо у незрячого це із рук в руки ви повинні передавати.
3: У мене вдавалося одночасно працювати оця група перша, в якої було 3 ветерана, вона була ще плюс 2 цивільних, і у нас було 5 студентів, і все було зроблено професійно, всі отримали ті навички. Ну, це ж досвід ще важливий.
1: Я розумію, так. Що у вас є модель, на якій ви відпрацьовуєте.
3: І один на одному, обов'язково.
1: І один на одному.
3: Це обов'язково,
1: так.
3: Тому що кожен масажист має знати, що він дає своїм клієнтам і пацієнтам. Ми не можемо працювати, не відчуваючи на собі руки свого колеги, щоб, ага, оце так, а оце так. Угу. Без цього це не професіонал, а так, щось спеціаліст.
1: Ми будемо слухати історію незрячого Олександра, але от так випереджаючи, тут цікаво, що у нього була від початку мотивація, бо ще з дитинства його цікавив масаж, і він як міг і вмів, робив своїм рідним і близьким. А що ви скажете про інших? Як ви, по-перше, їх знаходили, а по-друге, як переконували, що їм масаж може бути цікавим?
3: Ну, як такого переконання не було, тому що вони сприймали масаж і наше навчання як, ну, по-перше, нову інформацію, яка цікава, а по-інше, як спілкування між собою, тому що, наскільки я вже розуміла, ну, військові і ветерани в цілому дуже з такою певною дистанцією сприймають цивільне населення. інколи і дехто, це не обов'язково на 100%, але є якийсь певний такий бар'єр між легким спілкуванням цивільних і, відповідно, їм краще, зручніше і комфортніше спілкуватися один з одним. Умовно, у них вже одна історія. І вони більш розкуті. І було класно, що у нас на наших заняттях от саме це і відбувалось. Відносно легкі відносини між собою як цивільних і між собою як військових. Олександра я знайшла в Тіктоці. Він почав робити блог, і я подумала, а чому б саме цьому хлопцю не запропонувати пройти в нас навчання? І він так бурно відреагував, він з таким задоволенням згодився. Потім він запропонував своєму побратиму, це був інший наш, а третій жінка написала нам, нашому адміну, і так у нас з'явився третій. Тобто, умовно, було таке легкесеньке підштовхування, але потім він казав, що він задоволений тим результатом, який він надбав. А ще так, один, четвертий у мене був. Я побачила випуск Суспільного. В Тіктокі був сюжет за навчання безкоштовно ветеранів водінню в нашому харківському автотранспортному техніку. І я пішла. Ага, я пішла до директорки. Я запропонувала, і оця інформація якраз у них була, і, напевно, цей ветеран і саме з цього боку прийшов к нам.
1: Ветеран Олександр Наумович, про якого нам почала розповідати його викладачка Оля Слободяник, пропонує клієнтам кілька видів. Лімфодренажний масаж, банковий, медовий, релакс, а також реабілітаційні масажі. Він поступово прямує до мети – відкрити масажний кабінет. 23-річний ветеран адекватно оцінює свої фізичні можливості і усвідомлює, незрячому значно складніше просувати свої послуги. Тому, щоб ніхто не сумнівався у його професіоналізмі, після курсів Олександр Наумович ухвалив рішення опанувати фах у медичному університеті. Нині ветеран – першокурсник освітньої програми бакалаврату «Фізична терапія та реабілітація».
4: Поки що не складно, я поки на першому курсі, ось тільки почали навчання, але там всі дуже добре відносяться до мене і намагаються адаптувати під мої можливості навчання. Там, де я не можу сам прочитати, мені читають. Там, де тести треба проходити на платформі, то за допомогою програм на телефоні я, ну, мені озвучує тести, варіанти відповідей, я відповідаю, прохожу тести. На уроках, там де лекції, я заходжу на пари, слухаю уважно. Потім, коли практичні, ну, теж онлайн пара йде, більше як практика, то там уже нам задають питання, і я відповідаю. А якщо буде така практика, що треба буде їхати, мені бути фізично присутнім, то я з дружиною поїду, вона мене буде супроводжувати, і я буду все так проходити практику.
1: Це моя фантазія, чи це так, що курси з масажу і ті можливості, які ви там відчули, побачили і стали практикувати, практично вас і спонукали до подальшого навчання в університеті на фізичного терапевта?
4: Так, я взагалі ще з дитинства, може, з підліткового віку цікавився масажем. Я так вдома робив своїм рідним масаж. Потім, як пішов на курси, пройшов курси від Олі, це було суперові курси, мені дуже сподобалось. І я вже тоді загорівся ще більше цим і подумав, що треба розвиватись далі, займатися професійно цим. І ось в цьому ж році одразу поступив в університет.
1: Дозволите разом з вами розповісти вашу історію?
4: Так.
1: Олександр Наумович бився із російським агресором у лавах Спартану. Так називається третя бригада оперативного призначення Національної гвардії імені полковника Петра Болбочана. Одначе до армії 18-річний юнак приєднався зі строкової служби. Зокрема, спершу він захищав Харків, а потім їх із побратимами перекинули в пекельний Бахмут, де, власне, на початку 2023 року зазнав міновибухового поранення, яке призвело до повної втрати зору.
4: Я спочатку йшов служити на срочку, коли мені виповнилось 18 років, я подумав, що мене нічого не тримає, я піду відслужу та й все. Потім, коли я служив на строковій службі, то вирішив підписати контракт, щоб було легше. І після того, як підписав контракт, почалась війна. І вже в 23-му році, 15 січня, я отримав поранення міновибухове, лишився без зору. Була Харківська область, в Харкові воювали, коли нам давали задачу, що треба працювати, десь там прикрити наших, наприклад, ось тоді і працювали. А потім на Новий рік, 1 січня, ми поїхали вже в Бахмут, і там в Бахмуті вже 15 січня отримав поранення.
1: Практично два тижні зміг там протриматися, бо бої були дуже жорсткими.
4: Більше, напевно, тиждень. Там тиждень була як підготовка, а ось вже тиждень, як були на позиції, тиждень протримався.
1: Артилеристом були, та, Саш?
4: Так. Ми якраз в ніч на 15 січня вийшли працювати, і під час нашої роботи по нам прилетів ворожий обстріл, і так вийшло, що отримав поранення.
1: Саша, спілкуючись із багатьма ветеранами, я чую, що певний час потрібен для того, щоб прийняти себе в новому стані, своє тіло прийняти. І от є таке припущення від майстрів масажу, що він якраз може допомогти скоріше прийняти своє тіло і тісніше комунікувати із іншими.
4: Я з цим погоджуся, я думаю, що це так і є, але все-таки так навіть не можу точно сказати. Мені здається, що це більше така психологічна має бути прийнятість. Не так фізично, як психологічно треба це прийняти, мені здається. У мене на початку було, я не знаю, може півроку, такий стан, що я не те, що не міг прийняти, я розумом наче приймав, але в мене було таке відчуття, не наче це сон. Після поранення в ту ніч, коли я залишився без зору, і ще потім півроку, було таке відчуття, наче це сон. І я невдовзі прокинусь, і все закінчиться, і все буде нормально, як і раніше. Але потім час пройшов, і воно звиклось, я вже звик, прийняв себе.
1: А що допомогло збагнути, вийти з цього сну?
4: Напевно, якби це банально не прозвучало, просто життя, живеш далі, спілкуєшся з усіма, намагаєшся вести нормальний спосіб життя, і воно так звикається. Ну, тобто не треба там постійно зациклюватися.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Ви це більше для себе зараз здобуваєте? Можливо, хочете відкрити свій кабінет, свою практику? Чи, можливо, є і мета максимум – це спробувати працювати з військовими і ветеранами?
4: Напевно, більше для себе. Я хочу відкрити свій кабінет, спочатку працювати масажистом. Вступив до університету для того, щоб ще більше знань отримати в цій сфері і щоб у мене була медична освіта, а не просто так масажист як хобі, щоб люди більш довіряли мені, не боялись до мене йти. А колись, як в мене буде достатньо практики, то я думаю відкрити свій салон масажний.
1: Про заробіток думаєте за допомогою масажа?
4: Так.
1: А вже є перший гонорар?
4: Поки що ні. Я поки тільки рідним, близьким роблю масаж, набиваю руку, щоб потім максимально професійно клієнтам надавати таку послугу.
5: –
3: коли, наприклад, я заходжу до салону чи якогось медичного центру, де працює ветеран, наприклад, там на протезі чи в темних окулярах, для мене це, по-перше, ознака якості цього центру, який зважає увагу на людей.
1: З інвалідністю.
3: Увагу на людей.
1: З інвалідністю.

0: світу і закінчення пальців надчутливі. І це дає перевагу в роботі, тому що ми, масажисти, відчуваємо саме пальцями. Це не про високопарні якісь слова, це не про містику, це про пріоріцептори, які відчувають зміни тканин під пальцями. І в свій час, коли я навчаю студентів, хто дуже замислюється, дуже уважно дивиться на свої руки, я кажу, закривайте очі. І фокус уваги переміщуйте саме до кінчиків пальців. А відповідно людина, яка...
1: Ну, я вам
0: яка...
1: так скажу, що коли я навчався у гімназії, я теж є людина із порушенням зору, то нам вчителі казали, що на ваших кінчиках пальців знаходяться очі. Тому що так. Ми не говоримо мацати, ми говоримо незрячі бачити руками. Так. Та? Тому що там дійсно знаходяться чутливі рецептори.
0: Так, це банальна анатомія.
1: Ми можемо
0: так.
1: читати рельєфно-крапковий шрифт і незрячі дуже якісні масажисти. Звісно, що якщо у них є на це мотивація і вони цьому навчалися. Ви сказали, що зацікавилися тими, у кого є ампутації. Це
0: нижніх
1: йдеться про людей. Ага, нижніх кінцівок. Отут тут уточнення.
0: Кажу про академічну картину масажа, коли все ж таки масаж – це обидві руки, які відчувають дрібні якісь моменти, які дуже важливі. І відповідно людина або на протезах, або на візочку
1: колісному,
0: так, вона може абсолютно якісно і професійно зробити масаж. Це специфіка роботи, але є всі можливості на сьогоднішній день. Це столи, які змінює висоту або працювати, ну, це може бути. Тому ми
1: адаптивні столи, так.
0: Ну, вони є і зараз, але їх можна використовувати саме для людини, які, наприклад, візочку колісному.
2: Для майстрині із масажу і викладачки Ольги Слободянник рішення незрячого харківця Олександра про навчання в Національному медуніверситеті стало, мабуть, несподіваним, хоча вона не приховує радості за учня курсів. Це надихає її продовжувати соціальний проєкт «Незламні долоні».
1: Ви проговорювали, для чого вони це роблять? Для рідних і близьких?
0: Ви знаєте, я викладач вже... 14 років саме в центрі. І я вам хочу сказати, що людина іноді не знає, чим вона буде займатися. От вона йде на курс масажа. От умовно, якщо брати виборку 100 людей, саме от в професію, професійно буде працювати в кращому випадку 10%. І то, коли людина починає, розуміє, ага, це не моє. Тобто відсоток того, хто пішов на курси і працює масажистом, ну, доволі такий маленький.
1: Хтось... В принципі, одна людина із чотирьох, те, що схотіла продовжувати далі, то це...
0: Ну, це величезний, результат. Величезний відсоток. Ну, це круто. Всі талановиті. Ви знаєте, я ж спостерігаю, як вони вчаться. От всі четверо, ну, дійсно талановиті. Це не комплімент, це дійсність. І кожен може працювати масажистом, але у кожного свої обставини. І, ну, принаймні... На сьогодні троє не працюють, але те, що вони комусь будуть допомагати, ну, хіба це не красно?
1: Пані Олю, як проходить саме навчання? Це вже для тих, хто зараз нас слухає і думає спробувати йому, ну, можливо, вагається ще.
0: Ну, якщо вагається, от саме зараз у мене є група, 3 студента, і я можу запропонувати просто прийти, подивитися, послухати, який вайб у нас на заняттях. Ми вже працюємо практичні 2 заняття. Відчути відносини колективом внутрі. І зрозуміти, це моє чи ні. А так, у нас 18 занять, 3 на тиждень. І, відповідно, в залежності від того, яка база знань, я маю на увазі, є медичні працівники, у них анатомія, фізіологія і знання тіла досить...
1: Тобто спочатку йде теоретична
0: обов'язкова,
1: вичитка, а потім
0: обов'язкова
1: практика.
0: Теоретична база, а потім практика. Друг на другі, на моделях, і ми працюємо з частинами тіла, загальна. Ну, тобто ми вчимось розуміти, що це таке людина з точки зору медицини і масажа, і людина наприкінці вже може йти працювати.
1: Я у Сашка запитував, який масаж робиш. Доволі великий список мені озвучив. Так. Це і антицелюлітний, і...
0: Це саме спорт... естетичний, так. Тобто у нас сертифікат так. видається реабілітаційний та

0: А естетичний масаж, тобто акцент йде на реабілітаційний, тобто коли є скарга, але вдається там 1-2 заняття пропрацювати саме там антицелюлітний, тому що наші ж дівчини і жіночки ж дуже високі вимоги вперше до себе, а по-друге до оточуючих.
1: Так, давайте ще так. До естетичних, які ще відносимо масажі.
0: Антицелюлітні і релаксуючі.
1: Релакс-масаж. А до реабілітаційних, що ви пропонуєте
0: масаж
1: студентам?
0: Масаж всіх частин. Тобто, спочатку масаж стоп, масаж гомілок, масаж всіх суглобів колінного, стегна, попереку, спини, верхні кінцівки, шиї.
1: Це класичний чи вже
0: це
1: більше медичний, спортивний?
0: Це, ну, ні, це реабілітаційний, тобто коли є скарга. А потім ми все це об'єднуємо в одне і сприймаємо вже тіло як послідовність цих всіх проработок.
2: Пліч-о-пліч.
3: Фізична терапія, зокрема масаж, для військовослужбовців і ветеранів – це не тільки про зняття болю у пошарпаних і виснажених суглобах, попереку та хребті через надмірне перевантаження амуніцією, стрибки, падіння та удари, що супроводжують бійця на передовій. Це ще й можливість оволодіти тактильними техніками, які можуть полегшити фізичний стан бійця, знизити стрес і поліпшити якість сну. Такого висновку дійшов масажист і професор катедри фізичної терапії Харківської державної академії фізичної культури Денис Підкупай під час реабілітаційних занять у шпиталях та лікарнях. Набуваючи практичного досвіду фізичного відновлення атовців із 2015 року, він у шпиталях ветеранів війни став навчати пацієнтів з інвалідністю різновидів масажу і самомасажу. Так Денис Підкопає і з мобільними курсами проїхав чимало шпиталів. А згодом систематизував важливий досвід, щоб навчати реабілітаційної справи військових медиків, інструкторів, фізичних терапевтів, членів сімей поранених і самих ветеранів.
1: Ви якраз та людина, яка вважає, що потрібно не тільки робити масажі, ще й пільги для них робити, а ще й воїнів можна навчити цій справі, тому що це не тільки допомога партнеру, другові, колезі, а це ще й треба говорити про самодопомогу, напевно, так, правда?
4: Безперечно, тут насправді стільки можливостей використання, які можуть випливати там, де ми навіть не очікуємо. Ну, от дивіться, приклад з 16-го року, коли я працював проєктом мобільні курси масажу, навчав оздоровчого масажу, навчав хлопців з воїнів АТО тоді в шпиталі під патронатом президента України, це Переяслав-Хмельницький. Там був один хлопець, який був свій час кулеметником, і він потрапив не просто з, він потрапив з психологічною травмою. Чому? Тому що був на одній ділянці, де був прорив противника, він вів один бій. Коротше кажучи, міняв ці кулемети і, ну, звичайно, тобто він був живий, але вороги були неживі в величезній кількості. І він отримав психологічну травму від цього, насправді. І замкнувся в собі, і з психологінями, і психіатрами навіть ми спілкувались, і вони дали дозвіл на те, щоб він приймав участь в цьому проєкті. Йому так, як кажуть, зайшов наш масаж, в тому сенсі, що він і самозаспокоївся, працював. І після цього я з деякими хлопцями ми підтримували зв'язки. Він же вже ж не в лавах, вже пішов за пораненням, і він у себе в районі почав працювати при дитячій школі, при секції. І він робив додатковий масаж, і, скажімо так, з хлопцями, там вже старші були школяри, і відгуки, каже, ну, всім дуже подобалось, і він каже, я не знайшов себе, я можу годинами робити цей масаж з дітьми, користь від мене тут є. Розумієте, тобто така травма, і таке він знайшов для
1: своє втілення, застосування, пане Денисе.
4: Да. Тобто хтось працював, прямо аж працював. От хлопці, наприклад, зробили там мобільну лазню, купили такий причеп, зробили з нього лазню, і я коли їхав, вони, це вже в іншому місці, в іншому шпиталі, вони намагалися їздити по місцевих пляжах влітку і так скажемо, давати послуги лазні і масажу лазневу. Тобто тут, як кажуть, все лягає на психотип людини, на його стан, на його погляди, на життя і на все інше. Хто хоче заробити грошей додатково якимось чином, це одна річ. Хто хоче психологічно сам себе допомагати, інша річ. Майже всі працюють в сім'ї. Тобто для сім'ї це дуже було популярно. Тобто внутрі своєї сім'ї постійний фахівець з масажу, скажімо так, допомагає дуже. Один раз мені навіть дружина, вони разом ходили, вона вводила хлопця, і вона сказала, я вам дуже вдячна, тому що вдома з'явився масажист. Тепер він не відкрутиться, не відвертиться, він робить мені, каже, масаж, я прийду, втомилась з роботи, ось масаж.
1: Давайте тоді почнемо спочатку. Це був 15-й рік, так, коли ви стали займатися?
4: З 15-го року ми зробили, коротше кажучи, був хлопець, який у нас і навчався, навіть на штодень, без обох кістей. Ні много, ні мало спецпризначеність, офіцер. Ну, от в 14-му році отак склалося.
3: Це професор Денис Підкопай згадує історію ветерана АТО Олега Березовського. Боєць улітку 2015-го під час гранатометного обстрілу втратив кисті обох рук. Але його мотивація і прагнення вести повноцінний спосіб життя уразили всіх. Щоб Олег міг опанувати масаж, для нього розробили спеціальний протез-масажер.
4: Він вийшов з лав і шукав, як далі, і почав навчатися саме реабілітації, сам прийшов до нас. І ми з ним зробили так званий масажний модуль, тобто протез, там накультна насадка була, і насадку ми розробили окремо, яка імітує частини кісті руки людини, тобто основу долоні, пальці, зігнуті і так далі. Ну і адаптували техніку масажу, і він вивчив масаж. І робить масаж, однокультна спеціальна, вона зроблена з медичного силікону, тобто вона на дотик як тіло і так далі. Навіть хейтери були, ви знаєте, що це таке, от як це може бути, на що воно треба, щоб людина без рук робила цей масаж. Ну, знаєте, люди не розуміють глибини процесу. По-перше, коли він почав робити повноцінний, з точки зору техніки, з урахуванням можливостей цього приладу, масаж, технічні прийоми виконувати, методичну послідовність робити. Ну, ви можете собі уявити для людини, який це був ефект повернення.
1: Повернення і посилення своїх можливостей, свого потенціалу.
4: Тобто я це можу. Тобто можна сказати, що це фактично ерготерапія, можна сказати трудотерапія. Це все лягає і туди, і туди. Але коли ми йому зробили накультну насадку спеціальну, і він міг отримати в накультній насадці в цій віник для лазневого масажу, і він робив масаж віником, він вийшов, сказав, ну я уж точно не думав, що можу робити вініковий масаж.
2: Увага, тривога у Харківській області,
4: тобто,
2: триває.
4: Бачите, це елемент повернення. Тут масаж, знову ж таки, як засіб. Це ж не самоціль. Звичайно, що не буде він заробляти гроші, масажуючи людей цим протезом. Звичайно. Але ми довели йому, він сам собі довев, і всім іншим, що це можливо. В світі, до речі, такого немає. Ну, це ж Україна, це ж тут багато чого.
1: І, власне, цей хлопець якраз став для вас поштовхом і генератором, що можна навчати ветеранів, і ви тоді створили мобільні курси масажу для ветеранів.
4: Так, після цього я так задумався, ну, блін, якщо тут можна, чому ж далі не можна? Тобто нема горизонтів, ми самі тільки собі їх окреслюємо. Пішов далі і в зв'язку з тим, що тоді в ті часи, а це 15-16 роки, ну реабілітологів не було. Зібрали нас у Верховній Раді, всіх реабілітологів тодішніх ще не було, у нас ні стандарту реабілітації. І тільки реабілітацію проводили тільки 4 вищих у всій Україні, тільки з фізичної культури і спорту, більше нікого не було. І тоді зустрілися з цими депутатами і так далі. Ну, як зазвичай, тут багато було води, але там були дуже корисні знайомства з директорами цих самих для ветеранів війни шпиталів, які закликали, каже, давай у нас зробимо, давай. Оце є горизонтальні зв'язки, розумієте, сила України. В горизонтальних зв'язках. Підходять до мене, кажуть, дивіться, от ви кажете, що ви можете, ось у вас це є, а у нас нема. Тоді не було, до речі, ще і навіть посад реабілітологів. Вони працювали всі з окладом медичної сестри. Люди з вищою освітою, магістри, працювали з окладом
1: медичної... Ну, там медичної... була медична сестра, масажист і медбрат-масажист.
4: Ще не було так розгорнута реабілітація. Реабілітація не була як окрема галузь ще, розумієте? Це швидко-швидко ж робили потім все. А ми, по суті справи, штовхали у той паровоз, доки він не став зараз інтерсіті. Насправді зараз розвивається все сильно. Тоді не було. І ми робили, знаєте, от навпомацьки. От зробили, ага, добре, пішло. І от такі проекти виникли. Давайте спробуємо, давайте. Робити масаж їм, щоб вони робили самі себе? Ні. Ну це ж медичний, це ж лікувальний масаж. Вони не мають, по-перше, права, по-друге, це не так просто, це ж довго, це ж треба мати навички. А от оздоровчий масаж, елементарну техніку, чому не надати людям? А коли я побачив, що це відволікання, що це, ну, самі перспективи, які, знаєте, от там знайшов собі застосування нове.
3: Можливо, не всі розуміють, у чому різниця оздоровчого масажу і лікувального?
4: А дуже просто. Лікувальний масаж проводиться за спеціальними методиками при діагнозі, а оздоровчий масаж проводиться людині умовно здоровій, ну, нема здорових, і умовно здорові, для зміни її фізіологічного стану, заспокоєння, тонізації і так далі. В тому річ, що якщо є чіткий діагноз, є хвороба, то займатися може тільки людина з освітою, зрозуміло.
3: Ага.
4: От саме тому давати хлопцям це, навіть щоб вони там когось один одного, ні, це не варіант. Має працювати фахівець. Ну, не дарма ж люди вчаться 4 плюс ще півтора майже, майже магістратура. Тобто це важко. А от дати загальний, ще раз, зрозумійте, це ж масаж не ради масажа, це масаж, який можна застосовувати в різні способи для різних завдань і цілей, насправді. До речі, масаж переоцінюють часто, за кордоном він не має такого сенсу, як тут. Але я вам зараз на практиці українській можу довести, як це спрацювало у нас. Ну, ми ж в наших умовах все працює швидше і інакше. Да? От дивіться, у нас проєкт був з благодійним фондом «Сестра Милосердя», з допомогою уряду Японії. У нас був такий проєкт дуже цікавий в Харківській області. Це була така реабілітаційна взаємодопомога або реабілітаційна самодопомога. Цей фонд працював не з військовослужбовцями, а він працює в гуманітарному руслі, він працює з людьми, які у сірій зоні. І ми розширили це діло до рідних бійців наших хлопців, тобто їх дружин, дітей і так далі. У сірій зоні там велика кількість проблем з медичним забезпеченням, зрозуміло, з реабілітаційним, зрозуміло, стрес постійний, діти хворіють. Люди перевтомлюються, велика кількість напруження чисто фізичного, ходьба, робота в огороді і так далі, плюс стресові фактори. Цим треба щось робити. І ми видали таку, цікава там була така річ, методичка це була така, до речі, дуже зроблена по-японськи. Там такі піктограми хитрі, нашому, знаєте, мозок одразу подивився, а там така смішна картинка, що це за аніме.
3: Ілюстрація.
4: А потім... Да. А потім починаєш розуміти. Ну, до речі, дуже зручно, якщо розібратись. Так от, і в цій методичці було кілька порад. Там були поради фахівців, які працювали разом. Знераження води, з поводження з вибуховими пристроями, тобто елементи для виживання в умовах сірої зони. А моя частина була, були відео зняті, здається, було мені 8 навчальних відео таких, да, які я зробив, виклав на канал. Ми зробили посилання в виді QR-коду, і в кожному в цій програмці було написано, що за чим, опис цієї методики, QR-коди на відео. Але там іноді не буває інтернету. Тому було зроблено єдине велике відео, я зробив, зробили тайм-коди, і тайм-коди також були вказані. І це відео волонтери разом з методичкою просто передавали, перекачували, ну, от, до телефона там людини. Якщо
3: так, це ви людям цікаво розповідали, як можна з допомогою фізіотерапії...
4: Навчати, не те, що розповідати.
3: Так, навчати, там лежить, так?
4: Да.
3: Як можна знімати пацієнт, зажими, болюві синдроми, просто, стрес, да, правильно я розумію?
4: Правильно, абсолютно. І це люди робили самі, але ж це ж нібито елементи десь медичного, да? І це дуже складно дати людям. Тому ми зробили... Я пішов, я там таке напридумував, зробив, коротше кажучи, мов був такий масажер, ми зробили з звичайної баклажки, наповнюєш її гарячою теплою водою до різних ступенів. Є м'який масажер, жорсткий масажер, і оцими баклажками разом з мішечком, які наповнювалися або сіллю, або піском, з прогрітим, ми робили масажні прийоми. Тобто це було використання ручного і апаратного масажу самими елементарними, простими прийомами, якими нашкодити, ну, дуже важко, як кажуть. Так, да?
3: Я вас слухаю і думаю про те, що якби навчати цим простим речам військових, які дуже страждають від перенавантаження, стресів, таким чином вони б теж могли б собі зарадити.
4: От я же кажу, для військових у 25-му році я їздив, не скажу куди, не скажу в яку частину, і возив цей проєкт. Там просто керівництво військове дозволило, ну, знову ж таки, горизонтальні зв'язки. І тоді для хлопців, там і дівчата, до речі, були, я надавав от саме такий варіант використання самомасажу і взаємомасажу. Головне, самомасаж насправді це не дуже ефективна річ. А от взаємомасаж – це отака штука. Там же знову ж було у нас наші масажери. Плюс я розробив додатковий спеціальний масажер на основі римських масажерів для легіонерів. Були там такі масажери, в розкопках були вони колись. Вони такі кажуть, я його трішечки модифікував, там додаткові є елементи. Для чого? Щоб можна було цим масажерам масажувати один одного. Я привіз дві штуки, і в мене їх забрали хлопці одразу після лекції. Забрали, я кажу, хлопці, да вони зроблені з підручних матеріалів.
1: І що, тобто, і чули відгуки далі, да, що було?
4: З керівництвом я спілкувався, каже, та каже, минуть один одного. Тобто, після фізичних навантажень, розгрузки бика, коли втомлені ноги, багато часу ходив, можна просто відпочити. А можна зробити спеціальні прийоми для відновлення. Це, до речі, в спортивній практиці постійно стається. Чому ми не можемо застосовувати це?
1: Пане Денисе, а ви перескочили, сказали, що ви зустрічалися із керівниками шпиталів ветеранів і стали їздити, там навчали фізичних терапевтів. І заодно ви навчали поранених військових, які були на лікуванні або реабілітації, масажу.
4: Все трішки навпаки. Спочатку я поїхав з проєктом саме для хлопців, бо для цього ж був зроблений наш центр. А потім, коли ми почали, до нас почали приєднуватись фахівці місцеві. Тобто то були і дівчата з медичної освіти, і медсестри, і були реабілітологи. Це, по суті справи, підвищення кваліфікації таке, одночасно. Але все ж таки приціл був саме для роботи з хлопцями – у сенсі, як я казав, вже ж дати їм знання, вміння нові і, можливо, дати певну трудотерапію, якщо хочете.
3: Нині професор катедри фізичної терапії Денис Підкопай очолює міжрегіональний навчальний центр масажних технологій Академії. Упродовж більш ніж 4 років повномасштабної війни він завжди зголошується проконсультувати або провести індивідуальну реабілітацію військовослужбовцям. Фахівець із понад 30-річним досвідом чекає серед студентів Академії фізичної культури, ветеранів-ветеранок, що хочуть набути знань із реабілітаційних, рекреаційно-оздоровчих, спортивних і сучасних, а також етнічних масажних технологій.
4: Фізичний терапевт-реабілітолог. Да, безперечно, будь ласка, було б бажання.
5: Пліч-о-пліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це й про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-о-пліч» в етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах.
3: Повертаємося до соціального проєкту «Незламні долоні». Як відбувається заняття масажу для ветеранів-ветеранок у Харківському навчальному центрі естетичної медицини «Естетмед»? Розповідає його викладачка Оля Слободяник.
6: Я розумію, що у вас є стандарт, бо ви давно вже ведете курси.
0: Саме в цьому центрі масажу. Я з 12-го року, а практичний масажист я вже 26 років.
6: Є певна програма, але от з ваших слів попередніх я вже розумію, те, що передбачено, не завжди може спрацювати. Складається так, що вам постійно доводиться спільно з ними шукати, чим можна замінити ту чи іншу вправу, маніпуляцію, щоб все-таки дійти потрібного результату.
0: Так, і я хочу сказати, що це дуже терапевтично для обох сторін. Я чомусь навчаю їх, а вони навчають мене. Навчають мужності, витривалісті. Дуже важливо, це у мене не вдається, зараз я щось придумаю. І корисно, і отримувала задоволення від кожної лекції, від кожного практичного заняття. І на тему сподівання, коли оця ідея прийшла, і ми це все оформлювали юридично, фізично, от в планах було, от тільки зараз ми заявимо за себе, за можливості, і як буде? Ну, ми знайшли спонсора, це було дуже важко, тим паче в наших умовах, і ми, і я дуже вдячні за ці можливості. У нас є 8 міст на сьогоднішній день взагалі, а безпосередньо вже 4 безкоштовних. І я можу сказати, що я розраховувала, що зараз стільки буде бажаючих, і як же ми це вмістимо, да? А виявляється, що є свої корективи. Ну, по-перше, масаж – це сфера, в якої повинні бути певні якісь там внутрішні сприйняття. Тобто, якщо людина вередлива, це не про неї, тому що ми безпосередньо спілкуємось з тілом, а тіла бувають різні. І хтось каже, я не можу когось там іншого торкатися, це не моє.
6: Торкатися, запах, дотик.
0: Запах, дотик, якість шкіри. Ну, це дуже багато таких рис, які може у людини визивати.
6: Навіть шороховатість.
0: Навіть, так. І, наприклад, шкіра молодої людини або літньої, так, там же ж є різниця. І хтось каже, різниця, це не моє. Так. Ні, не можу. А масажист, який вважає себе професіоналом, він, у нього немає різниці, з ким працювати. Умовно, йому не має бути угідно. Тобто ця сфера така, не кожен може себе реалізувати як масажист. Інше, саме зараз дуже багато реабілітації, тобто зараз багато військових, які начебто б і попрацювали, але після поранень у них реабілітація за реабілітацією, немає часу, там умовно півтора місяця ми займаємось, тричі на тиждень, щоб от виділити ці півтора місяця. Тому що одна реабілітація закінчується, починається інша. І це важливо, тому що чим максимальніше людина після поранення чи якоїсь травми реабілітується, тим краще його майбутнє буде в плані фізичної витривалості.
6: Тепер про умови. Чи будете ви дивитися на його здоров'я, на фізичні можливості, цікавитися, що лікарі дозволяють, що не дозволяють? Бо я пам'ятаю, коли йшлося про навчання навіть тих самих незрячих у масажному коледжі, то вони там дивилися на певні діагнози і з певними не рекомендували далі навчатися.
0: Ну так, я не можу сказати, пройди обстеження, щоб лікарі тобі дозволили чи ні. Розумієте? Ми ж просто дивимось на можливості. Хто втомився, він сідає і просто сидить. І зараз каже, я зараз не працюю. Тобто, здесь мова йдеться, я можу, я не можу. Протипоказів для того, щоб стати масажистом, нема. Зрозуміло, що якщо людина без обмежень, вона може працювати з 9 до 6 без перерви кожного дня. Так. Але коли ми кажемо за ветеранів з якимись вадами здоров'я, це має розуміти і роботодавець, по-перше, що у нього витривалість інша, і сам масажист. Це не про жорстке якесь там тобі не можна. Тут ми про що я зможу.
6: Не зашкодити собі, своєму здоров'ю.
0: Так, якщо там починає боліти. Чи
2: увага, тривога у Харківській там, області триває.
0: Укса, ну, ми розуміємо, що людина має трошки одужати, а потім знов працювати. Ну, тобто це все динамічно. Чудовий час для масажистів. У нас дуже багато методик, які допомагають людині проробити і м'язи, і душу.
6: Тому що відбувається діалог між клієнтом
0: абсолютно
6: і масажистом.
0: Згодна.
6: Звісно, є люди, які хочуть мовчати і навіть дрімають на столі, так. А іншим хочеться і виговоритися. До речі, ви цей момент теж опрацьовуєте?
0: Я дуже багато часу приділяю психології масажистів під час навчання. Це моя друга освіта. Ми не можемо працювати без розуміння, що людина під твоїми руками, вона жива, у неї є свої потреби, у неї є свої, а зараз внутрі війни дуже багато горя у кожного по-своєму, і ми можемо співпрацювати на умовно на два фронти: і на опорно-руховий апарат, і на емоційно-вольову сферу. І хтось може чимось ділитися, і ми поряд. Ми поруч. І це дуже важливо для клієнта і пацієнта.
6: Я на початку нашого подкасту сказав, що ви від самого початку повномасштабного вторгнення поруч із тими, кому дуже потрібен масаж і відновлення здоров'я. Я хотів би, щоб ви розповіли більше про це рішення, з ким доводилося вже працювати.
0: Ну, це, напевно, моє там внутрішнє відчуття, що я можу бути причетна до фронту, і я можу давати якийсь внесок для нашої перемоги. У кожного свій фронт, і я обрала от саме цей варіант. І багато хто з моїх пацієнтів зараз нас захищає. І почалося з першого дня, і, відповідно, я продовжила. І потім сарафанне радіо, один до одного. І...
6: Та люди приходять, які зазнали перенавантажень.
0: Ну, просто є час, є умовно вихідний
6: травми
0: між службою, і вони можуть до мене. Є ті, кого я реабілітувала після поранень. Це хтось там раз на тиждень, хто раз на півроку, у кого як вдається, щоб командир відпустив чи там.
6: Хочу, щоб ви наостанок нашого подкасту розповіли, яким чином можна до вас зателефонувати, вам написати і записатися.
0: У нас є наш сайт в Інстаграмі, і там є наші номери. Відповідно, можна звернутися, сайт Estetmed, відповідно, можна звернутися до нашого адміністратора або до мене. Сайт називається Estetmed, курси масажу, курси косметології. І там у нас є всі наші контакти. Або ви вводите незламні долоні в телеграм-каналі і випливає безпосередньо наш сайт, де можна заповнити форму для навчання і приєднатися. Я буду з задоволенням працювати з вами.
6: Ви будете чекати, поки група набереться?
0: Ні,
6: чи, в принципі, готові
0: ми
6: і
0: завжди,
6: додавати
0: ну,
6: їх до...
0: В залежності від того, як формується група, це буде суто військові ветерани чи цивільні. В листопаді буде. І нагадую, що у нас залишилось на сьогоднішній момент 4 місця безкоштовних. В планах ми будемо шукати інші можливості, тому що хочеться, щоб цей проєкт був довгостроковий. Це не тільки от 8 чоловік ми навчили і проєкт зачинено. Ні-ні-ні. Тому що військові не закінчуються. Ветерани з вадами здоров'я не закінчуються. І ми можемо бути корисними протягом довгого часу.
6: Пані Оля запрошує ветеранів із порушеннями здоров'я, які повертаються до цивільного життя, прийти і хоча б подивитися, відчути ваше, не ваше. І якщо вже сподобається, тоді запишетесь на курси із масажу. Пані Оля вже сказала про соціальні мережі, де це можна зробити. Будь ласка, знову поверніть запис подкасту назад, і ви можете ще раз почути, в яких соціальних мережах, на яких сайтах міститься інформація. Ну, а я спілкувався із викладачкою центру Estetmed Ольгою Слободяник. Подкаст «Пліч-опліч» для вас готували звукорежисер Алек Юхно і ведучий Володимир Носков. Ми «Пліч-опліч».
5: «Пліч-опліч». Запрошуємо слухати подкаст в етері «Радіо Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. «Пліч-опліч» – відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою, всі, хто готовий підставляти дружнє плече. «Пліч-опліч».
7: Так звучить «Радіо Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
2: Привіт, це Ната Пурпур-Сміліна. Слухайте радіо Накипіло.

0: звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: За дороги крізь поля, де бував я, тут у повітрі різна трав'я.
0: І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Рідний край слухає радіо Накипіло. В Україні 6 ранку.
1: «24 серпня 2018 року, у 27-му річницю Незалежності України, гурт «Океан Ельзи» провів масштабний святковий концерт на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Виконання гімну України стало кульмінаційним моментом заходу, коли Святослав Вакарчук разом із тисячами глядачів на стадіоні заспівали головну пісню країни. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полидач кувать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: ранку.
1: Відкривай нове. Слухай найкращу інді.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: пам'ятаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте ЦБ, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші рамки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що там.

0: Ти Кнопа, іди я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати. Та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода. Ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода. Для мене краща нагорода.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Татко, ти мене побудує пускоти.
1: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тато.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Реклама на радіо «Накипіло».
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Як нема жені, ніхто.
1: Реклама на радіо накипіло.
2: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
3: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
2: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Нова музика на радіо «Накипіло».

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо! Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Співа відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Конечно.
1: Ранок у Харкові. Радіо накипіло. Мала Данилівка слухає Радіо накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
3: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вночі обстріляли Ізюм з РСЗВ. Із початку доби окупанти двічі вдарили по Золочеву. Поліцейські із Харківщини вибороли срібло на всеукраїнських змаганнях з тріатлону. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак росіян у бік Лиману, Артільного, Тернової, Малої Вовчі, Вільховатки, Шев'яківки, Довжанки, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти двічі намагалися штурмувати у районах Курилівки та Ківшарівки. Як повідомили у 16-му армійському корпусі, за добу загарбники 10 разів били з авіації та 89 разів обстріляли позиції сил оборони та фронтові населені пункти, а також застосували 149 дронів-камікадзе. Українські бійці підбили та знищили 143 БПЛА, 3 автівки ворога та одну артсистему. Повністю нейтралізовано 2 укриття для ворожого особового складу, йдеться у повідомленні.
2: Харківщина.
1: Вночі о 3:34 росіяни вдарили по Ізюму попередньо з РСЗВ. Про це повідомила Ізюмська МВА. Влучання зафіксовано у західній частині міста. Ударом пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду та 2 автомобілі. Внаслідок цього обстрілу постраждав 50-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу. Загалом за минулу добу на Харківщині через обстріли постраждали 5 людей. Як повідомляє прес-служба облвійської адміністрації, найбільше постраждав Ізюмський район. Тут обстрілом пошкоджено 5 приватних будинків, 2 магазини, 2 господарчі споруди, гараж та адмінбудівлю у Балаклії, залізнична інфраструктура, 2 автомобілі та 2 магазини у Барвінковому. За добу росіяни били по Харкову та 12 населених пунктах області ракетами, РСЗВ, FPV-дронами та понад 20 БПЛА інших типів. У 6 районах області пошкоджені житлові будинки, школа, будинок культури, магазини, залізнична інфраструктура, електромережі, зокрема у Золочеві та Близнюках. У Харкові під ударами безпілотників опинилися Слобідський та індустріальний райони. Опівночі росіяни вдарили по селищу Золочів Богодухівського району. Наразі тип боєприпасів встановлюється. Як пише медіа «Зоря.Ньюз», через обстріл пошкоджено автомобіль, 2 приватні будинки, господарчі споруди, електромережі. Вже вранці, близько 6:20, на автодорозі Золочів-Дергачі поблизу Карасівки росіяни вдарили FPV-дроном по автівці. Як повідомив у Суспільному начальник СВА Віктор Коваленко, чисельних поранень дістала 63-річна жінка. Її рейсовим автобусом доправили до лікарні у Дергачах. Вчора ввечері у Золочеві під час руху на вибухонебезпечному предметі підірвалася автівка. Як повідомили у ДСНС Харківщини, водій отримав поранення, його госпіталізували.
2: Спорт.
1: Боєць полку поліції особливого призначення Харківської області Олексій Гуртовий здобув срібну нагороду на всеукраїнських змаганнях «Світязь Тріатлон 2026. Спортсмен виступав у віковій категорії 50+. Він успішно подолав дистанцію спринт, яка включала 750 метрів плавання, 20 кілометрів велоперегонів та 5 кілометрів бігу. Вітаємо віце-чемпіона.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та по області синоптики прогнозують погоду хмарною із проясненнями, без опадів. Повітря прогріється до плюс 28. Але вже з вівторка стрімко похолодає до 17 градусів тепла в день. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Вінниці. А всіх інших перелічити просто неможливо, бо були там ще горили генерали, пиворізи, мочеморди, голодранці, данайці, нанайці, салоїди, араби, опришки, кацапи, попорізькі. Але з

0: 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вночі обстріляли Ізюм з РСЗВ. Із початку доби окупанти двічі вдарили по Золочеву. Поліцейські із Харківщини вибороли срібло на всеукраїнських змаганнях з тріатлону. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак росіян у бік Лиману, Артільного, Тернової, Малої Вовчі, Вільховатки, Шев'яківки, Довжанки, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти двічі намагалися штурмувати у районах Курилівки та Ківшарівки. Як повідомили, у 16-му армійському корпусі за добу загарбники 10 разів били з авіації та 89 разів обстріляли позиції сил оборони та фронтові населені пункти, а також застосували 149 дронів-камікадзе. Українські бійці підбили та знищили 143 БПЛА, 3 автівки ворога та одну артсистему. Повністю нейтралізовано 2 укриття для ворожого особового складу, йдеться у повідомленні.
2: Харківщина.
1: Вночі о 3:34 росіяни вдарили по Ізюму попередньо з РСЗВ, про це повідомила Ізюмська МВА. Влучання зафіксовано у західній частині міста. Ударом пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду та 2 автомобілі. Внаслідок цього обстрілу постраждав 50-річний чоловік, йому надали медичну допомогу. Загалом за минулу добу на Харківщині через обстріли постраждали 5 людей. Як повідомляє прес-служба облвійської адміністрації, найбільше постраждав Ізюмський район. Тут обстрілами пошкоджено 5 приватних будинків, 2 магазини, 2 господарчі споруди, гараж та адмінбудівлю у Балаклії, залізнична інфраструктура, 2 автомобілі та 2 магазини у Барвінковому. За добу росіяни били по Харкову та 12 населених пунктах області ракетами, РСЗВ, FPV-дронами та понад 20 БПЛА інших типів. У 6 районах області пошкоджені житлові будинки, школа, будинок культури, магазини, залізнична інфраструктура, електромережі, зокрема у Золочеві та Близнюках. У Харкові під ударами безпілотників опинилися Слобідський та індустріальний райони. Опівночі росіяни вдарили по селищу Золочів Богодухівського району. Наразі тип боєприпасів встановлюється. Як пише медіа «Зоря.Ньюз», через обстріл пошкоджено автомобіль, 2 приватні будинки, господарчі споруди, електромережі. Вже вранці, близько 6:20, на автодорозі Золочів-Дергачі поблизу Карасівки росіяни вдарили FPV-дроном по автівці. Як повідомив у Суспільному начальник СВА Віктор Коваленко, чисельних поранень дістала 63-річна жінка. Її рейсовим автобусом доправили до лікарні у Дергачах. Вчора ввечері у Золочеві під час руху на вибухонебезпечному предметі підірвалася автівка. Як повідомили у ДСНС Харківщини, водій отримав поранення, його госпіталізували.
2: Спорт.
1: Боєць полку поліції особливого призначення Харківської області Олексій Гуртовий здобув срібну нагороду на всеукраїнських змаганнях «Світязь Тріатлон 2026. Спортсмен виступав у віковій категорії 50+. Він успішно подолав дистанцію спринт, яка включала 750 метрів плавання, 20 кілометрів велоперегонів та 5 кілометрів бігу. Вітаємо віце-чемпіона.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та по області синоптики прогнозують погоду хмарною із проясненнями, без опадів. Повітря прогріється до плюс 28. Але вже з вівторка стрімко похолодає до 17 градусів тепла в день. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
6: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
5: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
7: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
8: Дофамін – це один з найголовніших нейромедіаторів системи мотивації та заохочення. Серед його функцій виділяють наступні – настрій, сон, увага, заохочення та винагорода, задоволення і мотивація. Коли ми робимо щось, від чого отримуємо задоволення і наш настрій підвищується, дофамін зростає. Це фіксується мозком, і в подальшому цей нейромедіатор буде підвищуватися, щоб змотивувати нас повторити знову і знову те, що приносить задоволення. Дофамін ми можемо отримувати швидко, і це так званий швидкий дофамін. Коли нам потрібно багато часу, аби досягти результату, мова йде про так званий повільний дофамін. Він – основа відтермінованого задоволення та значних досягнень. Серед основних видів діяльності, яку ми використовуємо для отримання порції швидкого дофаміну, найголовнішими є наступні. Це постійне і беззмістовне оновлення соціальних мереж, гортання новин та форумів, азартні ігри, перегляд розважальних шоу, переїдання так званої забороненої їжі, це в першу чергу солодке і фастфуд. Компульсивний шопінг, особливо в інтернеті, коли задоволення приносить сам момент здійснення покупки, а не отримання речі. Перегляд порно, вживання психоактивних речовин. Чим швидше та вище стає рівень дофаміну, тим більшим є ризик опинитися в залежності від певного виду діяльності. З іншого боку, чим частіше ми отримуємо доступ до швидкого дофаміну, тим меншим є рівень нашого задоволення та приємних відчуттів. І в певний момент єдиним виходом є підвищення тривалості стимуляції, бо інакше вона перестає нас задовольняти та радувати. Таким чином розвивається залежність від доступних, легких, швидких задоволень, які ми вже перерахували трохи раніше. Моменти, коли вони є недоступними, відчувається нестача енергії, роздратованість, з'являються проблеми зі сном та мотивацією на довготривалі дії. Відслідкуйте, чи потрібно вам для того, аби виконувати повсякденні завдання, мати додаткове джерело заохочення та задоволення. Наприклад, ви готуєте обід, прасуєте одяг, гуляєте, граєтеся з вашим домашнім улюбленцем. Якщо в якості фонової стимуляції вам неодмінно потрібні соціальні мережі, музика, відео з котиками, то час замислитися над тим, аби почати контролювати швидкий дофамін. І на початку зрозумійте точно, які види діяльності вам потрібні для швидкого покращення настрою. Повна відмова від легких задоволень є нереалістичною. Ви не можете перестати користуватися телефоном, абсолютно відмовитися від цукру або нічого не купувати. Проте важливо встановити реалістичні обмеження. Сформуйте кордони по часу, тривалості, регулярності тієї діяльності, яка є джерелом швидкого дофаміну. Крім того, обов'язково наповнюйте життя альтернативними варіантами отримання задоволення. Наприклад, читайте, гуляйте, спілкуйтеся, плануйте і досягайте.
7: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
8: Бережіть себе.
7: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
9: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: 3 жовтня завітайте на фестиваль ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
2: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
1: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
2: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
1: Початок о 13:00. Вхід вільний.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Харківщина слухає радіо Накипіло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Павлове поле слухає радіо «Накипіло».

0: Бома!
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ми в К2 набираємо норм тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на К2 армії або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тепер рахують, лічать мовчки.

Нова музика на радіо «Накипіло».

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль. Ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виженемо тих із мисленням 90-х, поставимо нових молодих, які хоча б щось торопають. Вчені, спеціалісти у різних сферах IT.

0: Наша година. Реклама на радіо накипіло.
1: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
2: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії-Близнюках все залишиться без змін.
1: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо «Накипіло».

0: Так що, це ж Хайко, ти ж сам придумав, да? Це ж не прізвище твоє.
1: Ні, ні, це не моє прізвище, але в мене є жарт, що я Хайкман, але як всі євреї, я кінець скорочую, тому просто Хайк.
0: Хайк. А, ну, давай щось в подкасті поговоримо про твоє справжнє нутро.
2: Сміх та гріх. Гумор під час війни.
0: Всім гарного настрою. Мене звати Олександр Цердюк. Це наш постійний подкаст «Сміх та гріх». Чи «Сміх і гріх», я сам забуваю, як воно. Де ми говоримо з гумористами, гумористками, авторами, авторками, акторами, акторками, стендаперами, стендаперками. І у нас сьогодні Назар Хайк. Загадковий персонаж, якого я знаю все життя. Але я навіть не пам'ятаю, як ми з ним познайомилися. І людина бачить не справжнє прізвище, бо щось в цьому є загадковість якась. Тому... Але я знаю, що Назар завжди мені вручає кіндер-сюрпризи. Ну, останнім часом вже не вручає, бо щось забуває, мабуть, що... Але ми зараз про це поговоримо. Привіт, Назар.
1: Добрий день.
0: Скажи, будь ласка, як ми з тобою познайомилися? Бо я реально, ти, мабуть, перша людина, яку я не пам'ятаю, як познайомилися. Але ми ж з тобою знайомі, скажи.
1: Так, ми познайомились в серпні 2019 році.
0: Тобто ти пам'ятаєш, да?
1: Так.
0: А де ми познайомилися?
1: Перша наша розмова була в місті Дніпрі в Secrets барі після автопатії Кубку Кавуна.
0: Серйозно?
1: Так.
0: Це було тоді?
1: Так.
0: Ох, ми тоді так пам'ятаю. Ну, в сенсі, ми просто були в хорошому настрої. А що ти з якої команди був?
1: З Кипарисом.
0: Кипарис. Так. Все, це наша улюблена команда. Там такий у вас маленький хлопчик був веселий, да? Який...
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Ти про команду з Дрогобича говориш, про фізматівську шпану. А ми ні.
0: Ми просто, ми називали якогось хлопчика, ми називали Кіпариса. Боже, може його називали Кіпарис, такий посмішний чувак. Де? На лігу сміх. Ага, це коли було в журі, да. Ти мені зараз теж розкрив портал просто. Хто не знає, ну, а звідки ви знаєте, бо це було єдиний раз. Це був дуже дивний фестиваль гумору, де був ведучий Манжосов Руслан. Да?
1: Денис Манжосов,
0: якого вигнав з кварталу за те, що він плюнув в юзіка в автобусі. Ага. І в журі там були Остап Ступка, який зараз в тюрмі, Антон Лірник, який ідіот, і Олег Сапчук з гурту Sky. Да. І це був неймовірний вечір, якісь там батли були, і ти був в команді Кіпаріс, да?
1: Так.
0: Ви виграли тоді?
1: Так, це наша найкраща перемога. Це не єдиний наш кубок, але ми цією перемогою найбільше пишаємося.
0: А як там взагалі, щось там якісь батли були, дуети, виступи, і потім журі щось вирішувало?
1: Там була наступна схема, там було 4 команди, одна була телевізійна, а друга, щоб стати другою командою, треба було ще виграти день кубок. І ми попали, були, мабуть, з вами в пулю. Да. Там вибили міні-панки.
0: Любимий город.
1: Любимий город і Юність Ширяєву.
0: Це блін, я нещодавно зустрів цього чувака, Андрія, бо я його не впізнав.
1: Рома Високого чи Андрія саме?
0: Андрій. Він постригся, він вже не кучерявий. І я такий сижу, дивлю. Я потім у нас є в горобчику переписка, ми завжди скидаємо людей з минулого. І потім треба відгадати, хто це. Ну, Андрюха найдовше відгадував, бо він взагалі інший чувак, у нього там сім'я, дитина. Він взагалі просто іншим займається, ну, гумором не займається. Да. Він живе в Києві зараз. Так що, да. І тоді ви перемогли. А що там за приз був?
1: 15 тисяч гривень. 15 тисяч гривень.
0: Ого, вітаю. У нас там гонорар був тоді більше навіть. Ми, по-моєму, єдині виступали за гонорар там, бо я пам'ятаю, що нам ще Марія, адміністраторка, вона ще здивувалася, що вас треба селити. Я кажу, а ти на що розраховувала? І ми там прям, я кажу, ні-ні-ні, у нас райдер такий-то, такий-то, гонорар такий-то, такий-то. І нас поселили в готель «Дніпро». Легендарний готель, я пам'ятаю, ми зайшли, а там просто стіни просто тріщати, там просто ми з Кедром по мене зайшли, перше, що ми зробили, з Кедром почали курити в цьому номері, бо там так воняло, що просто, ну, я кажу, нам треба десь ночувати, нам треба митися. І ще ти мені відкрив портал, що я був за місяць до того в Дніпрі на фестивалі «Безвіз», здається, він називався. І там зустрівся мій якийсь чувак і каже, у мене скоро весілля, а сьогодні мальчишник. Я кажу, я вже чуть-чуть був веселий. Я кажу, ми прийдемо горобчиком всі до тебе на весілля. Він посміявся. І так співпало, що оцей Кавун поставили якраз в день його весілля. І Дніпро, оцей готель, був в 300 метрах від кафе, де вони збиралися. А я запам'ятав кафе, я б сказав, скажи кафе. І ти би бачив обличчя людей, які ми прийшли. Я, Олег Свіч, Кедр, Сеньор Бжу, ми всі банди, Вася, то не поїхав. І ми прийшли в бан, і говорить, він дивиться просто, каже, я тобі що? Я кажу, балабол тобі, ми прям прийшли всі, що там посвяткували, подурачилися, да, я запам'ятав цей колонди надовго, да. Так що, да, це відкрили. Як ти взагалі став гумористом? Як це почалося у тебе?
1: О, я раніше думав, що я смішний. Потім я почав грати цю гру на 3 літери.
0: Як і всі ми, да.
1: І зрозумів, що не дуже смішний. Ось. У нас перша гра, це була дуже успішна.
0: І в школі було це? Ні,
1: я дуже пізно почав. Порівняно з мірки всіх, я почав на 3-му курсі університету, це більше вже закінчують.
0: Я теж на 2-му почав. Да.
1: Це 19 жовтня 2016 року.
0: Ти пам'ятаєш всі дати, так? Да?
1: Люблю цифри.
0: Клас. Блін, це так шкода, коли тебе буде Альцгеймер, що ти втратиш цю можливість.
1: Ми зіграли, і ми в першій грі, ми прям топ-3 стали. Я такий, а чого всі так не виступають? Ну, це ж просто жарти.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: І потім ми десь півроку йшли до того, щоб дійти до цього рівня, як перша гра була, бо нам не вдавалося.
0: Ну, і так не вийшло. Ні, ну потім почалося виграли кавун. Типу. А що зараз з пацанами взагалі? Що, хто чим займається?
1: Оксана, наша грає в театрі. Це є театр, я не знаю, як він називається «Під мостом». Вони тут вистави ставлять.
0: Щось я чув, так.
1: Я в неї був на декілька виставах. Максим наш служить в Львівському театру. Mm-hmm. Юра з 21-го році живе в Кельні. І він там грає. На яке грає? Він займається стендапом.
0: А, там є. Ну, я пам'ятаю, що там є. Там у Хіліас стендап українців, да, потім з'явився, да, в 2023-му. Я пам'ятаю, мені писали з якогось іншого у Хіля Стендап Клаб. Я кажу, вибачте, я не можу з цими людьми нічого робити на одній сцені. Там багато хто втікнув, кажу, я вас розумію. Потім, до речі, та дівчина, яка мене запрошувала на щось в Берліні, вона переїхала назад жити в Україну. Да, те, що я пам'ятаю.
1: Там з Харкова є пані Вікторія, я не знаю, чи ти знаєш, вона звукач багатьох команд була.
0: Блін, я вже настільки стар всю історію. Отак, от коли щось згадуєш, я тоді згадую. А так, я вже як дідо, я вже не згадаю. Ось кавун, я просто, мені здається, вийшов, бо ми пам'ятаємо, ми дуже сміялися, що там Манджосов. Це було просто, я дуже вдячний, що ми до поїхали. І що ми потім, блін, вибачте, були в цьому секрет-барі, і нас оцей Антон, назвемо так, всіх пригощав, а він жило був жахливий завжди. Це, як я пам'ятаю, він просто жлобяра був просто вищого рівня. І я пам'ятаю, ми тоді написали пісень 30 з Кедром в цьому стані. І я пам'ятаю, Кедр було підбігав до мене, казав, любі достойно тільки Шаля. І це про Руслана Шалю з групи, з команди «Млєко». І я пам'ятаю, я на альбомі потім записав цю пісню. І Шаля досі про це не знає. Він прямо...
1: Не знає?
0: Ні.
1: Він не слухає «Кривавий за Базарєво»?
0: Ні, він досі не знає. Йому хтось знімав відео, він так і не поїв. А коли вийшов альбом, я вже забув йому скидати. Треба, до речі, йому скинути. Він досі похо не знає. Він ще раз військовослужбовець теж. Може, другий раз згадуємо «Млєко» за сьогодні. Да? Був до цього Андрій Азарків. Да. Але так загалом ти айтішник, да?
1: Так?
0: І то ці цифри. Ці...
1: Я пам'ятаю ще історію з того вечора, що ваша команда з Антоном Лірником дзвонила вночі десь у 2.
0: Арсена Мірзаяна, що включить трек «Петарда». Блін, дякую дуже, да. І ми включили трек. Щоб розуміли контекст, все, що відбувалось, перша ночі. 14. Ми вмовляємо, ну, всі, хто були в цьому секрет-пабі, там 30 гумористів. Ми кажемо, Антон, нам треба позвонити Арсену Мірзаяну і включити йому на голосному зв'язку пісню «Петарда». І він позвонив, да, і ми включили. Да. Блін, дякую, що ти згадав це, да, це було найсмішніше. Взагалі, я потім поїхав на Маріупольфест вночі на фестиваль. Да. І там я теж продовжив тусити. Да, було, блін, да, було круто. І після того Сергій, ви ще проіснували взагалі? Ви їздили в якісь ліги, чи це було так чисто? От?
1: Та, ми ще після цього рік програли активно.
0: Mm-hmm.
1: Ми якраз оцей рік, коли ми виграли Кавун, то ми дуже, ну, відносно активно грали, тому що ми поїхали в Тернопільську лігу, не прийшли. Поїхали в Рівне, не прийшли. Поїхали в Вінницю, пройшли в сезон.
0: Угу.
1: До фіналу дійшли і поїхали в Дніпро, і в Дніпрі в півфіналі вилетіли.
0: В Дніпрі важко взагалі вилетіти і важко не пройти. Це саме класна ліга була.
1: Нам казали фразу «Я вас сюди не звав».
0: Це Гендін чи що? Чи другий, Женя?
1: Пан Гендін. Але це ми теж такі були. В нас гра була в Вінниці 3 жовтня умовно, а там була 10-го, тобто ми там відіграли і зразу туди поїхали, типу.
0: Я пам'ятаю, моя улюблена команда «Тяп-ляп» згадувала про цю лігу, що Вони стають всі команди на перекурі, чують, що починається гімн грати Ліги сміху. А вони всі на перекурі стоять. А це пофіг було, начало, і вони всі кидають цигарки, біжуть на сцену, настільки була суперорганізація тоді. А вам про плов розказував Гендін? Плов, рис, є рис, треба додати м'ясо, буде плов, якщо пожар там не було, значить вам щось інакше. Бо Гендін нещодавно бачив, шаурму брав до Дніпрі, коли йшов. Да, це, блін, унікальний персонаж. І взагалі їх команди, да, це дуже веселі хлопці.
1: Ця Дніпровська ліга мала ставати мега крутою. Там в рік, коли вже через ковід не сталося, там мав бути Василь редактор,
0: і Марк
1: та оце. Ми туди й хотіли поїхати.
0: Так, да, я пам'ятаю, я там ще в журі мав сидіти. Да. Ми щось Вася накидували, хто має в журі сидіти. Ми хотіли. Ну, типа, ми щось ми сиділи, і говорю, Вася, давай зробимо. Флешка буде сидіти в журі, типа прозрачний гонщик, малой з команди Фазерс. Якийсь рандомний людина з залу, і щось там, і хтось із діючих, типу, гумористів. Ну, да, почалась повномасштабна, чи ковід почався. І все закінчилося. Да. Ну, я знаю, що були проти всі, щоб це були такі редактори, але враховуючи, що Гендін завжди називав себе гетто гумором, то тільки вони могли це зробити. Але, на жаль, не сталося. Да. А може, і на краще. Да.
1: Там доволі мало людей збиралося на самі ігри, і я пам'ятаю, що квитки дуже дешеві були. Банально по 45 гривень чи щось. Там дуже вони були дотовані від міста. Ось прям.
0: Ну, тому що Гендін співпрацює з мером і був дуже пов'язаний з мером. Та я думаю, є. Але із останнього, якщо ви Назаров вже думаєте, то це такий, ви бачили Назаров, він грає Тараса Григоровича Шевченка з цими скетчами. Ви зараз знімаєте чи вже не знімаєте?
1: Знімаємо, так.
0: Да,
1: сьогодні 19.45 вийде новий.
0: Да. Що там, як ця ідея взагалі зародилась? То не знаєте, там Леся Українка, Тарас Шевченко і Іван Франко. Да?
1: Так.
0: І інколи заходять якісь персонажі інші.
1: І паралельно ми ще знімаємо про князів, де є княгиня Ольга, Ярослав Мудрий і король Данило.
0: Як зародилася ця ідея? Хто приніс перший? Чому ви почали це взагалі знімати?
1: Хотіли щось знімати для себе і хотіли щось, ну, що відрізняється.
0: Угу.
1: І ми взагалі колись був такий мегакрутий паблік, меми про українську літературу.
0: Угу. Я не бачив.
1: Ось, і дуже подобався. І, його, і на жаль, трохи принісся Фейсбук, але не до кінця.
0: Угу.
1: І хотіли щось про це жартувати.
0: Я просто пам'ятаю, я випадково потрапив десь на першу зйомку, каву пив якраз через кав'ярню цій хіпстерській вашій, я забув, як називається. Я пам'ятаю, я бачив це перший раз, коли ви це знімали. І причому у вас така зібралась компанія, яка щось в стендапі не дуже вийшло, ви вирішили зробити свій стендап, але дуже класно. Ідея хороша. І хто ще у вас там знімався, крім Святослава?
1: З відомих, крім Святослава, насправді вам дуже приємна зустріч зі Святославом.
0: Приємна зустріч, да?
1: Так.
0: Прям приємна.
1: Так.
0: Тобто, ну, значить, це друга стадія Святослава.
1: Крім відомих, то ні, ми самі знімалися просто.
0: Ага, тобто нікого не кличете.
1: Так, але у нас є зараз професійний актор, який Івана Франка грає.
0: А раніше там хтось інший грав його?
1: Так.
0: А ви замінили його?
1: Так.
0: А чого?
1: Він дуже юний був, йому не дуже виходило завжди зніматися, все, і ми побачили другу людину, який рода з вусами, все, Іван Франко.
0: Блін.
1: Нам багато не треба. Ти, до речі, ще ти росявий, але...
0: Ні, я вже на пенсії. Я вже на пенсії не знімаюся.
1: Але ти з Дрогобича, це...
0: Ну, так. Да. Та там і... Тож я вже казав, що я відмовляюся від всіх історій. І досі тримається слово, у мене да, два запрети. Я нікуди не ходжу на зйомки гумористичні і не тільки, і не проводжу весілля. Тому, будь ласка, не запрошуйте діду на пенсію, я поки не хочу нічого це робити. Да. Але весілля досі кличуть, і на зйомки досі кличуть. Я так, пояснюю як мантру, що зараз я з війною не находжу натхнення для цього, тому мені цікаво слухати людей, які зараз щось роблять і щось творять, і щось у них виходить, да, типу. Хто у вас сценарій пише взагалі? Чи ви разом?
1: Та, разом, да. Разом. Ну, типу, приніс захід, розкрутили та й все.
0: Це більше для Інстаграму, чи для Тіктоку, чи воно і там існує?
1: Там і там, ну так. Але це ми дуже мало зараз, на жаль, це випускаємо. Ось.
0: Чи... Ну, всі працюють, я думаю, і всі зайняті.
1: Це доросле життя.
0: Це доросле життя, так. Да. Що, як взагалі коментарі зустрічає? Бо зараз люди чують напружені, і я думаю, ти починався. У нас це називалося з горобчиком, ну, вибачте за ефір, але це ж нема. Саме називалося. Це коли щось виходить, там Ліга Сміга, коли виходила, ми прямо в коментарях просто плавали там цілий день, читали, що комусь щось відповідало. У вас є таке, коли виходить відео, і давай, понеслось купа коментарів?
1: Чи... О, там коментарі всі класні, всі все люблять, давайте більше. Єдине, коли щось не точно скажеш, наприклад, коли там натякнеш, Олеся Українка була в якихось лесбійських стосунках з Кобилянською, угу, то тебе там, ну, притикнуть, що ти не правий. Ось,
0: чого?
1: Бо не було такого.
0: Не було?
1: Ні.
0: Точно?
1: Добре, я не впевнений, але... Ну,
0: скажі, ти не пам'ятаєш?
1: Ні. Ну, типу, якщо ти щось не точно, то типу, там скажуть, але так всі дуже всім цим задоволені. Так.
0: Тобто нема хейту прям жорсткого такого?
1: Ні, нема.
0: Чи ти просто не бачиш хейт, знаєш?
1: Ні, до цього хейту нема. У мене найбільший хейт в мене в житті був. Я зняв два відео, прям одночасно майже. Одне я почав зі слова «східняки».
0: О, ти що? І «Свята Галичина», так?
1: Ні, одне було «східняки», скажіть, чи це правильна окрошка. А друге моє...
0: Тобто ти отримав вдвічі від східняків і від галичан за окрошку, так?
1: Ні, з галичан за борщ. А друге відео було прям підряд борщ. Львів'яни, скажіть, як ви на борщ посміли казати «зупа». Як мені відео... За окрошку, це прям казали, що хоче зі мною зустрітися.
0: За окрошку, так.
1: Да. Та це було тільки в тіктоці, але знаходили інстаграм, приват писали, зустрітися. Це
0: прям і це не секс зустріч, так? Да?
1: Зовсім, зовсім.
0: Чи не ще? Блін. Тобто ти потрапив на
3: увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Знайшли б щось докопатися. Тобто ти. Коли навіть зайшов на територію їжу і східняків, і галичан, то ти потрапив під гарячу руку. І що писали взагалі? Це прям серйозно писали, як ти посміх? Хоча ж тут нічого такого кримінального не було.
1: Ось, це відео набрали по 3000 коментарів.
0: О, Боже.
1: Так, і це прям, мабуть, слово «східняки» дуже тригернуло. Mm-hmm. Ну, негарне. Я щось там спочатку відписував, радів, що залітає, а потім я навіть пошкодував, що я це все зробив. Бо, бо я розумів, що я хочу цей вулик розбурхати, але, можливо, зовсім не час, але...
0: Я часто говорю з журналістами, які отримують хейт, воно з часом, якщо чесно, потім перестає. Ну, я говорив з різними, з Ромою Кравцом, і багато з телебачення Торонто, бо вони дуже багато вихвачують, типу, хейту. Він каже, ну, перше, там час ти реагуєш, а потім ти вже, типу, на це не звертаєш уваги. Ні на хейт, на жаль, і ні на щось хороше. Тому це з часом проходить, хоча це дуже важко, да, зараз такий час, що всі напружені дуже сильно, і бачиш, здається, просто і жарт може зіграти дуже проти тебе, хоча з іншого боку, ну, блін. Це ж все одно треба розуміти, що це, ну, все-таки це не образливо було, я думаю, цей. А навпаки, ти звертався, щоб дізнатися, як воно. Але людей зараз взагалі цікаво, як воно буде, психологія людей змінюватися з часом. Бо зараз ми дуже всі напружені, і, ну, і є на то причини, так, абсолютно. Прикол з кіндером, це ти ж, ну, це ж традиція у тебе, ти ж не тільки мені вручаєш, звісно, але комусь ще. Як ти це придумав, цей прикол?
1: То як я це придумав, у мене одного разу стало дуже багато кіндерів.
0: Як ти перебуваєш?
1: У мене був співробітник, його звали Олег. Він був колишній торговий агент. І в нього було деколи такі пропозиції. 15 кілограм скотчу, наприклад, продати. Та, я не знав до цього, що скотч може вимірюватися в кілограмах.
0: Ну, так. Да,
1: і він кіндери продавав, наприклад, він літом міг новорічні кіндери продавати, чи ще щось. І він, ну, в об'ємах, там, в ящик, чи ще щось. І він нам так на офісі в мене з'явилось. Ну, потім я просто йшов на ринок і брав їх, але... Тут от перший, коли я так почав багато роздавати, то в мене з'явився прям великий ящик кіндерів. Я такий, а що з ними робити?
0: Тобто, да, блін, хороша історія, так. Також Назар мене заміняє, коли я не можу на аукціонах, бо зараз дуже важко з аукціонерами, якщо в кожному місті. І я Назар кидаю самі гарячі точки інколи, да, не пояснюючи нічого. І дуже дякую, що ти допомагаєш. Одну гарячу точку, слава Богу, у нього забрав, бо, я думаю, тобі дуже багато витратив грошей потім на терапевта.
1: Мені наші написали 28 вересня, чи я можу зробити аукціон, приїжджає японський гурт.
0: Я за вітамін.
1: Так.
0: Я знаю, з ним працював. 28 серпня.
1: Серпня.
0: Так, да, я знаю. Це, мабуть, Артур писав тобі, так?
1: Да? Так.
0: Да, я ж уже кидав тебе. Я ж уже, в мене є вже просто вже по всій точці України, коли я не можу, я кажу, от є Назар, там в Вінниці, там є Федорас Міша, там в Миколаїві у мене інший дядько, в Одесі там дуже інший дядько, бо я вже не встигаю, я вже старенький, да. Heaven Vitamin, це клас, да.
1: Мені цікаво, як це японцям пояснять, що таке аукціон.
0: І... А вони знають, я ж з ним працював, я з ними півроку їздив до цього, да, просто.
1: Круто.
0: Так що, да, вони дуже хороші концерти, дуже приємна аудиторія і дуже багато донатів, да. Типа. Ну, і готуюся те, що там люди приходять, це досі для мене такий парадокс. В 2026 році люди реально приходять подивитися на японців, да, чуть-чуть. Тобто там багато хто з території, типу, BTS і всієї цієї філософії, дуже багато реально просто приїжджають подивитися на японців, типа. Тобто це якась, не знаю, якийсь пошук, знайомство якесь, типу, вони навіть не знають, що вони співають деякі. Але, ну, це нормально. Така. А ти сам з Львова взагалі?
1: Ні, я з маленького провінційного міста Львівської області, Перемишляне.
0: Перемишляне – це щось перед чим?
1: Та, не прошлим шлям. Угу. Там 7 тисяч населення.

0: Получилось, потому что радянская влада еврейский цвинтар просто взяла и сказала, тут теперь улица.
1: Угу.
0: І єврейська громада бере, викуповує будинки і робить розкопки, але ще не знайшла. Але угу. Не зробила собі готель, вони так ж приїжджають до них, там
1: раз
0: щось ходять.
1: Раз на рік, так, то
0: ж саме. Так, щось тусять.
1: Ну, не так, як в Умані, да, я так розумію?
0: Не так активно.
1: Ну, там в Умані, наскільки я пам'ятаю, коли я був в Умані вперше, туди ж не пускають, по-перше, нікого, коли там прям район для знищення, вони там прям приїжджають раз на рік, вони... І там цей, я забув, як цього звати, пана, який там помер, він же сидів на горі і написав собі заповіт, що ви маєте приїжджати раз на рік, ви маєте не митися 20 днів до цього. Це правда, типу, там люди, коли летять в цьому літаку, мені розповідали, що типу, деякі просто не можуть чим дихати, вони всі летять, типу. І ви маєте йти пішки до мене, чи 15 хвилин маєте йти пішки до мене на день народження. І там самі дорожчі квартири були, де от рівно 15 хвилин виходиш із хати, йдеш. А потім ви маєте веселитися, обмазати стіни гівном. І, людина написала конкретно, що треба робити. Дай, вибачте, я щось там перепрацював. Мені просто розповідає, як мені розповідали. І так воно відбувається, що вони приїжджають, трощать там все закрите, ти туди не зайдеш, якщо ти не хасіт, або не маєш такого коріння, або це, і так, і там щось відбувається цікаво. Навіть ті, хто з Умані, там, Вова Шумко я питав, він не був там ніколи. І гуртом Sleeping теж там ніколи не було, на цій тусовці. Да.
0: Я був геть поряд, я їх бачив багато в цьому, в парку їхньому Софіївці.
1: Угу.
0: Ось вони там дуже давні речі робили, вони ходили за тими 1,5-літровими півашками. І якісь листя рвали.
1: Ну, я кажу, потім сказали там молитись, 20 днів не митись, потім приходити, митись і просто починати тусити просто на день народження, просто як божевільне. Да. І там ж просто там, наскільки я ще з легенд пам'ятаю, що там просто ремонт роблять люди одразу, як вони поїжджають, але не платять потрійну суму. Там вже навіть вже всі квартири покупляли, вже там нічого не треба платити. Але так, да, це така цікава. А у вас двоє прям таких, да?
0: І так.
1: Не бачите, поганий маркетолог, і СММ-ник. Не спрацював, да. А як ти попав у Львів? На кого ти вчився взагалі?
0: Я навчався на факультеті прикладної математики та інформатики на напрямку системний аналіз і управління.
1: Тобто ти працюєш, да, по професії?
0: Так.
1: І ще ти викладаєш у університеті?
0: Так. Це у нас легендарний факультет. Якщо пам'ятаєш, команда НАПЛА була.
1: Так.
0: Це у нас нашого факультету.
1: Серйозно?
0: І чому ми колись почали грати квент, бо в нас були НАПЛА.
1: Але ж тобі тоді було 3 роки, коли вони грали.
0: 12.
1: Ага. Це ж було дуже давно.
0: Так.
1: І тепер ти там зараз викладаєш, так?
0: Да? Ні, в іншому викладаю.
1: А,
0: так. Але якби викладав сам, це було б круто, але там дуже багато математики різної.
1: Угу.
0: А я так, що проповідую, то і сповідую. У мене більше предметів програмування, якісь програмування. І цього схоже.
1: Як студенти тебе сприймають, вони ж по-любому дивляться цей тік-ток і бачили тебе, чи ніхто, по-любому впізнаючи.
0: Якщо чесно, зараз перший, другий курс, вони дуже мало знають про Ліги сміху.
1: Ні, все одно, я маю увазі, ти ж Ліги сміху і не був, в принципі.
0: Вони до цього нічого не знають, нічого дотичного, а так-то вони, задоволені. В мене є, наприклад, цього року така медаль роздрукована на 3D-принтері, що я найкращий викладач кафедри, це все, бо нас було...
1: Що ти не засинаєш під час лекцій, так?
0: Щось схоже, так. Мене, доволі студенти люблять.
1: Ні, маю на увазі, ти впізнаєш через TikTok і бачили ж по-любому на TikTok із цим. Чи не бачили вони там, де ти Шевченко або
0: бачили, але... Вони сталкери. Вони прям сталкери. Звісно, це в мене було 2 роки тому, що знайшли сторінку в соціальній мережі країни-агресора. Подивилися, яка там музика в мене, що я там колись писав.
1: Це ж було в 2001 році.
0: Звідки вони знають, що про цю соцмережу в мене, вже питання.
1: Ну, коли тобі було 12 років, набло, їм було по 5-6. І вони так. По 9, по 10. Вони ж там всі зростали в цьому. Зараз вони студенти їм по 18-17, а тоді їм було по 8-7, вони вже були сторінки, бо і мама їм самі робила зі сторінки, і батьки. Да, але я теж бою, в мене там дуже багато закопано, але думаю, що зробиш? Я вже не зроблю. У мене там є фотографії з Кобзоном, але в 2008-му. Я випадково потрапив. Щось був корпоратив, а це було в Хатобі, в оперному театрі. Там 2 сцени. Є маленька сцена, у нас там був якийсь свято, корпоратив якоїсь компанії. А паралельно був сльот партії регіонів на великій сцені. І я про це не знав. Я просто випадково побіг. І я чую, що десь Кобзон співає в гримериці. Я не повірив. І потім виходжу, а він співає, і він вже потім йшов, я з ним сфотографувався, де пам'ятається, 2008-2009 рік десь. Да. І це був збір партії.

0: регіони, там Таїсія Повалій, і цей весь шабаш був, да. Чи 10-му, чи 11-му, не пам'ятаю. Ну, по-моєму, 9-й, 10-й, щось таке, да. Тому, да, в мене там дуже був дуже багато і постів інтересних, але мені було тоді, я дурненький був тоді, я думаю, багато хто тому. Але все перевірили, бач, все знайшли, тебе, про тебе все знають, да. А видалити я не можу, бо я забув паролі, і там я видалив мейл, бо в мене теж був mail.ru. Я заходив через mail.ru, і потім я його видалив, а тепер я не можу зайти і навіть нічого зробити з цією сторінкою. Ну, що поробиш, це вже історія. Що ж, від неї вже відмовлятися, та таке. Ніхто не святий, я думаю. Так що дам. І як ти от порівнюєш, коли ти був студентом? Студент змінився взагалі? Ти зараз як викладач вже? Ну, твої студентські роки і їх студентські роки. Звісно, вони відрізняються, але от що ти побачив? Може, вони більш спокійніше стали, чи вони більше в телефонах, чи вони більше вчитися хочуть? Як у тебе зараз це?
1: Щоб я зразу так відокремив, ну, це геть, це там явно різні генерації. Я, наприклад, хочу, щоб мені на дипломі написали, що я закінчив без штучного інтелекту. Знаєш, як є оце права, що на автоматі і коробка механічна, я хочу, щоб мені отак написали, що я закінчив без штучного інтелекту.
0: Ага.
1: Просто дуже багато є оце, порушується академічно доброчесніше, щось нагенерують, принесуть, здають, і не розуміють, як без цього, у нас цього не було.
0: Ну, у нас було інше, у нас було, як це, у мене було в школі, як це називалось, книжечка з відповідями.
1: ГДЗ. Хто є домашнє завдання?
0: Так, да, так. У мене було таке, у них штучний інтелект, бачиш, воно просто змінюється, види змінюються.
1: Там, ще б окремі книжки були з творами, наприклад, з літератури, чи з чого треба твір написати.
0: І дуже ну так, вже були твори, да, ці написані.
1: І дуже погано, якщо твого однокласника така сама книжка була.
0: І так, воно теж було. Ні, я там намагався якісь слова заміняти, але я тут же давай так дивитися, що вчителі сильно не перевіряли, що там пишеш, просто всі там щось ставили, щось таке. Да. Але так, да, це цікаво, ти тему підняв. Я забув про це ГДЗ, і да, що зараз, по суті, штучний інтелект це є нове ГДЗ. Тобто, наскільки це вже за пару років розвинулося, ну, коли вже активно всі використовують штучний інтелект, що у мене є знайомий викладач, який перевіряє роботи завдяки штучному інтелекту. У нього є спеціальний штучний інтелект, який перевіряє роботи студентів, які написали цим студентам штучним інтелектом. Це прям просто мене вже голова закипає. Типу, це, звісно, вже, да, це вже прям. Ні, він потім проганяє, потім сам ще перевіряє, бо він тут теж не ідеальний, да, але сам факт, що це вже питання часу, де що скоро буде. Така от, блін, да, це дуже цікаво, що воно буде. Але бачиш, все одно 3D-принтер щось роблять, щось придумує там нагороди. Я теж таке робив, коли там в студентстві був, бо що мені, ну, я вчитися не дуже хотів. Мені дуже подобався, тому я придумав всякі різні ігри зі студентами, ну, з викладачами, тому вітали, там пісеньки співали. Там,
1: А де ти навчався?
0: Залізнична академія.
1: А,
0: зараз це університет, здається, чи інститут, ні, університет. Я закінчив академію, потім став університет, хоча нічого не змінилося. Я думаю, зараз нічого не змінилося, залізнична академія. Але мені в якийсь момент стало сумно, я почав там теж грати в 3 літери, потім попав в театр, потім мені вже стало сумно, я там якісь нагороди придумував для викладачів, там саме сексуальний, саме смішний, саме розумний, саме цікавий викладач або викладачка, да. Було весело, да. Тобто, ну, якийсь момент змирився, що я не буду ніколи працювати.
1: А ти працював хоча б трохи?
0: Ні.
1: А практика?
0: Ні, нічого не було. У нас, я був на контракті, ніякої практики, нічого не треба було, да. Тобто, мені батьки платили 3800, так що, запам'ятаєте, дітки, да, колись був контракт, коштував 3800 гривень, це у нас, от за рік. Я коли зараз чую там 40 чи 50 тисяч за рік, я такий, господи, що там має бути, має просто якісь там, просто щось має бути у кожного вдома, плазма, мабуть, я не знаю, що ноутбуки. Ну, мабуть, такого нічого немає студентів.
1: Коли я почав навчатися, то контракт коштував 4900. Це був 2014 рік, але ти підписуєш контракт на 4 роки, що ти будеш оплачувати.
0: Що не буде змінюватися.
1: Так, і 2014 рік, революція, і це прям стали смішні гроші через рік. Прям пам'ятаю.
0: Ну, я в 11-му закінчив, до мене мама прийшла з батьки, все пекло, вони платили. Ну, завдячуючи їм, в принципі, все. Ну, я нещодавно аналізував, я от в Канотопі був нещодавно. Я, в принципі, на честь діда пішов в залізничну академію. Не знаю, чому, що це за честь, яка дід на заводі працював в залізничному. Я щось вирішив собі, що треба віддати шану діду. І я думаю, блін, якщо б не залізнична академія, то я би не став би тим актором, гумористом. Але я потім поняв, бо я все одно б знайшов би в будь-якому університеті. Але я пам'ятаю, що, блін, це була Людмила Степанівна.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Спочатку не заладився з неї стосунки, бо я, ну, погано себе вів. Я завжди себе погано вів. То ти спав, то щось. Один раз вони заставили розказувати біографію гурту Beatles. Я вийшов, почав розказувати, каже, що вам весело, студенти? Ні. Я кажу, ну ви ж перевалися, перший альбом тільки почав. Ну, воно, але я пішов, почав розказуватись. Було багато цікаво, але я пам'ятаю, на другому курсі чи на третьому повністю сталося це, не забув, яка це називалася, механіка, щось таке. І вона мені прям ставила зачет, а це була 100-бальна система, ця болонська сталася, і типу, питання було тройки. Кажуть, я тобі ставлю тройку, але пообіцяй мені, Сашко, що ти ніколи в житті не будеш працювати на залізниці. Ого. І я досі, 20 років пройшло, Людмила Степанівна.
1: Тримаєш славу, на це молодець.
0: Да, тому я так багато здавав цих екзаменів. Ну, я потім, коли почала допомагати ця акторська діяльність, я там потім концерти почав організовувати сам уже, і я вже поняв, що вчитися я не буду. Просто я вже, ну, я просто класно проводив час. У мене все було настільки налаштовано, що я всіх уже знав. Мені було просто хорошо проводити.
1: Я дуже заздрю людям, які кажуть, там грали в КВН, там нам все ставили, чи щось нам допомагали. Бо у нас навпаки було, коли там казав, що ти не прийшов на якусь, ну, в тебе там гра, чи ще щось. Ну, кажуть, ну, ми не на клоуні навчаємося чи щось, і нас прям не любили.
0: Це
1: все
0: на факультатів має бути. Так. Це правильний підхід. Я просто, мене так, Альона Бовкун мені сказала на другому курсі, ми прийшли сюди вчитися, а є студентський клуб, іди там свою енергію викидай. І це, по суті, завдяки їй я і пішов туди. Але до чого я цього вів? Що я вчився, може, і погано, але тому, що батьки платили контракт, я не мав права пропускати пар. Я прям не міг пропускати пар. Я пропустив за 5 років десь, мабуть, 20 пар всього. Я приходив на всі пари, я нічого не розумів, але я вмів дві речі: писати конспекти, нічого не розуміти, що я пишу, але я писав все, і коли приходив в кінці, там залік або щось, я показував всі конспекти, я говорю, вау. Як? Я прям навіть, якщо там щось не встигав, там були моменти, коли я хотів просто поспати. Я брав конспект з собою додому, когось переписував його, і я один раз на екзамен потрапив, це на фізику в першому курсі, коли я ще не був знайомий. А потім вже на п'ятому курсі, коли всі знали, чим я займаюся, були анекдотичні історії, не буду казати ім'я викладачів, може, зі всіма подружилися, виявляється, там є, було ціле покоління викладачів, які стали теж, були гумористами в студентські роки, і була, ну, дуже комедійна історія. Я заходжу, що от саме на ці пари чомусь до цієї викладачки не потрапляв, ну, прям тричі пропустив за семестр, чи 4 рази. Я до неї заходжу, вона каже, я тобі ні за яких обставин не поставлю залік. Я виходжу, а йде мій знайомий, ну, називаємо його Антон Ніколаєвич. Антон Ніколаєвич, походу, тільки з обіда йде, а це мій хороший друг, типу. Він такий, де, він щось не співає, я кажу, Антон Ніколаєвич, така ситуація, хто викладач? А така, секундочку. Він заходить, ті ж самі двері, які тільки що вийшов. Виходить, заходить Олександр. Я заходжу, та ж сама людина, через секунду стоїть, мене дивиться. Ну що, який бал? 86. Б. Він каже, в сенсі Б. Я кажу, 86 Б. І вона мені ставить Б. Да, я пам'ятаю, це я пару разів сказав. Ага. Але ну, я чесно казав, що я просто, ну, типу, просто провожу гарний час. Я пішов на п'ятий курс. Я вже зрозумів, що я не хочу тричити ще півтора року. Я скажу, в чому відрізниця спеціаліста від магістра? Ну, спеціаліст не пише диплом в кінці і навчається рік. Я кажу, блін, заманчиво. Я взяв спеціаліста, рік відучився, потім ще пам'ятаю, мої знайомі ще півроку мучилися, потім диплом цей писав. Тому я для себе вирішив, да. Але я ні про що не шкодую. Я завів дуже багато друзів, на жаль, що дуже мало з ким спілкуюся. Але я провів гарно свої часи, тому я тобі питаю, да, що, чим зараз живе студент і наскільки він відрізняється.
1: У нас на фолі треба було дуже багато вчитися. Банально більшість екзаменів, ну, у нас було іспити обов'язково, ти кажеш, що в тебе були автомати. У нас не було такого нічого. Нам треба було прям бути на всіх іспитах. Це ти щось читаєш, вчишся до 4-ї ранку, потім 2 години лежиш в ліжку, не можеш заснути. Ого. Сьомі прокидаєшся, п'єш каву.
0: Ну, тому ви всі при професії, так. Да. У нас там був дуже легкий вибір. Мені на третьому курсі сказали, що я не можу працювати на залізниці, бо в мене бронхіальна астма. А я хотів провідником працювати, а мені не взяли. Бо бронхіальна астма не можна працювати. Взагалі на залізниці не можна працювати, тільки з составителем або щось в кабінеті сидить. Ну, звісно, мені це на третьому курсі сказали, кажу, ну окей. Я просто проводив потім хороший час. Я потім по квитки продавав викладачам, ходив, вони ходили до мене на вистави там. І за екзамен я заплатив, здається, один раз. Ну, там щось такий був нещасний викладач, він сказав, то по 50 гривень скиньтеся мені. І ми реально скинулися всі прямо. Це один раз була така, ну, типу, корупція, коли ми всі скинулися і заплатили по 50 гривень. Там, ну, з 30 людей це нормальна сума для 2008 року. Але ніхто не хотів сваритися, ніхто не хотів здавати екзамен. Кажемо, давайте скинемося, і якось ми так прийняли рішення, це колегіально. Але я згадую, да, що я щось тим так багато всього розблокував. Я пам'ятаю, да, були скандали корупційні, коли ловили викладачів, але через два тижні вони спокійно поверталися. Чи або через місяць на кафедру, і тобто, як і зараз все відбувається в нашій країні, просто тебе умовно виганяють або кудись відправляють, і потім ти повертаєшся, як нічого не бувало, і продовжуєш своє життя.
1: У мене друга була схожа ситуація з хворобою на залізниці, але в нього виявили діабет. І виявили на четвертому курсі, а він прям горів цим. Ага. Але в нас є гурток, в нас є дитяча залізниця в австрійському парку. Я не знаю, чи ти
0: то
1: був.
0: В Харкові теж було, там не був австрійський, не був. А не працює досі,
1: так? Так.
0: Блін, так і не покатався, ні в Харкові, треба сходити.
1: І для нього це прям горе було, що...
0: Блін, шкода, шкода. Ну, може, він ще знайшов себе в чомусь іншому, я думаю.
1: У нас гуртожиток, ми живемо прикладна математика і графічний факультет. І всі географи, вони там з першого, з другого курсу, вони працюють в сфері обслуговування, mm-hmm. офіціантами, от у фесті багато хто працює, і вони зараз там вже адміни і вище. Mm-hmm. Але прикол, що в них зразу гроші появляються. Це, типу, перший курс, зразу 20 тисяч гривень, от зараз зарплати мають офіціантами.
0: Я щось все провтикав. Я не працював так. Взагалі. Я то аніматором десь, то там ще щось, то якийсь кавент, якийсь театр. Я пам'ятаю, 7 гривень перший гонорар ми були в театрі. 7 гривень.
1: Ага.
0: Я тоді подумав, вау, на цьому можна заробляти. Як же я помилявся тоді, що це потім... Я вперше почав заробляти десь у 2020 році. З горобчиком приблизно відчули хоч щось, якісь гроші. Навіть у 21-му, якщо чесно. Тобто до цього ми 10 років жили просто в злиднях. Ну, але якось було весело, так. Да. А чим зараз студент займається? Куди він ходить? Там теж є оці, що взагалі за танці, там у вас є музичні гурти, концерти, що взагалі зараз відбувається? У нас тоді просто був типу, театр умовно, умовно театр це назвати, не можна було театром, але там нам якісь практики давали, але все одно це були жахливі постановки потім про студентів, про був потім КВН не дуже у нас був, він то з'являвся, то зникав. Але були якісь танці, якісь співи були. Що зараз у студентів є такі всього цього?
1: Щось такого неймовірного зараз у Львові є серед студентів. Це не у нас, не у Франка, а у Львівській політехніці є весна політехніки.
0: Ну, це класика. Це весна, да, я знаю. Але вони готуються по півроку, я знаю.
1: В них там все жорстко. В них, як в Гаррі Поттері, факультет оце між собою б'ються. В
0: ну,
1: них
0: да, це
1: еквілібристи, там кожен...
0: В НАУ в Києві та ж сама історія з цією весною. Тут весна у них називається. Да. Але що саме, знаєш, факультативи, які у них є? Що може дати університет, наприклад, Франка? Що там, коли ти можеш піти окремо від навчання? От є там то-то-то, чи не такого?
1: З факультативу, мабуть, всі спортивні секції.
0: А це класика, так.
1: А щось такого особливого... О, в нас є класний хор, в нас є Черемош.
0: О, хор є, да?
1: Так? Так, і вони, я декілька разів навіть біля Франка чекав на зупинці, і вони виходять з репетиції, і вони собі співають. І там це прям класно, що ти закінчив універ, а все рівно там ходять на репетиції,
0: прикол.
1: В гори їздять разом, а це хор, це класно.
0: О, хор, да, у нас хору не було. Не? Блін, це прикольно, да, я от хотів би на хор. Я хотів прям уже спочатку по тому масштабному вторгненню записатися, але маленький нюанс, я не знаю нот, взагалі не знаю ноти, і типу, це виявляється важливо для хору. Хто ж міг подумати, так. Да. А ти, ми щось якось почали, що ти хотів?
1: Мені здається, що в хорі не треба вміти співати, чи це обман?
0: Ну, як виявилося, обман. Там є басові партії, є тенори, є різні ноти, і треба розуміти, коли там вони не просто так міняються. Там же ж половина одне співає, половина інше, третє типу вокаліжиш, я типу, і це, ну, це виявляється дуже важка структура, як і багато всього в цьому житті. Ти стендап, я так розумію, пробував, да? Ти не
1: чуєш досі тебе? Чому? То й пробую. Я ще досі опенмайкер, я... Оце прям, я от тебе був, так, я виступаю там двічі на тиждень зараз. Останній рік я доволі часто виступаю. Минулого тижня я виступав JJ Барі на 7 людей. Ось.
0: Це непогано, це більше, так. Ніж у мене в другому биті на деяких популярних артистів. І що, ти мало часу на це, чи ти просто не хочеш, щоб це була більше як професія, чи тобі подобається оце опенмайкерська двіжуха, чи приходити перевіряти матеріал?
1: Ні, я активно виступаю, доволі активно виступаю у Львові, але це не записуюсь ніде, оце проблема найбільша, мабуть. Я вже думав, що навіть вдома собі записувати просто.
0: Ну так, да, бо рілси вирішує, так, що...
1: Бо я зрозумів, поки тебе немає в мережі, тебе взагалі немає. І поки ти не робиш контент, Та.
0: Та, такі часи, да, такі часи, що... Ну, і за тебе ніхто це не зробить, бо це частина професії, де ти маєш щось говорити людям, щоб тебе пізнавали і щоб це крутилося. Бо спочатку повномасштабного то в мене багато хто стендапери так і вискочив. У них було там пару матеріалів, і вони прям нарізали найкращі моменти, і воно розлетілося, і потім почали гастролі, концерти. Без цього ні. Ну, тільки якщо ти не Ігор Шатайло, але типу, це єдиний варіант, що ти типу, можеш без рілсів, без нічого так умовно. Ну, типу, я розумію, що за нього хтось це робить, але загально, типу, він сидить в своєму світі. І це, ну, але це рідкість, це нестабільна історія. Тобто все не має стабільність бути в цьому.
1: Якщо порівняти, мені здається, що от якщо це Ліга сміху, все це є суттєвий соціалізм, а стендап це вже капіталізм.
0: Безумовно, ну там платять гроші. Навіть якщо ти там в якомусь опенмайку виходиш, навіть деяким платять гроші, знаєш, уже, типу, і, а там ні. Там, ну, це є, ми це сприймали все як школа, як університет. Типу, ти навчаєшся, і потім ти правильно використовуєш, як там Дензел Вашингтон казав, перше півжиття ти навчаєшся, друге півжиття ти ділишся з цим, чим навчився. Да. І просто як ти використовуєш будь-що, де б ти не з'являвся, там навіть ці там умовно якісь там шоу «Поговори про щось». Зараз дуже багато всього цього. Я вважаю, що це вже стендап уже відходить, уже TikTok уже навіть відходить, вже, ну, зараз вже новий етап, це от просто поговорити. Це ж настільки вже облінилися люди, що вже не хочуть нічого писати. Просто треба згадати 4 історії смішних про щось і прийти і розказати їх. І потім нарізають рілси. Воно летить, і потім піде в штур з цими історіями, і все.
1: Та от це не треба стан... історії. Тобі історії не треба. Люди їх принесуть, а ти маєш їх прокоментувати.
0: Або так, або смішно коментувати, або смішно розповісти. Це теж треба вміти, знаєш. І зараз його дуже багато стало, і ми так з, не збагати з Горобчиком, наскільки, ну, це як завжди буває, знаєш, хтось там, хто перший був, такий думав, господи, як же ви до цього погано підходите? Тобто, я пам'ятаю, наша імпровізація перша була, це в 2017 році, здається. В кафе «Агата». Ми готувалися прямо до неї. Ми там, Вася привіз там, десь в Чехії, по-моєму, побачив, чи в Польщі. Це була, блін, збор, називається. Найскладніша була імпровізація. Це коли з історії треба народити гумор. І ми прям готувалися. Ми там проходили тренінги якісь. Ми запрошували там викладачів. Прям ми йшли до цього. Тобто ми перші 4 місяці безкоштовно виступали. Типа просто вхід будь-який. І для нас це була така важлива типу, історія, що ми там прям потім з музикантами ми наробляли. І потім ти дивишся, що зараз до цього все це дійшло, що навіть є концерти, там, де, умовно, 2 години тиші, але там було 4 сміху, і саме ці 4 сміху вирізаються, і воно розлітається, і люди далі йдуть на це шоу, і воно жахливо все живцем, але все одно вони знаходять 3 сміху, і все, і типу, воно летить далі. Тобто це, ну, це вже абсолютно чистий капіталізм без абсолютних втрат і вкладань, бо, ну, типу, все одно це дорого камеру орендувати, але сам факт, що все дуже пришвидшується. Ну, от тільки що з Андрієм казали, а з Аргієм, от що далі буде цікаво, от вже настільки воно, бо, як би там хто не казав, Ліга сміху, це було все одно складний механізм, це треба, а, щоб був хтось лідер, б, щоб знайти 7 людей, які будуть цим горіти, а це дуже важко. Знайти спонсорів, партнерів, знайти час на репетиції, знайти час на своє життя, потім ще прогони, редакції. Стендап – це вже ти сам собі редактор, ти сам собі пишеш, ніхто тебе не контролює, ти сам маєш стати смішним для публіки, ти сам навчишся писати і монтувати, і бути сам собі продюсером. Третій етап – ти просто говориш. Ти просто маєш бути смішний. Ну, типу, куди не кинь Вадима Цюнька, він буде смішний. Куди не кинь Рому Щерба, він буде смішний. Але просто треба говорити. Вже просто нічого не треба. Просто будь смішним і говори. Що далі буде, я не знаю. Мені ж цікаво буде, до чого дійде далі технологія. І що буде наступним кроком в гуморі. Бо, по суті, стендап – це вже теж вже.
1: Стендап – це набагато простіше, ніж Ліга сміху.
0: Ну, да.
1: От в стендапі ти погано виступив. Ти на наступний день деш собі виступаєш, і ти класно. Тут погано виступив, чекаєш рік на наступний сезон.
0: Ну, але, я скажу, в цьому своя школа. Все одно ти багато хто чому навчився в цьому. Наприклад, не грати в Лігу сміху ніколи. Да. І мені дуже смішно, що настільки це був травмуючий досвід, що я навіть популярних вже стендаперок або стендаперів питав, що ви йдете. Так, ми йдемо. Це вже повномасштабне. Все одно хотіли люди потрапити в телевізор, хотіли люди... Що... Ну, це як наркотик. Типу, ти маєш щось комусь доказати, мабуть, собі, або просто, що ти втратив час стільки років, щось. Хтось дуже хоче виграти це, типу. Але Типу, і дуже добре, що це закінчиться історія, що це не конкурсна програма, що ти просто граєш для себе. Це дуже важливо.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Що це змагання, що треба щось змагати. Просто маєш бути смішним і все. І смішно жартувати.
1: Нам дуже пощастило, що ми попали тільки на фестиваль. Не дуже засмутилося, що не прийшли. Ага. Але зараз ретроспективу, це 21 рік, і ми домовилися, що ми всі звільняємося з роботи. І
0: серйозно?
1: Так.
0: Ну, я про це тобі кажу.
1: Якби ми, оце 21 рік, ми звільнилися з роботи і починалися повномасштабку, це б сумно було. І не ефірів не отримаєш таких.
0: Ну, це взагалі був сезон, якого не було. Це ж два сезони було за рік. Це був так. Битва титанів, ми теж з Андрієм згадували. Це ж реальний сезон, якого ніхто не бачив, ніхто не був. Типу, активного пошуку виграло тоді. Да. Це сезон, якого не було, да, це називають. Да. А потім було ще 5 сезонів, які досі, я не знаю, де воно, чи не де. По-моєму, вже все, по-моєму, я сміхожу офіційно закінчила.
1: Цього року я знаю, що була проблема з каналу продати якомусь.
0: Ну, по-перше, проблема це продати, а по-друге, нема вже кому грати, бо там уже натягнули дідів, і вони вже називалися дуже класно, прям там умовно. Як там, блін?
1: Зелінський.
0: Зелінський, Степаненко, Рибак або хто там, Голову. І типу, люди просто прямо йшли, що чисто весілля, корпоративи і... Але вже, звісно, цього вже не буде. Типу, вже ніхто не буде втрачати свій час, свої гроші, своє здоров'я. Бо ну, ми пройшли пекельну школу, якщо чесно. Це все може було першвидше, якщо б ми зробили з Горобчиком перший стендап-клуб. Нам не треба було мучити стільки років. Воно би... Але тоді був такий час. Тоді не було стендапу, і тоді не було рілсів, і тоді ще не було інших ключів. Був Ютуб, про який нам казали, робіть Ютуб. Але ми, дурочки, не послухались тоді в 2010 році. Але всьому свій час. Всьому свій час.
1: Але я таку саму тенденцію бачу, що зараз хтось починає щось гумором займатися, приходить, активно займається 2 місяці і лишає. Так само, якщо команда якась колись прожила 1 рік, іде наступний сезон, то вона вже довше пожила.
0: Ну, але це вже минуле, це вже далеке минуле, і вже заставити людей це знову в це повірити, бо всі хочуть грошей, і це дуже класно, що всі вміють заробляти гроші, і всі хочуть заробляти гроші, бо який сенс їм грати по 5-6 років, витрачати своє життя, і не всім вийде шанс потім, що з цього все вийде. Так і може залишитися тусовочним чуваком або чоїхою, їздити до кінця життя, свого звукачить або збирати реквізит. Бо що ще? Типу. Тому всьому свій час, і дуже добре, що ми все одно стаємо краще, навіть в цьому плані.
1: Зараз я думаю, що важко комусь зрозуміти, що в умовно виступ на 5 вечора, а ти маєш прийти на 10. Mm-hmm. Бо зараз от я виступаю, наприклад, на вечірці 5, mm-hmm. Початок вечірки загальної в 6, ну я пів 7 можу собі дозволити прийти. Це прям.
0: Ну так, про це ми колись може поговоримо, щоб люди розуміли, що воно було таке. Може краще про це просто не згадувати. Це було і було, і слава. Дякую тобі за бесіду. Дякую, що нарешті ми зустрілися. Ти доїхав з Вінниці. Не на студія сьогодні в готелі, там, де я зараз ночую. Був Назар Хайк. А яке у тебе справжнє прізвище?
1: Заплатинський.
0: Заплатинський. Так. Блін, а що ти ж можеш з таким прізвищем по-любому ти можеш співати якісь пісні естрадні? Назар Заплатинський, ваші оплески. Це у нас Іларіон Павлюк так народився, да. Це от, ну, просто це ідеальне ім'я і прізвище для народного естрадного співака. Або народним артистом Назар Заплатинський. Це ж гарно звучить. А чому Хайк вирішив себе назвати так?
1: Контраст-грай грав 1.6. Ага, та, я длину тримав завопити, що...
0: Блін, прикольно, прикольно. Я тебе переплутав, що Рома Щербана була в команді такий самий. Я думав, це ти.
1: Ні-ні-ні.
0: Такий кучерявий якийсь був здоровий дядька. Я думав, це ти.
1: А, Тарас Харентоненко.
0: Так. Я думав, що це ти, а ти, виявляється, в Кіпарісі грав, бачу. І ти був тоді, так? Да? Бачу, в Кабуні взагалі не пам'ятаю тебе, що ти там був.
1: Був.
0: Клас, клас. Ну, був такий період. Дякую всім, дякую, що послухали. Підписуйтесь на нашу банку підтримки Радіо Накипіло, бо ми абсолютно незалежні, тому будемо вдячні, що ви знайдете посилання на підтримку нашого радіо. І обов'язково ще почуємо всім. До побачення, гарного і тихої ночі, або що у вас зараз там відбувається, де б ви не були. Дякую.
1: Па-па.
0: Па-па.

0: сміх та гріх. Гумор під час війни.
1: Реклама на радіо накипіло.
2: 3 жовтня завітайте на фестиваль «Ярмарок».
3: В Україні друга година. Новини на радіо накипіло.
4: Третій армійський корпус звільнив Шандригулове та Дерилово на Донеччині і взяв під контроль Дробишеве. Із вечора росіяни тричі атакували Дергачівську громаду. У Харкові завершився національний фестиваль «Східопера Фест-2026». Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
5: Новини з фронту.
4: Третій армійський корпус ЗСУ разом із приданими підрозділами успішно продовжує наступальну операцію під кодовою назвою «Вівальді». Як повідомив бригадний генерал Андрій Білецький, під час 2 етапів операції українські військові повернули під контроль 125 квадратних кілометрів території, із яких 50 кілометрів повністю деокуповано. Зокрема, звільнено села Шандригулове і Дерилово на Донеччині та встановлено повний контроль над Дробишевим. За час проведення операції загальні втрати російських окупантів перевищили 3000 осіб, із яких 800 ліквідовано під час останніх етапів, повідомив Білецький. Третій армійський корпус виснажує наступальний потенціал одразу 3 російських армій – 20-ї, 25-ї та 1-ї танкової. Білецький також зазначив, що у цій операції українські сили першими у світі застосували десантування наземних роботизованих комплексів за допомогою важких бомберів у тил ворога на глибину понад 10 кілометрів. Успіх наступу забезпечила злагоджена робота піхоти, артилерії, безпілотних систем, підрозділів ГУР, ССО, ДПСО та бригад ЗСУ. Йдеться у повідомленні.
5: Харківщина.
4: Вчора близько 21:10 впівдроном на оптоволокні росіяни вдарили по цивільній автівці, яка була припаркована у центрі Дергачів. Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, людей в автівці та поруч із нею в цей час не було, тому ніхто не постраждав. У той же час близько 21:10 росіяни атакували об'єкт енергетичної інфраструктури поблизу Замірців Дергачівської громади. Через удар більша частина села залишилася без світла. Ще один вибух пролунав близько 1:00 ночі. Росіяни поцілили FPV-дрон по цивільній вантажівці у Білашах. Машину було пошкоджено, ніхто не постраждав.
5: Культура.
4: У Харкові завершився масштабний музичний форум «Східопера Фест-2026». Фінальним акордом 28-денного фестивалю став яскравий гала-концерт за участі солістів, хору та симфонічного оркестру «Харків-Опера». Упродовж майже місяця Харків об'єднав 18 мистецьких колективів з 11 міст України під гаслом «Простір, що єднає». Як розповів генеральний директор художній керівник театру Ігор Тулузов, проєкт став однією із наймасштабніших культурних подій України часів війни. Цього року учасники представляли виключно український контент та постановки, створені вже після початку повномасштабного вторгнення. На закритті лунали «Молитва за Україну», «Боже Великий Єдиний», Миколи Лисенка, фрагменти опери «Богдан Хмельницький», Костянтина Денькевича, а завершився вечір спільним виконанням «Ой, у лузі червона калина» разом із глядацькою залою, розповіли «Ох на тобі». 3 жовтня ми змінюємо нашу частоту у Харкові. Радіо «Накипіло» буде відкривати нове і розповідати про Харків, про Харківщину, про людей на частоті 96,7 FM. У березні ми перемогли на конкурсі на цю частоту, оголошеному Нацрадою із питань телебачення і радіомовлення. І у найближчі 10 років будемо працювати для вас і разом із вами у Харкові на цій хвилі. 96,7 FM. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо «Накипіло». Почуємось.
1: Новини на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло».
2: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Новожанове слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте радіо Накипіло.

мовчать, поки прийде четвер, кілька стосланих день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

0: час. Що існує поперед, то вже не для нас.
1: В Україні третя година. Новини на радіо Накипіло.
2: Третій армійський корпус звільнив Шандриголове та Дерилово на Донеччині і взяв під контроль Дробишеве. Із вечора росіяни тричі атакували Дергачівську громаду. У Харкові завершився національний фестиваль «Східопера Фест-2026». Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
1: Новини з фронту.
2: Третій армійський корпус ЗСУ разом із приданими підрозділами успішно продовжує наступальну операцію під кодовою назвою «Вівальді». Як повідомив бригадний генерал Андрій Білецький, під час двох етапів операції українські військові повернули під контроль 125 квадратних кілометрів території, із яких 50 кілометрів повністю деокуповано. Зокрема, звільнено села Шандриголове і Дерилово на Донеччині та встановлено повний контроль над Дробишевим. За час проведення операції загальні втрати російських окупантів перевищили 3 тисячі осіб, із яких 800 ліквідовано під час останніх етапів, повідомив Білецький. Третій армійський корпус виснажує наступальний потенціал одразу трьох російських армій – 20-ї, 25-ї та 1-ї танкової. Білецький також зазначив, що у цій операції українські сили першими у світі застосували десантування наземних роботизованих комплексів за допомогою важких бомберів у тил ворога на глибину понад 10 кілометрів. Успіх наступу забезпечила злагоджена робота піхоти, артилерії, безпілотних систем, підрозділів ГУР, ССО, ДПСО та бригад ЗСУ. Йдеться у повідомленні.
1: Харківщина.
2: Вчора близько 21:10 впівдроном на оптоволокні росіяни вдарили по цивільній автівці, яка була припаркована у центрі Дергачів. Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, людей в автівці та поруч із нею в цей час не було, тому ніхто не постраждав. У той же час близько 21:10 росіяни атакували об'єкт енергетичної інфраструктури поблизу Замірців Дергачівської громади. Через удар більша частина села залишилася без світла. Ще один вибух пролунав близько 1:00. Росіяни поцілили FPV-дрон по цивільній вантажівці у Білашах. Машину було пошкоджено, ніхто не постраждав.
1: Культура.
2: У Харкові завершився масштабний музичний форум «Східопера Фест-2026». Фінальним акордом 28-денного фестивалю став яскравий гала-концерт за участі солістів, хору та симфонічного оркестру «Харків-Опера». Упродовж майже місяця Харків об'єднав 18 мистецьких колективів з 11 міст України під гаслом «Простір, що єднає». Як розповів генеральний директор художній керівник театру Ігор Тулузов, проєкт став однією із наймасштабніших культурних подій України часів війни. Цього року учасники представляли виключно український контент та постановки, створені вже після початку повномасштабного вторгнення. На закритті лунали «Молитва за Україну», «Боже великий єдиний» Миколи Лисенка, фрагменти опери «Богдан Хмельницький» Костянтина Денькевича, а завершився вечір спільним виконанням «Ой, у лузі червона калина» разом із глядацькою залою, розповіли «Ух, на тобі». 3 жовтня ми змінюємо нашу частоту у Харкові. Радіо Накипіло буде відкривати нове і розповідати про Харків, про Харківщину, про людей на частоті 96,7 FM. У березні ми перемогли на конкурсі на цю частоту, оголошеному Нацрадою із питань телебачення і радіомовлення. І у найближчі 10 років будемо працювати для вас і разом із вами у Харкові на цій хвилі 96,7 FM. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
3: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
5: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
4: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
1: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо Накипіло.
7: Я чую інших.
8: Я чую інших.
7: Я чую інших. Правозахисний подкаст
8: про права людини
7: попри все.
9: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
10: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися у правах людини.
9: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про демографічну ситуацію і демографічний потенціал України з Роксоланою Авраменко, старшою аналітикиною Інституту Фронтиру. Вітаю, пані Роксолана.
11: Доброго дня.
10: Вітаю.
9: Питання демографії в Україні піднімаються, обговорюються дедалі частіше, інтенсивніше, в тому числі завдяки діяльності Інституту Фронтиру. І тональність цих обговорень здебільшого дуже тривожна. Можна, зокрема, почути, що за теперішніх тенденцій вже у досить близькій перспективі ми можемо просто зникнути як спільнота, як нація. Наскільки такі катастрофічні прогнози мають під собою підґрунтя?
11: Дивіться, прогнози – це річ зараз дещо така емоційно заряджена, а демографія – це дуже раціональна наука, насправді, і дуже раціональна сфера навіть держави. Якщо ми говоримо про демографію в цілому, то так, ми скорочуємося. Ми скорочуємося, але ми скорочуємося не лише через війну. Ми почали скорочуватися з 91-го року, фактично навіть з кінця 80-х. Просто у нас дуже довго ця річ була не видна. Ми зайшли в незалежність з демографічним профіцитом. У нас було багато молодих людей. Ми всі пам'ятаємо історію про 52 мільйони. У нас було 16 мільйонів молоді. Це було дуже крутий демографічний дивіденд. І за рахунок цього демографічного дивіденду ми насправді наступних 30 років мали незалежність, інноваційну економіку, креативні індустрії, народжуваність і інше. Те, що ми маємо зараз, у нас скорочується кількість молоді, у нас дійсно скоротилась кількість населення. Це дуже неприємний факт, який почав викликати в суспільстві демографічну тривогу. Ну, це такий стан занепокоєння суспільства і держави, коли вона розуміє, що ми скорочуємося. І тому зараз довкола демографії раптом виникло таке певним чином заряджене емоційне поле. Тому що, ну так, ми дійсно скорочуємося. Війна скоріше приявнила ті тенденції, які були ще до початку повномасштабного вторгнення. І насправді це було до початку російсько-української війни 2014 року. Бо ми вже тоді вступали в демографічну кризу, просто на той момент початок війни, велике переселення внутрішнє і так далі, воно трошки відвернуло увагу від цього загальної демографічної кризи. Але в цілому так, ми зараз в демографічній кризі, ми дійсно скорочуємося, але я би уникла тут питання, що це прям прогнози, бо ще колись казала Ірина Бекешкіна, ще нічого, поки ми живі, ще нічого не вирішено. Тому є велика вірогідність, що з цією ситуацією можна справлятися, але просто до неї треба підходити досить раціонально і досить прагматично.
10: Мені, знаєте, пригадалась, яка історія мені недавно скинула подруга. Я не пам'ятаю ім'я цього чоловіка, який це говорив, але, по-моєму, він навіть не один. Коротше, говорить про те, щоб ми повернулись до кількості в 52 мільйони, це кожна українська жінка має народити 7-8 дітей. Це взагалі, що за закиди?
11: Це Дмитро Гавсєєв, я читала його тезу цю, це директор перинатального центру, скажімо так, він дивиться своєї, значить, сфери діяльності. Просто проблема в тому, що це би було добре, але це технічно в Україні неможливо. Тому що у нас скоротилася кількість жінок фертильного віку.
10: І фізично народити стільки
11: по-перше, важко. Да, а по-друге, це, до речі, от про міф про 7-8-5 дітей, бо я чую дуже різні на цю тему міфи. Проблема от в чому. Була така народжуваність в Україні на рівні 5 дітей, і це було до Другої світової війни. Uh-huh. Але при цьому ми мали колосальну дитячу смертність.
9: Uh-huh.
11: І насправді до 18 років доживало там 2-3 дитини. Тому що насправді народжуваність висока то була, але як вона реалізовувалася, наприклад, в працездатному віці, цього було не дуже багато. Це було не якимось великим бумом, але просто жінок було багато, які народжували. А ми зараз маємо скорочення кількості жінок. Плюс це одна річ, а друга річ, ми маємо проблеми з репродуктивною функцією, тому що 10% поранень – це про поранення репродуктивних органів. Ми маємо велику кількість достатньо ускладнених вагітностей, тому що це передчасні пологи, це інше, тому що жінка в стресі. Ми маємо складнощі з набуттям вагітності, тому що через стрес ускладнення в заплідненні. Відповідно, насправді технічно, от якщо дуже прагматично, раціонально, ми не можемо вийти на цю цифру, як би ми зараз не старалися. От в чому проблема.
9: А якими взагалі ключові фактори чи показники, які треба передусім брати до уваги, якщо от ми тримаємо в голові оце, що поки ми живі, ще нічого не вирішено, і якщо ми хочемо дати раду демографічній кризовій ситуації, яка в нас є? Що тут основне? Це смертність, зокрема, внаслідок воєнного часу, це міграція до інших країн, це низька народжуваність, це незначна імміграція з інших країн, це все разом. От що найважливіше, на що варто звертати увагу?
11: Я би сказала, що тут треба дивитися на всі сукупно. До речі, от стосовно смертності, насправді в Україні була надлишкова чоловіча смертність ще з часів Другої світової війни, і вона не вирівнялася. Наприклад, там у нас розрив в тривалості жінки життя між чоловіками і жінками був 13 років, він зараз ще більше збільшився, тому що у нас більше загибелі молодих людей. Тому це одна річ, але ну, якщо ми говоримо про показник, то це якийсь демографічний баланс. Це коли є смертність, є тривалість життя, є тривалість активного віку, є народжуваність, є імміграція, тобто всі ці речі сукупно. І питання якості життя, бо це є питання кількісне, а є питання якісне. Угу. І, тобто це такий сукупний процес. Для України ці речі були достатньо довго не дуже в фокусі уваги, тому що, знову ж таки, у нас був демографічний профіцит, ми не дуже рахували людей. Ми уявляли, що у нас 52 мільйони, і тут у нас в цьому році є 29 на підконтрольній території.
10: Зараз у нас 29?
11: За даними Мінекономіки, нещодавно оприлюдненими, у нас 29. Ще порядка від 4 до 6 на тимчасово окупованих територіях, на в ЄС 4,5, 4,6 – в Канаді, Штатах, тобто і інших країнах ще десь мільйон, але ми зараз маємо продовження певне еміграції, тому що поїхали в Запоріжжя і Суми, Чернігів через безпекову ситуацію. Тому ця історія така, вона досі не в балансі і вона не стабілізувалася, ця демографічна піраміда наша.
9: І неодноразово озвучували, в тому числі і ви, що через пару десятиліть молоді у нас залишиться близько 8 мільйонів, причому з них кілька мільйонів можуть бути або за кордоном, або на тимчасово окупованих територіях. І для мене було дуже важливо прочитати і почути тезу, що за цих людей, не люблю говорити про людей як про ресурс, але ми змушені говорити в деяких ситуаціях як про ресурс, за цих людей молодих відбуватиметься конкуренція між цивільними працедавцями, військовими силами оборони, не кажучи вже про виклики, які пов'язані з побудовою родин, з народженням дітей, доглядом і так далі. Що означає це, що щоб втримати цих людей і залучати їх, наші політики мають відштовхуватись передусім від їхніх запитів і потреб, взагалі брати за точку відліку інтереси і потреби людини, інакше ми ризикуємо цих молодих людей, багатьох з них втратити.
11: Так, я з вами тут цілком згодна, тому що, дивіться, 8 мільйонів загалом, а на підконтрольній території, скоріше, це, що ми маємо зараз, це 5. Угу. Для порівняння, чому це важливо, Україна зайшла в незалежність 16 мільйонів, зараз 5. Угу. Відсоток молоді, частка молоді в суспільстві грає роль, коли країна вибирає вектор розвитку. Ну, тобто, якщо ми хочемо будувати інноваційну, роботизовану економіку і країну, то нам потрібні молоді люди, які здатні все це виробляти. Якщо у нас збільшується, і у нас буде перевалююча частка старшого населення, ми будуємо економіку комфортної старості, але проблема – Україна не зможе будувати економіку комфортної старості, бо ми економічно це будемо неспроможні. Відповідно, це теж для нас не зовсім варіант. Це, наприклад, той вектор, який має, наприклад, там Італія, Франція і інші країни. І України, на жаль, ми постаріли як нація швидше, ніж ми стали багатими. Тому що чому європейські країни мають це? Тому що вони наростили своє багатство в період після воєнної стабільності. В Україні ми мали Радянський Союз, потім розвал Радянського Союзу, кризу, ще одну кризу Майдан, війна і маємо те, що маємо. Тому для нас, для вектору розвитку країни, критично необхідна молодь, як би це ресурсно не звучало. Тепер стосовно того, яка зараз молодь, отут можна сказати, ми виростили хорошу молодь. Зазвичай прийнято, що старші, скажімо, критикують молодших, але ми виростили дуже класну молодь, для якої цінність бути людиною. І ця молодь, яка дуже людиноцентрична. І якщо ми хочемо утримувати, залучати цю молодь в Україну, не тільки українську, наприклад, це іноземну міграцію, ми маємо будувати людиноцентричну державу. Насправді є такий досвід. Європа після Другої світової війни, власне, найбільше зробила перехід до людиноцентричності, бо після масових втрат, після геноциду, Європа зрозуміла, що люди скінчені. І, в принципі, оця людиноцентрична Європа, яку ми зараз знаємо, вона побудована після Другої світової війни. Війна в Україні теж підсвітила цінність людського життя дуже. І у нас немає іншого виходу, насправді, як будувати людиноцентричну державу. Не лише для молоді і для нас всіх, ну, бо ми тут всі хочемо жити. Але є ще один фактор. Молодь дуже прагматична. І це нормально. Взагалі, якщо ми дивимося по дослідженням, не по Фейсбуку, а по дослідженням, українська нація дуже здорова, нормальна, прагматична нація. Молодь у нас теж прагматична. І тут треба для молоді давати, як би це не контроверсійно звучало в умовах війни, уявлення про майбутнє. Тобто, хто насправді дасть молоді найбільш чітке уявлення про майбутнє, той виграє конкуренцію за цю молодь. І це про професійну реалізацію, про те, де молодь буде своя серед своїх, де її не будуть булити, наприклад, як в Польщі, де вона зможе щось досягти, де вона, до речі, цікаво для цієї молоді, важливо бути дотичним до чогось великого, до чогось значимого. Тому це насправді дуже хороші опції, які Україна може запропонувати.
9: Ну і оці от запити, які є, на які треба реагувати, які треба задовольняти, так само про них говорять, коли мова йде перспективи повернення тих, хто виїхали з України, особливо після початку повномасштабного вторгнення. І очевидно, що, скажімо, найближчим часом потребу в безпеці і в стабільності Україні задовольнити не вдасться. Але є інші потреби, які з них Україна може задовольнити, що може запропонувати тим, хто виїхали, щоб в них був інтерес повернутися.
10: І в мене є доповнення до цього питання. Чи не забагато ми хочемо покласти на державу в тому питанні, коли вона бореться за своє існування? Ми тут, ті, хто залишаємося, боремось за своє фізичне існування, а ще маємо якось давати якісь поклики для тих, хто виїхав, вберігаючи себе від війни. От Максове питання і моя частинка така трошечки з черв'ячком з таким.
11: Ну, це трошки два різні питання. Я зараз їх по черзі, бо вони трошки
9: так,
11: різні.
9: Так.
10: А мені знову
9: одне за інше.
11: Дивіться, стосовно тих, хто повертається, є дві ключові фактори, які ми бачимо працюють. Це освіта і спільноти. І якщо з точки зору освіти зараз, до речі, почали працювати заклади вищої освіти наші, вони, тому що, дивіться, в Україні є висока цінність, щоб дитина вивчилася в університеті. Раніше це називали, щоб не крутити хвости коровам, значить. І у нас величезна кількість людей з вищої освіти. До речі, це те, що нас відрізняє як мігрантів, наприклад, в ЄС. Ми нація з вищою освітою, це наш насправді бонус. І досі є історія про цінність вищої освіти. В багатьох країнах доступність вищої освіти для української молоді є ускладненою. Тому що, дивіться, наприклад, в Німеччині треба пройти цілу градацію і знання німецької мови, щоб вступити в німецькомовний вуз. Це не всім зараз під силу, і через стрес, і через те, що були довго інтеграційні класи і інше. І якщо дитина не задовольняється, наприклад, німецьким технічним коледжем, а хоче вищу освіту, то для неї є хороша можливість вступати в українське ЗВУ. І зараз, наскільки я знаю, НАУ робить виїзні навчання, я не згадаю, в Литві точно і в Німеччині, здається, де вони будуть вчити наших дітей офлайн. Зараз працюють КСЄ і ще хтось займається поверненням, тобто вони дають гранти дітям на навчання в Україні. І це той маленький потічок, який поступово починає працювати. Тобто освіта – важливий фактор. Другий фактор – це спільноти. І це я спілкуюся з українськими діаспорними громадами. Я це називаю так «Дві українські жінки, три ГО». І вони класно формують ці спільноти. І отут є дуже важливий фактор тепер про ваше питання. Це не... Дивіться, у нас в історії взаємин з українською діаспорою було зроблено в свій час от низка помилок. У нас була історична діаспора, потім у нас була трудова міграція. І ці речі залишилися певним чином невидимі для країни. От у нас в трудовій міграції виїхало там, за різними оцінками, від 1.5 до 3 мільйонів. Хто ці люди для України, як на рівні держави, залишилося незрозумілим. І важлива річ, яка Україна має зробити, це, і це не питання благодійності, це тому, що Україні, це не питання надмірного навантаження на державу, це тому, що якби державі теж потрібні ці люди. Це визнати діаспору частиною нації. Ми зараз закінчили два дослідження по політикам зв'язку, і ми досліджували різні країни, і для нас найбільш релевантними, наприклад, є Польща, Ірландія і Хорватія, і там дуже видний фактор. Коли держава визнає діаспору частиною нації, діаспора стає її партнером. Mm-hmm. І тоді це не люди, які просто поїхали, тобто вони просто, як це у нас сталося з трудовою міграцією, це, наприклад, наші зовнішньополітичні партнери, це, наприклад, кваліфікований трудовий капітал, який може потім мігрувати назад. Ну, тобто це дозволяє вибудувати оці політики зв'язку зовсім іншої якості. Тому це, скоріше, не питання надмірного навантаження, це питання того, що ну, державі потрібні люди, і держава має для цього теж робити. Тому що, знову ж таки, у нас дуже велика мережа різних громадських організацій. Ми не бачимо її всередині, але вона працює. І громадським організаціям діаспорним дуже потрібно мати тут суб'єкта, з ким розмовляти. У нас зараз цей суб'єкт не визначений, держава робить в цю сторону кроки, але він не визначений. І нам потрібно, тобто діаспорним організаціям потрібен тут партнер, з ким говорити. І тоді це буде хороше партнерство.
10: Це означає, що тоді не буде втрачено оцього зв'язку. Як знаєте, ми там говоримо, якісь там кілька поколінь назад люди виїхали в Канаду, і для них Україна лишилася на рівні 90-х. І вони зараз, вони дуже відчувають свою прив'язаність до України, але до тої з 90-х. Ми, якщо буде оцей діалог, про який ви говорите, не буде такого сприйняття України, там, наприклад, 22-го року.
11: Так, це насправді сприятиме тому, що ми поступово будемо всі в одному контексті. Угу. Бо це той клей соціальний, який нас буде зв'язувати.
10: Я ще хочу запитати про одну важливу, мені це здається однією з найважливіших таких груп населення, це наші люди на окупованих, тимчасово окупованих територіях. Чи є ризик оцього, що ми можемо їх якось поступово списати в лапках? Бо відчувається іноді дуже така різниця, як, типу, чому вони не виїхали? Тодо каже, що вони там не співпрацюють з росіянами, а на що вони брали російський паспорт? Ну, тобто люди, які ніколи не були в окупації, засуджують тих, хто з тих чи інших причин там залишився, не знаючи про ті умови, як їм там доводиться виживати. То чи не формуємо ми зараз на рівні суспільства і на рівні держави таке ставлення, як те, що цим людям колись після деокупації доведеться доводити свою українськість? От як нам не втратити тих людей, які залишилися зараз в окупації?
11: У нас дійсно є на рівні дискурсу певне витіснення теми людей на окупованих територіях. Я вважаю це достатньо небезпечним, тому що витісняючи цю тему, ми втрачаємо зв'язок з цими людьми, а ми насправді повинні комунікувати, що це наші люди. І з гуманістичних питань, і з державних питань, державницьких, і з дуже прагматичних, те, що я говорила про молодь, тому що молодь, яку ми не зможемо повернути з великою вірогідністю, ця молодь може потім бути задіяна ворогом проти України. Тому це і безпекове питання. Тому насправді для нас дуже важливо пам'ятати і комунікувати, що ця молодь – це частина і молодь, і старші люди – це частина українського суспільства. Це раз. По-друге, я знаю, що зараз відбувається поступове, дуже тоненьке цівочка, але йде повернення через різні канали. Люди прагнуть повертатися і донині. Я задіяна в якихось групах з цього приводу. Люди прагнуть повертатися. Вони зберігали всі ці роки зв'язок з Україною. Просто так складалися обставини, наприклад, сімейні чи якісь інші, що вони тоді не змогли виїхати. Вони, наприклад, якісь обставини закінчились, вони можуть, наприклад, зараз виїхати. Це одна річ, якщо ми говоримо про старших, а є питання молоді. Молодь, яка, наприклад, які зараз 18, коли почалося вторгнення, їм було 14. Вони були дітьми. Вони не могли виїхати самостійно. Це не їхнє рішення. І тому на цей момент треба зважати. І ще я тут затрону два моменти. Нам треба одну річ зрозуміти, що українська нація зараз структурно складна нація. У нас є українці всередині країни, у нас є українці на Заході умовному, і у нас є українці на тимчасово окупованих територіях. І це все українська громадянська політична нація. Та ми просто складно структурна нація. Угу. Нам треба враховувати в політиках, що у нас є ці частини. Це одна частина. А друга річ, нам і стосовно людей в окупації, і стосовно людей в еміграції, треба дерадянізовувати дискурс. Тому що, дивіться, в радянські часи, в Радянському Союзі, люди, які мігрували, вважалися зрадниками.
8: Так.
11: Це, до речі, було не тільки в Союзі, це було, наприклад, і в Югославії. От нам треба нарешті переглянути цю історію і перестати повторювати просто цей паттерн. Так само було стосовно людей в окупації під час Другої світової війни. Їх же потім всіх перевіряли служби безпеки, когось відправляли на Магадан, когось відправляли, понижували в посадах, забирали документи і так далі. І нам треба теж переосмислювати цей радянський дискурс до ставлення людей в окупації.
9: Ну і до кінця Радянського Союзу в багатьох анкетах було питання, чи були родичі на окуповані території.
11: Так, так. Абсолютно.
8: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
9: Ну, до речі, ви фактично вже не вперше за нашу розмову відповіли чи почали відповідати на питання, яке я хотів поставити, саме про складність нашої спільноти, нашої української громадянської політичної нації. Для мене, чесно кажучи, це виглядає таким майже парадоксальною ситуацією, бо з одного боку у нас відбувається зараз на наших очах, ну, фактично процес націетворення, ми намагаємося зрозуміти, хто ми, вибудовується ідентичність, а з іншого ми боремось за своє виживання і не лише в війні, я маю на увазі, а і от зокрема демографічною кризовою ситуацією. Чи є уже зараз, чи ми дійшли до якогось ступеня розуміння, хто такі ми? От хто є нашими, а хто не є нашими, скажімо, з тих, хто виїхали за кордон?
10: Хто достатньо українець?
9: Ну, я не хотів би так це формулювати, це тому що мова не про це, але, скажімо, коли ми думаємо про те, що є фактично транскордонна спільнота українців-українок, от про кого ми думаємо за кордоном, як про тих, хто до неї залучені чи належать, на кого можна розраховувати, і за якими, власне, критеріями? Це походження, ну, це не етнічність, само собою, ми для цього надто складні. Це що?
11: Ми дійсно мультикультурна нація. До речі, цікаво, що на низовому рівні ми це пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо, що ми завжди співжили з іншими національними спільнотами, корінними народами. І ми зараз дійсно переживаємо цей дуже цікавий процес от трансформації в політичну громадянську націю, яка при цьому знаходиться під геноцидальними ризиками. Так вже сталося. Угу. Але, скажімо так, для нас це виклик. Для нас це значний виклик. Причому це от цікаво, ми і наші національні спільноти в більшості всі під геноцидальною загрозою, і українці як політична нація під геноцидальною загрозою. Українці, ми от тут є такий момент, ми зараз в цікавому дуже дослідженні, скажімо, висновки якого я би ще воліла наперед не оголошувати, але ми бачимо, що, скажімо так, дуже важливим є твоє ставлення до України. Угу. Достатній українець, це якщо ти лояльний до України, якщо ти підтримуєш її законодавство і ти є громадянин, себе відчуваєш громадянином України. Це незалежно від того, від походження, іноді навіть від громадянства.
9: Угу.
11: Тому що білоруси, які воюють за Україну, вони все-таки вже включені в українську націю. Тому це складний процес зараз.
10: А я повторю,
11: це складний процес зараз.
10: А я повторю, оце не

0: Чи не залишається це частиною там якогось нашого суспільства, це, що ми любимо пересваритися, але об'єднатися, коли прям геть погано? І що нам з цим робити, якщо воно є?
1: Ну, з точки зору досліджень, ми більш здорова нація, ніж те, що ми бачимо в Фейсбуці.
2: Фух.
1: З точки зору досліджень, у нас є лінії поділу, але вони не лінії розломів. У нас буде певна диференціація по принципу воював, не воював, хто жив в яких регіонах відношення до далечини до ЛБЗ, значить, тобто ці речі будуть, але це питання, як це потім звариться в один борщ, якби це буде. Питання в іншому, що частина цих розколів дуже штучно і дуже свідомо підігрівається Росією. І це, до речі, стосовно українці тут, українці там, українці в окупації, стосовно, до речі, антимігрантських настроїв. Це все дуже чітко російські пропагандистські впливи. На рівні суспільства я зараз не бачу такого. На рівні
0: це
1: досліджень.
0: Це дуже позитивний момент, тому що можна дуже легко насправді скидати на те, що там росіяни нам щось закидають, а ми ведемось на це. Але ну важливо, щоб ми десь самі собі розуміли, що це не вся Україна і не весь народ оце гризеться між собою в тих коментарях.
3: А якщо повернутися ще на трошки до питання про наших співгромадян, співгромадянок, які проживають на окупованих територіях, і ви сказали, що все-таки намагаються виїхати, є такий путічок, є така тенденція, а чи готова держава, скажімо, боротися за цих людей? Бо ми чуємо пропозиції «виїздіть», але чи є конкретні якісь рішення, можливості для тих, хто виїхали, в допомога, в реінтеграції? Дуже часто люди змушені, ну, фактично, залишити все, їм треба будувати багато що з нуля. Чи є для цього якісь в цьому напрямку зусилля, чи все обмежується риторичними більше заявами?
1: Наскільки я знаю, зусилля є в тих місцях, де відбувається, скажімо, повернення в Україну, працює допомога, але це, скажімо так, дуже чутлива історія, тому я би, можливо, оминула зараз це.
0: У мене є ще одна категорія людей. Я собі для питаннях поділила, щоб просто відокремлювати. Це ветерани, і де вони в демографічній картині, і наскільки повернення військових до цивільного життя – це демографічне питання. І, ну, бо йдеться ж не тільки про соціальні послуги, а йдеться про те, щоб людина бачила своє майбутнє в цій країні. Бо не знаю, чи це правда, чи знову закиди там іпсошне росіянське, про те, що ветерани повернуться і поїдуть жити за кордон до своїх родин, це теж може бути, але наскільки от ветерани, люди, які мають бойовий досвід, які повертаються до цивільного життя, вимальовуються в нашій демографічній картині?
1: Ветерани – це велика частина нашої демографії, і тут її важливо не зводити до соціальних питань, тому що це значно більше. Бо що таке ветеран? Це людина з досвідом, це з знаннями, з компетенціями, це людина, яка носій української ідентичності, причому її там одної з остов боротьби за свободу. Це людина, яка є частиною великої родини, яка є частиною спільноти, яка є частиною регіональної спільноти і так далі. Це в цілому достатньо великий комплекс, тому це якби навіть прагматично це дуже цінні люди. Це перше. А друге, це частина ринку праці. У нас великий дефіцит на ринку праці, це правда. І ми не зможемо мати таку велику кількість людей поза ринком праці, бо кількість ветеранів у нас може бути там більше 2 мільйонів. І для нас це виклик, але треба зрозуміти, що, скоріше всього, реінтеграція ветеранів в ринок праці, наприклад, і в суспільство, так, потребуватиме інвестицій. І тут, я знаю, є така історія, коли зараз багато речей стосовно ветеранів, це там ведення власної справи, так, там гранти і так далі, але це не, скажімо, це розраховано на тільки певну маленький відсоток ветеранів. Більшу частину потрібно інтегровувати в великі суспільства, в спільноти, в компанії і так далі. І бізнес має бути готовий до того, що це потребуватиме інвестицій, це потребуватиме гнучкості і стосовно графіку роботи, і стосовно навантаження, яке ця людина зможе переносити. Але це необхідність.
2: Угу.
1: Тому що це, власне, вигідно всім. Бо інакше, якщо ми не зробимо цю історію він-він, то це вдарить дуже боляче по суспільству.
3: А нам вдасться, як ви думаєте, досягти того, щоб були така гнучкість, така відштовхування від потреб ветеранів? Я теж, насправді, трошки так скептично відчуваю скепсис, коли я чую передусім про допомогу ветеранському бізнесу. Я просто розумію, що переважна більшість ветеранів, як взагалі переважна більшість людей, це не ті люди, які мають хист до бізнесу. Це те, до чого треба мати хист,

0: бажати цим займатися, тим більше в непростих економічних умовах. От, але чи реінтеграція такої великої кількості людей на трошки інших принципах до ринку праці, чи вона в досяжному майбутньому можлива? Чи все залежить, власне, від конкретних роботодавців, все залежить від такого рівня низового?
1: Тут, скоріше, це в комплексі. Це момент, де всі, до речі, це стосовно всієї демографії і окремо ветеранської частини. Нам зараз важливо, маючи ту демографічну ситуацію, в якій ми є, і маючи ту кількість ветеранів, ту чисельність ветеранів, яку ми можемо мати, зрозуміти, що ми всі є стейкхолдерами цієї ситуації. І це стосовно і держави, яка має задавати ці правила, і бізнесу, який має зрозуміти, що це для них не благодійність, а це для них економічна необхідність, доцільність і їхня вигода насправді. І ветеранів, які теж повинні розуміти, що вони мають знайти своє місце нове в житті, тому що це замість них ніхто, на жаль, не зробить. І спільноти, в яких там це сімейні спільноти, там громади і так далі, частиною яких є ці ветерани. Для них це теж необхідність інтегровувати цих людей. Тобто це, коли ми всі розуміємо, що зараз ситуація така, що якщо ми не усвідомимо, що кожна з цих ланок є стейкхолдером цього процесу, одна ланка цього процесу не витягне. Це просто неможливо. Тому що різні сфери відповідають за різні, скажімо, різні інституції або різні сегменти, там той же бізнес відповідає за різні сфери життя. Відповідно, це коли має бути синергія, а не просто розділена історія, яка між собою не координується. І тут теж важлива координація між цими всіма речами.
0: І ще одна тема, про яку, на жаль, ми зараз детально не поговоримо через обмеження в часі, але сподіваюся, що ця розмова продовжиться або матимемо змогу присвятити окремий час колись цьому. Але не можна про неї не згадати хоча б кількома словами, коли мова йде про нашу демографічну ситуацію. Це люди з інших країн в Україні.
2: О, я теж хотіла про це.
0: Чи можемо ми дати раду демографічній ситуації, загрозам національній безпеці, нашому існуванню, зрештою, без мігрантів з інших країн? І що для цього треба зробити, щоб ми стали не лише країною походження міжнародних мігрантів, а хоча б в якійсь мірі країною призначення?
1: З огляду на нашу статеву вікову структуру і на те, що ми прямуємо в те, що ми старіюча нація, на жаль, ми не скоріше всього не зможемо обійтися без залучення, зараз це називається так, іноземний трудовий капітал. Раніше це називалось трудовими ресурсами, але слово ресурси до людини я не люблю.
0: Так, згода.
1: Тому насправді ми будемо мати цю необхідність, зокрема, і в процесі відбудови, і в процесі відновлення, і інше. І тут важливий момент. По-перше, Україна мультикультурна нація, так було завжди. І річ, яку, до речі, часто люди не усвідомлюють, Україна є батьківщиною для мусульман, це кримські татари, для євреїв і для християн. Ну, тобто, насправді, практика оцього співжиття мультикультурного, мультирелігійного для нас нормальна. У нас ще були історії про колонії, які абсолютно нормально жили з людьми на землі. Тобто, ми не є, для нас іноземці не є чимось чуждим. Це, якщо про дальшу історію. Про ближню, в Україні до початку вторгнення було порядка 100 тисяч іноземних студентів в рік. Тобто ми насправді теж з ними жили, і все було нормально. Тобто ці традиції у нас є. Тепер щодо того, як ми зараз, що проноситься періодично стосовно мігрантів, це, я вже казала, це дуже чіткі російські вкиди. Росія працювала так в Європі, роздуваючи антимігрантську тему.
0: Так.
1: Вона зараз так працює періодично в Україні. На жаль, це іноді підхоплюють українські публічні персони, іноді для якихось політичних дивідендів. Це дуже шкідлива історія для України. Насправді, так не треба робити. Ключем до того, щоб ця історія вийшла успішною, це, по-перше, достатньо, це коли Україна стане суб'єктом в цьому процесі. І це, наприклад, коли держава визначає, хто їй потрібен за компетентністими характеристиками. І це нормально, коли ми говоримо, нам потрібні будівельники, нам потрібні логісти, нам потрібні люди, які будуть будувати дорогу і інше. Це раз. А друга річ – це інтеграція. Це, до речі, те, що не зробила Польща. У них бізнес залучав мігрантів самостійно, по короткотерміновим 3-місячним візам. Держава робила вигляд, що у них немає міграції. Ніхто не займався інтеграцією, а потім Польща зрозуміла, що у них мільйон українців. Це ще до вторгнення, це до цієї хвилі мігрантів. І отут почалися проблеми. Тому що інтеграцією цих мігрантів ніхто не займався. Українці в Польщі ще до вторгнення могли жити в українських комунах. в українських спільнотах в Жабці працювали українці, і ці люди не знали польської мови, і всім було нормально. Поляки могли не бачити, що в них є трудові мігранти, українці могли жити в комфортному для себе мовному середовищі. Всім було нормально, але в довгостроково це дуже програшна стратегія. Тому ключовий момент тут – інтеграція.
2: Я ще на кінець у вас запитаю таку штуку, бо ви сказали, що зрештою ці різні досвіди, які мають українці, хтось виїхав, хтось в окупації, хтось на фронті, хтось не був на фронті і теж свої тьорки є, хтось пережив полон, хтось... Коротше, у нас дуже багато різних сфер таких, де ми різнимося, але ви сказали фразу, що ми зваримось всі в один борщ. То в мене питання, як нам не перегристися остаточно, як ми маємо як суспільство не чекати, що колись ми зваримось в один борщ, а от як нам один одного не зжерти в цих різних наших досвідах?
0: Ну і питання в тебе.
1: Ну, це складна Чому? Історія, але... Я з твоєї точки зору бачу, що це комунікація. Тобто ми маємо нормально один одному пояснити, хто який досвід пережив. Є приклад з Польщі на цю тему цікавий. У них після вступу в Євросоюз була велика трудова міграція, власне, як у всіх нових членів Євросоюзу. І вона була настільки масштабна, що вона вилилась в літературу. І у них є великий пласт мігрантської літератури про цю трудову міграцію. І це стало настільки видиме явище, що це потім вплинуло на те, що мігрантів трудових було включено в державні стратегії взаємодії Польщі з поляками за кордоном, і вони стали бенефіціарами державної політики. Тобто це історія про комунікацію. Угу. Коли ми певним чином десь іноді зменшуючи власне его трошки стаємо готовими чути інших.
2: І розуміти інший досвід.
1: І розуміти інший досвід. І трошки не мірятися кому. У нас в нашій країні відверто погано достатньо багатьом. Давайте так.
2: Зараз.
1: І там, наприклад, якщо от в історії про мігрантів наших в ЄС, ми не розуміємо, наприклад, що 60% мігрантів за кордоном це люди з окупованих прифронтових територій, яким нема куди вертатися. І тут важливо не плутати туризм з міграцією. Це раз. Там те саме, ми не можемо я сподіваюся, ми не будемо в тих чоботях, яких стоять люди на окупованих територіях, але ми маємо почути про цей досвід. Він для нас буде неприємний, це буде дуже болючий досвід, але це питання відкритості один до одного.
0: Дивлячись на політики державних структур України, чи можна сподіватися, що люди, які їх формують, які ухвалюють рішення, а в нас зараз ухвалення рішень достатньо централізований процес на рівні держави, що вони розуміють, в якій демографічній ситуації ми перебуваємо як суспільство, чи розуміють, в якому напрямку можна якось її змінювати на краще або вирішувати ті питання, які є. Чи є, скажімо, приклади якихось вдалих рішень або невдалих, навпаки, рішень чи пропозицій. Ну, от я чув все-таки відгуки, читав, в тому числі, якщо не помиляюсь ваші, що рішення про можливість множинного громадянства, це було вдале рішення. От чи є в нас ще якісь там гарні і, не дуже?
1: Держава от зараз в зв'язку з тою демографічною кризою, яку вже всі побачили, і цього року, наприклад, всі побачили, як у нас мало першокласників, і це стало прям топ-темою в медіа, стала розуміти ще кілька років тому, що та демографічна криза є, і вона така неможливо її не помітити більше. І в 24-му році була ухвалена стратегія демографічного розвитку до 2040-го. І як для України з точки зору стратегічних документів, це прогресивний, це хороший, якісний документ. Це курувала Дарина Марчак, і вона зараз Мінекономіки займається людським капіталом, і вона займається далі цією темою. Тобто ця історія продовжується. У нас є державна міграційна служба, і вона робить, до речі, одну з важливих речей для, до речі, політик зв'язку. Вона видає паспорти перші 14-літнім дітям. Вона насправді зробила для політик зв'язку зараз дуже велику роль, бо вона показує нашим дітям, що вони громадяни України, де б вони не були. І насправді це ж така дуже невидима річ, але інститут громадянства – це те, що людині забезпечує права. Людина без громадянства має в міжнародному праві значно менше прав.
0: Так.
1: Тому, коли є оці закиди, що ця країна мені дала, так вона вам дала громадянство, вона вам дала те, що ви людина з правами, і людина, яка має право за кордоном на права. Тобто, і ДМС зараз робить нову міграційну стратегію, теж достатньо цікаву, разом з міжнародними міграційними організаціями.
0: Це дуже цікаво, тому що так склалося, що про Державну міграційну службу, особливо останнім часом, я чую дуже багато негативу і надзвичайно рідкісно щось можна почути інше. Тому це дуже цікаво так.
1: І вони, до речі, зараз працюють потрошку з громадянським суспільством і з експертами. Це важливий крок. У нас є Міністерство молоді, яке Міністерство молоді, спорту та ідентичності, які зараз лідують в темі перегляду законодавства щодо ідентичності. І це важливий процес, тому що ми утворюємо, трансформуємо ідентичність з етнокультурної історії в таку політичну. І зараз при Мінмолоді працює платформа «Айде», де я теж беру участь, де, наприклад, ми напрацьовуємо з великою кількістю залучених експертів з абсолютно різних сфер, дотичних до теми ідентичності, там і культурна спадщина, і державні наративи, і світове українство, і інше, про те, як трансформувати політики ідентичності в, скажімо, валідні часу. Тому, насправді, достатньо багато роботи ведеться. Вона не є, можливо, емоційно зарядженою, вона дуже прагматична і дуже послідовна, але робота є.
0: Дякуємо. На жаль, у нас вже добігає кінця наш час. Можливо, останнє питання таке некоректно сформульоване, дуже коротке. Воно звучить просто надто спрощено, але його важко не поставити, говорячи на цю тему. Коли ми говоримо про демографічну кризу в Україні, у нас є шанс виправити ситуацію і не зникнути?
1: Так, і тут я скажу як людина і як фахівець. Так, бо інакше, що ми тут всі робимо? Так, як фахівець, тому що насправді зараз в Україні таке дуже цікаве вікно можливостей, коли ми ще можемо, коли ми маємо певні демографічні бонуси, але ми ще можемо закласти ситуацію так, що через там 15 років у нас поправиться ситуація з демографією. Ми можемо це зараз зробити, але це треба робити вже. І інша історія, коли ми зараз переживаємо цю трансформацію суспільства, і це ми стаємо гнучкою і достатньо інклюзивною нацією. І це теж хороший момент виправляти демографічну ситуацію, тому що тоді ми стаємо відкритими залучати інших.
2: Люблю розмови, коли є перспектива і позитивні прогнози. Дякуємо вам за цю розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Роксоланою Авраменко, старшою аналітикиною Інституту Фронтиру.
0: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Проєкт Громадського радіо у співпраці з Радіо Накипіло.
6: Реклама на Радіо Накипіло.
7: 3 жовтня завітайте на фестиваль-ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
8: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
7: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
8: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
7: Початок о 13:00. Вхід вільний.
6: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
9: День у Харкові. Радіо Накипіло.
10: Москалівка слухає Радіо Накипіло.

четверта година. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

Лежать и ты, лежать и ты, лежать и ты.

0: відверто зізнаюся, я дуже люблю масаж, коли мені, ну, дуже кепсько на душі, коли мене, що називається, притискає, і тоді я йду на масаж. І після сеансу у мене з'являється настрій, ну, я як наново народжуюсь, і це мені от допомагає протриматися тиждень, це точно. І потім я знову йду на масаж. От такий у мене є відпочинок, і те, що мене радує, що якщо подивитися на портал оголошень LX, то там серед пропозицій масажу дуже багато пишуть майстри про знижки військовим і ветеранам. А моя гостя, з якою будемо спілкуватися у подкасті «Пліч-опліч», не просто допомагає відновлюватися військовим і ветеранам, а вона ще й вважає, що їх треба вчити масажу.
1: «Пліч-опліч» Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-опліч.
0: Добрий день, в етері та на саунд-платформах радіо «Накипіло» подкаст «Пліч-опліч». Ну, одразу скажу, що попередні епізоди містяться не тільки на звукових платформах, але й у мобільному застосунку, на сайті та в соціальних мережах радіо. Якщо хочете послухати або переслухати запис, заходьте сюди, не забувайте поставити подбайку і коментуйте почути. А всіх, хто слухає нас в етерному мовленні, я запрошую з 3 жовтня перемкнути свої радіоприймачі на частоту 96,7 FM. Залишаємося пліч-опліч у спільноті радіо «Накипіло». Сьогодні будемо говорити про масаж, що може стати не тільки реабілітацією здоров'я, але й новою професією ветерана чи ветеранки. Міжнародний навчальний центр естетичної медицини «Естетмед» запрошує ветеранів опанувати реабілітаційний або естетичний масаж. Пройти навчання можна абсолютно безплатно. Це можливість для воїнів, які демобілізувалися через травми чи порушення здоров'я, навчитися не тільки давати раду собі, але й допомагати з відновленням стану іншим. Ініціаторка проєкту «Незламні долоні» Оля Слободяник переконана, заняття з масажу – це дієвий інструмент реабілітації. У майбутньому ці навички стануть корисною допомогою для рідних і друзів, а для декого – новою професією. Пані Ольга допомагає у реабілітації військовослужбовців від самого початку повномасштабного вторгнення. Вона каже, масаж дає змогу прийняти своє тіло і нові можливості тим, кому нині надзвичайно складно після важких травм і поранень. Тому майже двомісячний курс занять насичено не тільки теорією із анатомії та медичних показань для проведення певного масажу чи практикою базових і спеціалізованих технік. Серйозну увагу приділено також психології, спілкуванню, атмосфері і довірі клієнта. Сьогодні в студії подкасту «Пліч-опліч» викладачка з масажу центру «Естетмед» Ольга Слободяник.
2: Пані Ольго, добрий день.
3: Вітаю, пане Володимиру.
2: Вже є перший досвід, ви випустили перший курс, і от якраз будете набирати новий. Ви задоволені першими результатами? Чи так все сталося, як ви для себе замислювали?
3: Ти ж коли плануєш якісь події, у тебе ж є якісь варіанти, і зазвичай вони здійснюються, але додається багато чого цікавого, на що ти не розраховував. Ми планували це навчання для ветеранів, саме які демобілізовані за станом здоров'я, в першу чергу з вадами зору і з ампутаціями нижніх кінцівок, для того, щоб вони змогли краще адаптуватися до цивільного життя. життя, і ми хотіли, щоб це було один із етапів соціалізації ветеранів і на майбутнє лобіювати, щоб ветерани могли працювати в лікувальних закладах, як приклад того, що людина з якимись вадами може бути працездатна і бути корисна собі.
2: Людина, це дуже цікаво, так, не тільки іншим, а й собі.
3: Це по-перше.
2: Інколи з тим, що собі, буває складніше.
3: Я кажу зараз не про самомасаж, а про хто я. Що я
2: хто
3: можу
2: я?
3: Дати цьому світу? Чи можу я в цьому напрямку бути корисним?
2: Пані Ольга, в результаті у першій групі хто у вас навчався? Я знаю про хлопця із порушеннями зору, ще читав про чоловіка, у якого травма хребта, і
3: так,
2: там конструкція сталева так була закріплена.
3: Так. Тобто у нього є зміна мобілізації поперекового відділу. Ну, це дуже...
2: Це йому не стало завадою, як він зміг?
3: Ну, ви розумієте, людина з такою конструкцію після поранення, він в цілому вже не може працювати, як до поранення. Це його супроводжує, я не кажу от саме про моєго студента, а це ми кажемо про розуміння взагалом. Люди, у кого є конструкції в хребті, в різних відділах і шиї, і поперек, це воно болить перманентно. Завдяки цьому людина дієспособна, але це нікуди не уходить. І, відповідно, я була в захваті від внутрішньої сили цього студента, який зміг вистояти, по-перше, це ж наша робота, ми ж стоячи працюємо, і йому було
2: і
3: дуже важко.
2: І фізично, навантаження.
3: Плюс фізично, так. Деякі рухи він не мог зробити тілом, тому ми шукали альтернативу. Ну, в нашій сфері альтернатива нас дуже врятує, тому що якщо у тебе цей прийом не виходить, завжди є щось, що зможе бути таким ж ефективним, тільки трошки подумати.
2: І
3: третій був
2: є,
3: також з вадами зору, він побратим першому, вони отримали одночасно мінно-вибухову травму, відповідно, у них вади зору. А ще один був з пораненням в грудну клітину, і у нього парез лівої руки, тобто вона не працює так, як би хотілось. Є такі певні зміни, які змінюють ергономіку кісті. І я теж була і здивована приємно, і прямо так було щемляче, коли ти дивишся, як людина намагається робити правильні рухи, да, незважаючи на свої і больові відчуття, і неприємні відчуття.
2: Напевно, вам доводиться проводити індивідуальні заняття, тому що якщо
3: дуже рідко
2: у незрячого, це із рук в руки ви повинні передавати.
3: У мене вдавалося одночасно працювати. Оця група перша, в якої було 3 ветерана, вона була ще плюс 2 цивільних, і у нас було 5 студентів, і все було зроблено професійно, всі отримали ті навички. Ну, це ж досвід ще важливий.
2: Я розумію, так, що у вас є модель, на якій ви відпрацьовуєте.
3: І один на одному, обов'язково.
2: І один на одному.
3: Це обов'язково,
2: так,
3: тому що кожен масажист має знати, що він дає своїм клієнтам і пацієнтам. Ми не можемо працювати, не відчуваючи на собі руки свого колеги, щоб, ага, оце так, а оце так. Угу. Без цього це не професіонал, а так, щось спеціаліст.
2: Ми будемо слухати історію незрячого Олександра, але от так випереджаючи, тут цікаво, що у нього була від початку мотивація, бо ще з дитинства його цікавив масаж, і він як міг і вмів, робив своїм рідним і близьким. А що ви скажете про інших? Як ви, по-перше, їх знаходили, а по-друге, як переконували, що їм масаж може бути цікавим?
3: Ну, як такого переконання не було, тому що вони сприймали масаж і наше навчання як, ну, по-перше, нову інформацію, яка цікава, а по-інше, як спілкування між собою, тому що, наскільки я вже розуміла, ну, військові і ветерани в цілому дуже з такою певною дистанцією сприймають цивільне населення. інколи і дехто, це не обов'язково на 100%, але є якийсь певний такий бар'єр між легким спілкуванням цивільних і, відповідно, їм краще, зручніше і комфортніше спілкуватися один з одним. Умовно, у них вже одна історія. І вони більш розкуті. І було класно, що у нас на наших заняттях от саме це і відбувалось. Відносно легкі відносини між собою як цивільних і між собою як військових. Олександра я знайшла в Тіктоці. Він почав робити блог, і я подумала, а чому б саме цьому хлопцю не запропонувати пройти в нас навчання? І він так бурно відреагував, він з таким задоволенням згодився. Потім він запропонував своєму побратиму, це був інший наш, а третій жінка написала нам, нашому адміну, і так у нас з'явився третій. Тобто, умовно, було таке легкесеньке підштовхування, але потім він казав, що він задоволений тим результатом, який він надбав. А ще так, один, четвертий у мене був. Я побачила випуск Суспільного. В Тіктокі був сюжет за навчання безкоштовно ветеранів водінню в нашому Харківському автотранспортному техніку. І я пішла. Ага, я пішла до директорки. Я запропонувала, і оця інформація якраз у них була, і, напевно, цей ветеран і саме з цього боку прийшов к нам.
0: Ветеран Олександр Наумович, про якого нам почала розповідати його викладачка Оля Слободяник, пропонує клієнтам кілька видів. Лімфодренажний масаж, банковий, медовий, релакс, а також реабілітаційні масажі. Він поступово прямує до мети – відкрити масажний кабінет. 23-річний ветеран адекватно оцінює свої фізичні можливості і усвідомлює, незрячому значно складніше просувати свої послуги. Тому, щоб ніхто не сумнівався у його професіоналізмі, після курсів Олександр Наумович ухвалив рішення опанувати фах у медичному університеті. Нині ветеран – першокурсник освітньої програми бакалаврату «Фізична терапія та реабілітація».
4: Поки що не складно, я поки на першому курсі, ось тільки почали навчання, але там всі дуже добре відносяться до мене і намагаються адаптувати під мої можливості навчання. Там, де я не можу сам прочитати, мені читають. Там, де тести треба проходити на платформі, то за допомогою програм на телефоні я, ну, мені озвучує тести, варіанти відповідей, я відповідаю, прохожу тести. На уроках, там де лекції, я заходжу на пари, слухаю уважно. Потім, коли практичні, ну, теж онлайн пара йде, більше як практика, то там уже нам задають питання, і я відповідаю. А якщо буде така практика, що треба буде їхати, мені бути фізично присутнім, то я з дружиною поїду, вона мене буде супроводжувати, і я буду все так проходити практику.
0: Це моя фантазія, чи це так, що курси з масажу і ті можливості, які ви там відчули, побачили і стали практикувати, практично вас і спонукали до подальшого навчання в університеті на фізичного терапевта?
4: Так, я взагалі ще з дитинства, може, з підліткового віку цікавився масажем. Я так вдома робив своїм рідним масаж. Потім, як пішов на курси, пройшов курси від Олі, це було суперові курси, мені дуже сподобалось. І я вже тоді загорівся ще більше цим і подумав, що треба розвиватись далі, займатися професійно цим. І ось в цьому ж році одразу поступив в університет.
0: Дозволите разом з вами розповісти вашу історію?
4: Так.
0: Олександр Наумович бився із російським агресором у лавах Спартану. Так називається третя бригада оперативного призначення Національної гвардії імені полковника Петра Болбочана. Одначе до армії 18-річний юнак приєднався зі строкової служби. Зокрема, спершу він захищав Харків, а потім їх із побратимами перекинули в пекельний Бахмут, де, власне, на початку 2023 року зазнав мінно-вибухового поранення, яке призвело до повної втрати зору.
4: Я спочатку йшов служити на срочку, коли мені виповнилось 18 років, я подумав, що мене нічого не тримає, я піду відслужу та й все. Потім, коли я служив на строковій службі, то вирішив підписати контракт, щоб було легше. І після того, як підписав контракт, почалась війна. І вже в 23-му році, 15 січня, я отримав поранення мінно-вибухове, лишився без зору. Була Харківська область, в Харкові воювали, коли нам давали задачу, що треба працювати, десь там прикрити наших, наприклад, ось тоді і працювали. А потім на Новий рік, 1 січня, ми поїхали вже в Бахмут, і там в Бахмуті вже 15 січня отримав поранення.
2: Практично два тижні зміг там протриматися, бо бої були дуже жорсткими.
4: Більше, напевно, тиждень. Там тиждень була як підготовка, а ось вже тиждень, як були на позиції, тиждень протримався.
2: Артилеристом були, та, Саш?
4: Так. Ми якраз в ніч на 15 січня вийшли працювати, і під час нашої роботи по нам прилетів ворожий обстріл, і так вийшло, що отримав поранення.
2: Саша, спілкуючись із багатьма ветеранами, я чую, що певний час потрібен для того, щоб прийняти себе в новому стані, своє тіло прийняти. І от є таке припущення від майстрів масажу, що він якраз може допомогти скоріше прийняти своє тіло і тісніше комунікувати із іншими.
4: Я з цим погоджуся, я думаю, що це так і є, але все-таки так навіть не можу точно сказати. Мені здається, що це більше така психологічна має бути прийнятість. Не так фізично, як психологічно треба це прийняти, мені здається. У мене на початку було, я не знаю, може півроку, такий стан, що я не те, що не міг прийняти, я розумом наче приймав, але в мене було таке відчуття, не наче це сон. Після поранення в ту ніч, коли я залишився без зору, і ще потім півроку, було таке відчуття, наче це сон. І я невдовзі прокинусь, і все закінчиться, і все буде нормально, як і раніше. Але потім час пройшов, і воно звиклось, я вже звик, прийняв себе.
2: А що допомогло збагнути, вийти з цього сну?
4: Напевно, якби це банально не прозвучало, просто життя, живеш далі, спілкуєшся з усіма, намагаєшся вести нормальний спосіб життя, і воно так звикається. Ну, тобто не треба там постійно зациклюватись над тим, як в тебе все погано і тому подібне.
2: Ви це так, більше так. Для себе зараз здобуваєте? Можливо, хочете відкрити свій кабінет, свою практику? Чи, можливо, є і мета максимум – це спробувати працювати з військовими і ветеранами?
4: Напевно, більше для себе. Я хочу відкрити свій кабінет, спочатку працювати масажистом. Вступив до університету для того, щоб ще більше знань отримати в цій сфері і щоб у мене була медична освіта, а не просто так масажист як хобі, щоб люди більш довіряли мені. Не боялись до мене йти. А колись, як в мене буде достатньо практики, то я думаю відкрити свій салон масажний.
2: Про заробіток думаєте за допомогою масажа?
4: Так.
2: А вже є перший гонорар?
4: Поки що ні. Я поки тільки рідним, близьким роблю масаж, набиваю руку, щоб потім максимально професійно клієнтам надавати таку послугу.
0: Коли
3: коли, наприклад, я заходжу до салону чи якогось медичного центру, де працює ветеран, наприклад, там на протезі чи в темних окулярах, для мене це, по-перше, ознака якості цього центру, який зважає увагу на людей,
2: з інвалідністю,
3: так, на людей, які можуть бути реалізовані в різних напрямках, так.
2: Тут скажемо, що давно працюють масажистами незрячі люди.
3: Так, це так велика історія.
2: Так,
3: в свій час, я знаю, що було в Луцьку навчання медичного коледжу.
2: В гінічеську ще.
3: Або в гінічеську,
2: оце українське училище у нас було,
3: так,
2: в гінічеську.
3: Так.
2: Вони зараз переїхали до Івано-Франківська.
3: Ну, це дуже добре, тому що якщо людина народжується з вадами зору, у неї спочатку інші форми сприйняття світу і закінчення пальців надчутливі. І це дає перевагу в роботі, тому що ми, масажисти, відчуваємо саме пальцями. Це не про високопарні якісь слова, це не про містику, це про пропріорецептори, які відчувають зміни тканин під пальцями. І в свій час, коли я навчаю студентів, хто дуже замислюється, дуже уважно дивиться на свої руки, я кажу, закривайте очі. І фокус уваги переміщуйте саме до кінчиків пальців. А відповідно людина, яка...
2: Ну, я вам
3: яка...
2: так скажу, що коли я навчався у гімназії, я теж є людина із порушенням зору, то нам вчителі казали, що на ваших кінчиках пальців знаходяться очі. Тому що
3: так,
2: ми не говоримо мацати, ми говоримо незрячі бачити руками.
3: Так.
2: Та? Тому що там дійсно знаходяться чутливі рецептори.
3: Так, це банальна анатомія.
2: Ми можемо
3: так
2: читати рельєфно-крапковий шрифт і незрячі дуже якісні масажисти. Звісно ж, якщо у них є на це мотивація і вони цьому навчалися. Ви сказали, що зацікавилися тими, у кого є ампутації. Це йдеться про людей. Ага, нижніх кінцівок. Отут уточнення.
3: Кажу про академічну картину масажа, коли все ж таки масаж – це обидві руки, які відчувають дрібні якісь моменти, які дуже важливі. І, відповідно, людина або на протезах, або на візочку
2: колісному,
3: так, вона може абсолютно якісно і професійно зробити масаж. Це специфіка роботи, але є всі можливості на сьогоднішній день. Це столи, які змінює висоту або працювати, ну, і це може бути. Тому ми
2: адаптивні
3: і...
2: столи, так.
3: Ну, вони є і зараз, але їх можна використовувати саме для людини, які, на, наприклад, візочку колісному.
0: Для майстрині із масажу і викладачки Ольги Слободянник рішення незрячого харківця Олександра про навчання в Національному медуніверситеті стало, мабуть, несподіваним, хоча вона не приховує радості за учня курсів. Це надихає її продовжувати соціальний проєкт «Незламні долоні».
2: Ви проговорювали, для чого вони це роблять? Для рідних і близьких?
3: Ви знаєте, я викладач вже 14 років саме в центрі, і я вам хочу сказати, що людина іноді не знає, чим вона буде займатися. От вона йде на курс масажа. От умовно, якщо брати виборку 100 людей, саме от в професію, професійно буде працювати в кращому випадку 10%. І то, коли людина починає, розуміє, ага, це не моє. Тобто відсоток того, хто пішов на курси і працює масажистом, ну, доволі такий маленький. Хтось...
2: В принципі, одна людина із чотирьох, те, що схотіла продовжувати далі, то це...
3: Ну, це величезний відсоток. Ну, це круто. Всі талановиті. Ви знаєте, я ж спостерігаю, як вони вчаться. От всі четверо, ну, дійсно талановиті. Це не комплімент, це дійсність.

0: практичне два заняття, відчути відносини колективом внутрі і зрозуміти, це моє чи ні. А так, у нас 18 занять, тричі на тиждень, і, відповідно, в залежності від того, яка база знань, я маю на увазі, є медичні працівники, у них анатомія, фізіологія і знання тіла досить...
1: Тобто спочатку йде теоретична вичитка, а потім
0: практика. Обов'язкова теоретична база, а потім практика. Друг на другі, на моделях, і ми працюємо з частинами тіла, загально. Ну, тобто ми вчимось розуміти, що це таке людина з точки зору медицини і масажа, і людина наприкінці вже може йти працювати.
1: Я у Сашка запитував, який масаж робиш. Доволі великий список мені озвучив.
0: Так.
1: Це і антицелюлітний, і...
0: Це саме естетичний, так. Тобто у нас сертифікат так. Видається реабілітаційний та естетичний масаж. Тобто акцент йде на реабілітаційний, тобто коли є скарга, але вдається там один-два заняття пропрацювати саме там антицелюлітний, тому що наші ж дівчини і жіночки ж дуже високі вимоги вперше до себе, а по-друге, до оточуючих.
1: Так, давайте ще так. До естетичних, які ще відносимо масажі.
0: Антицелюлітні і релаксуючі.
1: Релакс-масаж. А до реабілітаційних, що ви пропонуєте
0: масаж
1: студентам?
0: Масаж всіх частин. Тобто, спочатку масаж стоп, масаж гомілок, масаж всіх суглобів колінного, стегна, попереку, спини. Верхні кінцівки,
1: шини. Це класичний чи вже
0: це
1: більш медичний,
0: спортивний? Це, ні, це реабілітаційний, тобто коли є скарга. А потім ми все це об'єднуємо в одне і сприймаємо вже тіло як послідовність цих всіх проработок.
2: Пліч-о-пліч.
3: Фізична терапія, зокрема масаж, для військовослужбовців і ветеранів – це не тільки про зняття болю у пошарпаних і виснажених суглобах, попереку та хребті через надмірне перевантаження амуніцією, стрибки, падіння та удари, що супроводжують бійця на передовій. Це ще й можливість оволодіти тактильними техніками, які можуть полегшити фізичний стан бійця, знизити стрес і поліпшити якість сну. Такого висновку дійшов масажист і професор катедри фізичної терапії Харківської державної академії фізичної культури Денис Підкупай під час реабілітаційних занять у шпиталях та лікарнях. Набуваючи практичного досвіду фізичного відновлення атовців із 2015 року, він у шпиталях ветеранів війни став навчати пацієнтів з інвалідністю різновидів масажу і самомасажу. Так Денис Підкопає і з мобільними курсами проїхав чимало шпиталів. А згодом систематизував важливий досвід, щоб навчати реабілітаційної справи військових медиків, інструкторів, фізичних терапевтів, членів сімей поранених і самих ветеранів.
1: Ви якраз та людина, яка вважає, що потрібно не тільки робити масажі, ще й пільги для них робити, а ще й воїнів можна навчити цій справі, тому що це не тільки допомога партнеру, другові, колезі, а це ще й треба говорити про самодопомогу, напевно, так, правда?
4: Безперечно. Тут насправді стільки можливостей використання, які можуть випливати там, де ми навіть не очікуємо. Ну от дивіться, приклад з 16-го року, коли я працював проєктом мобільні курси масажу, навчав оздоровчого масажу, навчав хлопців з воїнів АТО тоді в шпиталі під патронатом президента України, це Переяслав-Хмельницький. Там був один хлопець, який був свій час кулеметником, і він потрапив не просто він потрапив з психологічною травмою. Чому? Тому що був на одній ділянці, де був прорив противника, він вів один бій. Коротше кажучи, міняв ці кулемети і, ну, звичайно, тобто він був живий, але вороги були неживі в величезній кількості. І він отримав психологічну травму від цього, насправді. І замкнувся в собі, і з психологінями, і психіатрами навіть ми спілкувались, і вони дали дозвіл на те, щоб він приймав участь в цьому проєкті. Йому так, як кажуть, зайшов наш масаж, в тому сенсі, що він і саме заспокоївся, працював. І після цього я з деякими хлопцями ми підтримували зв'язки. Він же вже ж не в лавах, вже пішов за пораненням, і він у себе в районі почав працювати при дитячій школі, при секції.

0: І він робив додатковий масаж і, скажімо так, з хлопцями, там вже старші були школяри, і відгуки, каже, ну, всім дуже подобалось, і він каже, я не знайшов себе, я можу годинами робити цей масаж з дітьми, користь від мене тут є. Розумієте, тобто така травма, і таке він знайшов для
1: своє застосування, пане Денисе.
0: Да, да, да. Тобто хтось працював, прямо аж працював. От хлопці, наприклад, зробили там мобільну лазню, купили такий причеп, зробили з нього лазню, і я коли їхав, вони, це вже в іншому місці, в іншому шпиталі, вони намагалися їздити по місцевих пляжах влітку і, так скажемо, давати послуги лазні і масажу лазневу. Тобто тут, як кажуть, все лягає на психотип людини, на його стан, на його погляди, на життя і на все інше. Хто хоче заробити грошей додатково якимось чином, це одна річ. Хто хоче психологічно сам себе допомагати, інша річ. Майже всі працюють в сім'ї. Тобто для сім'ї це дуже було популярно. Тобто внутрі своєї сім'ї постійний фахівець з масажу, скажімо так, допомагає дуже. Один раз мені навіть дружина, вони разом ходили, вона водила хлопця, і вона сказала, я вам дуже вдячна, тому що вдома з'явився масажист. Тепер він не відкрутиться, не відвертиться, він робить мені, каже, масаж, я прийду, втомилась з роботи, ось масаж.
1: Давайте тоді почнемо спочатку. Це був 15-й рік, так, коли ви стали займатися?
0: З 15-го року ми зробили, коротше кажучи, був хлопець, який у нас і навчався, навіть на студент, без обох кістей. Ні много, ні мало спецпризначеність, офіцер. Ну, от в 14-му році отак склалося.
1: Це професор Денис Підкопай згадує історію ветерана АТО Олега Березовського. Боєць улітку 2015-го під час гранатометного обстрілу втратив кисті обох рук. Але його мотивація і прагнення вести повноцінний спосіб життя уразили всіх. Щоб Олег міг опанувати масаж, для нього розробили спеціальний протез-масажер.
0: Він вийшов з лав і шукав, як далі, і почав навчатися саме реабілітації. Сам прийшов до нас. І ми з ним зробили так званий масажний модуль, тобто протез, там накультна насадка була, і насадку ми розробили окремо, яка імітує частини кісті руки людини, тобто основу долоні, пальці, зігнуті і так далі. Ну і адаптували техніку масажу, і він вивчив масаж. І робить масаж, однокультна спеціальна, вона зроблена з медичного силікону, тобто вона на дотик як тіло і так далі. Навіть хейтери були, ви знаєте, що це таке, от як це може бути, на що воно треба, щоб людина без рук робила цей масаж. Ну, знаєте, люди не розуміють глибини процесу. По-перше, коли він почав робити повноцінний, з точки зору техніки, з урахування можливості цього приладу, масаж, технічні прийоми виконувати, методичну послідовність робити, ну, ви можете собі уявити для людини, який це був ефект повернення.
1: Повернення і посилення своїх можливостей, свого потенціалу.
0: Тобто я це можу. Тобто можна сказати, що це фактично ерготерапія. Можна сказати трудотерапія. Це все лягає і туди, і туди.
2: Але коли увага, у Харківській області повітряна тривога.
0: Він міг утримати
2: увага, у Харківській області повітряна тривога.
0: Масажу. Він робив масаж віником. Він вийшов, сказав, ну я уж точно не думав, що можу робити вініковий масаж в лазні. Ну до цього він це вмів. Тобто, бачите, оцей елемент повернення. Тут масаж, знову ж таки, як засіб. Це ж не самоціль. Звичайно, що не буде він заробляти гроші, масажуючи людей цим протезом. Звичайно. Але ми довели йому, він сам собі довев, і всім іншим, що це можливо. В світі, до речі, такого нема. Ну, це ж Україна, це ж тут у нас багато чого.
1: І, власне, цей хлопець якраз став для вас поштовхом і генератором, що можна навчати ветеранів, і ви тоді створили мобільні курси масажу для ветеранів.
0: Так, після цього я так задумався, ну, блін, якщо тут можна, чому ж далі не можна? Тобто нема горизонтів, ми самі тільки собі їх окреслюємо. Пішов далі і в зв'язку з тим, що тоді, в ті часи, я це 15-16 роки, ну, реабілітологів не було. Зібрали нас у Верховній Раді, всіх реабілітологів тодішніх ще не було, у нас ні стандарту реабілітації. І тільки реабілітацію проводили тільки 4 вищих у всій Україні, тільки з фізичної культури і спорту, більше нікого не було. І тоді зустрілися з тими депутатами і так далі. Ну, як зазвичай, тут багато було води, але там були дуже корисні знайомства з директорами цих самих для ветеранів війни шпиталів, які закликали, каже, давай у нас зробимо, давай. Оце є горизонтальні зв'язки, розумієте, сила України. В горизонтальних зв'язках. підходять до мене, кажуть, дивіться, от ви кажете, що ви можете, ось у вас це є, а у нас нема. Тоді не було, до речі, ще і навіть посад реабілітологів. Вони працювали всі з окладом медичної сестри. Люди з вищою освітою, магістри, працювали з окладом
1: медичної... Там була медична сестра, масажист і медбрат-масажист.
0: Ще не було так розгорнута реабілітація. Реабілітація не була як окрема галузь ще, розумієте? Це швидко-швидко ж робили потім все. А ми, по суті справи, штовхали у той паровоз, доки він не став зараз інтерсіті. Насправді зараз розвивається все сильно. Тоді не було. І ми робили, знаєте, от навпомацьки. От зробили, ага, добре, пішло. І от такі проекти виникли. Давайте спробуємо, давайте. Робити масаж їм, щоб не робили самі себе? Ні. Ну це ж медичний, це ж лікувальний масаж. Вони не мають, по-перше, права, по-друге, це не так просто, це ж довго, це ж треба мати навички. А от оздоровчий масаж, елементарну техніку, чому не надати людям? А коли я побачив, що це відволікання, що це, ну, самі перспективи, які, знаєте, от там знайшов собі застосування нове.
1: Можливо, не всі розуміють, у чому різниця оздоровчого масажу і лікувального?
0: А дуже просто. Лікувальний масаж проводиться за спеціальними методиками при діагнозі, а оздоровчий масаж проводиться людині умовно здоровій, ну, нема здорових, і умовно здорові, для зміни її фізіологічного стану, заспокоєння, тонізації і так далі. В тому річ, що якщо є чіткий діагноз, є хвороба, то займатися може тільки людина з освітою, зрозуміло.
1: Ага.
0: От саме тому давати хлопцям це, навіть щоб вони там когось один одного, ні, це не варіант. Має працювати фахівець. Ну, не дарма ж люди вчаться 4 плюс ще півтора майже, майже магістратура. Тобто це важко. А от дати загальний, ще раз, зрозумійте, це ж масаж не ради масажа. Це масаж, який можна застосовувати в різні способи для різних завдань і цілей. Насправді. До речі, масаж переоцінюють часто. За кордоном він не має такого сенсу, як тут. Але я вам зараз на практиці українській можу довести, як це спрацювало у нас. Ну, ми ж в наших умовах все працює швидше і інакше. Да? От дивіться, у нас проєкт був з благодійним фондом «Сестра Милосердя», з допомогою уряду Японії. У нас був такий проєкт дуже цікавий в Харківській області. Це була така реабілітаційна взаємодопомога або реабілітаційна самодопомога. Цей фонд працював не з військовослужбовцями, а він працює в гуманітарному руслі, він працює з людьми, які у сірій зоні. І ми розширили це діло до рідних бійців наших хлопців, тобто їх дружин, дітей і так далі. У сірій зоні там велика кількість проблем з медичним забезпеченням, зрозуміло, з реабілітаційним, зрозуміло. Стрес постійний, діти хворіють. Люди перевтомлюються, велика кількість напруження чисто фізичного, ходьба, робота в огороді і так далі. Плюс стресові фактори. Цим треба щось робити. І ми видали таку, цікава там була така річ, методичка це була така. До речі, дуже зроблена по-японськи. Там такі піктограми хитрі, нашому, знаєте, мозок одразу подивився, а там така смішна картинка. Що це за аніме?
1: Ілюстрація.
0: А потім починаєш розуміти. Ну, до речі, дуже зручно, якщо розібратись. Так от, і в цій методичці було кілька порад. Там були поради фахівців, які працювали разом. Знераження води, з поводження з вибуховими пристроями, тобто елементи для виживання в умовах сірої зони. А моя частина була, були відео зняті, здається, було мені 8 навчальних відео таких, да, які я зробив, виклав на канал. Ми зробили посилання в виді QR-коду, і в кожному в цій програмці було написано, що за чим, опис цієї методики, QR-коди на відео. Але там іноді не буває інтернету. Тому було зроблено єдине велике відео, я зробив, зробили тайм-коди, і тайм-коди також були вказані. І це відео волонтери разом з методичкою просто передавали, перекачували, ну, до телефона там людини. Якщо
1: так, це ви людям цікаво розповідали, як можна з допомогою фізіотерапії
0: навчав, не те, що розповідав.
1: Так, навчати, там лежить, так.
0: Да.
1: Як можна знімати зажими, больові синдроми, просто, стрес, да, правильно я розумію?
0: Правильно, абсолютно. І це люди робили самі, але ж це ж нібито елементи десь медичного, да? І це дуже складно дати людям. Тому ми зробили, я пішов, я там таке напридумував, зробив, коротше кажучи, мов був такий масажер, ми зробили з звичайної баклажки, наповнюєш її гарячою теплою водою до різних ступенів. Є м'який масажер, жорсткий масажер. І оцими баклажками разом з мішечками, які наповнювалися або сіллю, або піском, з прогрітим, ми робили масажні прийоми. Тобто це було використання ручного і апаратного масажу самими елементарними, простими прийомами, якими нашкодити, ну, дуже важко, як кажуть. Так?
1: Так, я вас слухаю і думаю про те, що якби навчати цим простим речам військових, які дуже страждають від перенавантаження, стресів, таким чином вони б теж могли б собі зарадити.
0: От я же кажу, для військових у 25-му році я їздив, не скажу куди, не скажу в яку частину, і возив цей проєкт. Там просто керівництво військове дозволило, ну, знову ж таки, горизонтальні зв'язки. І тоді для хлопців, там і дівчата, до речі, були, я надавав от саме такий варіант використання самомасажу, взаємомасажу, головне. Самомасаж, насправді, це, ну, не дуже ефективна річ. А от взаємомасаж – це от така штука. Там же знову ж було у нас наші масажери. Плюс я розробив додатковий спеціальний масажер на основі римських масажерів для легіонерів. Були там такі масажери, в розкопках були вони колись. Вони такі кажуть, я його трішечки модифікував, там додаткові є елементи. Для чого? Щоб можна було цим масажерам масажувати один одного. Я привіз дві штуки, і в мене їх забрали хлопці одразу після лекції. Забрали, я кажу, хлопці, да вони зроблені з підручних матеріалів.
1: І що, тобто, і чули відгуки далі, да, що було?
0: Стали робити? З керівництвом там, я спілкувався, каже, так, каже, минуть один одного. Тобто, після фізичних навантажень, розгрузки БК, коли втомлені ноги, багато часу ходив, можна просто відпочити. А можна зробити спеціальні прийоми для відновлення. Це, до речі, в спортивній практиці постійно стається. Ну, чому ми не можемо застосовувати це?
1: Пане Денис, а ви перескочили, сказали, що ви зустрічалися із керівниками шпиталів ветеранів і стали їздити, там навчали фізичних терапевтів. І заодно ви навчали поранених військових, які були на лікуванні або реабілітації масажу.
0: Все трішки навпаки. Спочатку я поїхав з проєктом саме для хлопців, бо для цього ж був зроблений наш центр. А потім, коли ми почали, до нас почали приєднуватись фахівці місцеві. Тобто, то були і дівчата з медичної освіти, і медсестри, і були реабілітологи. Ну, це, по суті справи, підвищення кваліфікації таке, одночасно. Але все ж таки приціл був саме для роботи з хлопцями, у сенсі, як я казав вже, дати їм знання, вміння нові і, можливо, дати певну трудотерапію, якщо хочете.
1: Нині професор катедри фізичної терапії Денис Підкопай очолює міжрегіональний навчальний центр масажних технологій Академії. Упродовж більш ніж 4 років повномасштабної війни він завжди зголошується проконсультувати або провести індивідуальну реабілітацію військовослужбовцям. Фахівець із понад 30-річним досвідом чекає серед студентів Академії фізичної культури, ветеранів-ветеранок, що хочуть набути знань із реабілітаційних, рекреаційно-оздоровчих, спортивних і сучасних, а також етнічних масажних технологій.
0: Фізичний терапевт-реабілітолог. Так, да, безперечно, будь ласка, було бажання.
3: Пліч-о-пліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це і про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-о-пліч». В етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині, одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах.
1: Повертаємося до соціального проєкту «Незламні долоні». Як відбувається заняття масажу для ветеранів-ветеранок у Харківському навчальному центрі естетичної медицини «Естетмед»? Розповідає його викладачка Ольга Слободяник.
4: Я розумію, що у вас є стандарт, бо ви давно вже ведете курси.
5: Ну, саме в цьому центрі я з 12-го року, а практичний масажист я вже 26 років.
4: Є певна програма, але от з ваших слів попередніх я вже розумію, те, що передбачено, не завжди може спрацювати. Складається так, що вам постійно доводиться спільно з ними шукати, чим можна замінити так ту чи іншу вправу, маніпуляцію, щоб все-таки дійти потрібного результату.
5: Так, і я хочу сказати, що це дуже терапевтично для обох сторін. Я чомусь навчаю їх, а вони навчають мене. Навчають мужності, витривалісті. Дуже важливо, ага, це у мене не вдається, зараз я щось придумаю. і корисно, і отримувала задоволення від кожної лекції, від кожного практичного заняття. І на тему сподівання, коли оця ідея прийшла, і ми це все оформлювали юридично, фізично, от в планах було, тільки зараз ми заявимо за себе, за можливості, і як буде? Ну, ми знайшли спонсора, це було дуже важко, тим паче в наших умовах, і ми, і я дуже вдячні за ці можливості. У нас є 8 міст на сьогоднішній день взагалі, а безпосередньо вже 4 безкоштовних. І я можу сказати, що я розраховувала, що зараз стільки буде бажаючих, і як же ми це вміст. А виявляється, що є свої корективи. Ну, по-перше, масаж – це сфера, в якої повинні бути певні якісь там внутрішні сприйняття. Тобто, якщо людина вередлива, це не про неї, тому що ми безпосередньо спілкуємось з тілом, а тіла бувають різні. І хтось каже, я не можу когось там іншого торкатися, це не моє.
4: Торкатися, угу. Запах, дотик.
5: Запах, дотик, якість шкіри. Ну, це дуже багато таких рис, які може у людини визивати.
4: Навіть шороховатість.
5: Навіть, так. І, наприклад, шкіра молодої людини або літньої, так, там же ж є різниця. І хтось каже, різниця, це не моє. Так. Ні, не можу. А масажист, який вважає себе професіоналом, він, у нього немає різниці, з ким працювати. Умовно, йому не має бути угідно. Тобто ця сфера така, не кожен може себе реалізувати як масажист. Інше, саме зараз дуже багато реабілітації, тобто зараз багато військових, які начебто і попрацювали, але після поранень у них реабілітація за реабілітацією, немає часу, там умовно півтора місяця ми займаємось, тричі на тиждень, щоб от виділити оці півтора місяця. Тому що одна реабілітація закінчується, починається інша. І це важливо, тому що чим максимальніше людина після поранення чи якоїсь травми реабілітується, тим краще його майбутнє буде в плані фізичної витривалості.
4: Тепер про умови. Чи будете ви дивитися на його здоров'я, на фізичні можливості, цікавитися, що лікарі дозволяють, що не дозволяють? Бо я пам'ятаю, коли йшлося про навчання навіть тих самих незрячих у масажному коледжі, то вони там дивилися на певні діагнози і з певними не рекомендували далі навчатися.
5: Ну так, я не можу сказати, пройди обстеження, щоб лікарі тобі дозволили чи ні. Розумієте? Ми ж просто дивимося на можливості.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: Він сідає і просто сидить. І зараз каже, я зараз не працюю. Тобто, здесь мова йдеться, я можу, я не можу. Протипоказів для того, щоб стати масажистом, нема. Зрозуміло, що якщо людина без обмежень, вона може працювати з 9 до 6 без перерви кожного дня. Так. Але коли ми кажемо за ветеранів з якимись вадами здоров'я, це має розуміти і роботодавець, по-перше, що у нього витривалість інша, і сам масажист. Це не про жорстке якесь там тобі не можна. Тут ми про що я зможу.
4: Не зашкодити собі, своєму здоров'ю.
5: Так, якщо там починає боліти чи підкравлювати, наприклад, там під протезом кукса, ну, ми розуміємо, що людина має трошки одужати, а потім знов працювати. Ну, тобто, це все динамічно. Чудовий час для масажистів. У нас дуже багато методик, які допомагають людині проробити і м'язи, і душу.
4: Тому що відбувається діалог між клієнтом
5: абсолютно
4: і масажистом.
5: Згодна.
4: Звісно, є люди, які хочуть мовчати і навіть дрімають на столі, а іншим хочеться і виговоритися. До речі, ви цей момент теж опрацьовуєте?
5: Я дуже багато часу приділяю психології масажистів під час навчання. Це моя друга освіта. Ми не можемо працювати без розуміння, що людина під твоїми руками, вона жива, у неї є свої потреби, у неї є свої, а зараз внутрі війни дуже багато горя у кожного по-своєму, і ми можемо співпрацювати на умовно на два фронти, і на опорно-руховий апарат, і на емоційно-вольову сферу. І хтось може чимось ділитися, і ми поруч. І це дуже важливо для клієнта і пацієнта.
4: Я на початку нашого подкасту сказав, що ви від самого початку повномасштабного вторгнення поруч із тими, кому дуже потрібен масаж і відновлення здоров'я. Я хотів би, щоб ви розповіли більше про це рішення, з ким доводилося вже працювати.
5: Ну, це, напевно, моє там внутрішнє відчуття, що я можу бути причетна до фронту, і я можу давати якийсь внесок для нашої перемоги. У кожного свій фронт, і я обрала от саме цей варіант. І багато хто з моїх пацієнтів зараз нас захищає. І почалося з першого дня, і, відповідно, я продовжила. І потім сарафанне радіо, один до одного. І...
4: Та люди приходять, які зазнали перенавантажень.
5: Ну, просто є час, є умовно вихідний
4: травми
5: між службою, і вони можуть до мене. Є ті, кого я реабілітувала після поранень. Це хтось там раз на тиждень, хто раз на півроку, у кого як вдається. Щоб командир відпустив чи там.
4: Хочу, щоб ви на останок нашого подкасту розповіли, яким чином можна до вас зателефонувати, вам написати і записатися.
5: У нас є наш сайт в Інстаграмі, і там є наші номери. Відповідно, можна звернутися, сайт Estetmed, відповідно, можна звернутися до нашого адміністратора або до мене. Сайт називається Estetmed, курси масажу, курси косметології. І там у нас є всі наші контакти. Або ви вводите незламні долоні в телеграм-каналі і випливає безпосередньо наш сайт, де можна заповнити форму для навчання і... приєднатися, і я буду задоволенням працювати з вами.
4: Ви будете чекати, поки група набереться?
5: Ні,
4: чи, в принципі, готові
5: ми
4: і
5: завжди,
4: додавати
5: ну,
4: їх до...
5: В залежності від того, як формується група, це буде суто військові ветерани чи цивільні. В листопаді буде. І нагадаю, що у нас залишилось на сьогоднішній момент 4 місця безкоштовних. В планах ми будемо шукати інші можливості, тому що хочеться, щоб цей проєкт був довгостроковий. Це не тільки от 8 чоловік ми навчили і проєкт зачинено. Ні-ні-ні. Тому що військові не закінчуються. Ветерани з вадами здоров'я не закінчуються. І ми можемо бути корисними протягом довго часу.
4: Пані Ольга запрошує ветеранів із порушеннями здоров'я, які повертаються до цивільного життя, прийти і хоча б подивитися, відчути ваше, не ваше. І якщо вже сподобається, тоді запишетесь на курси із масажу. Пані Ольга вже сказала про соціальні мережі, де це можна зробити. Будь ласка, знову поверніть запис подкасту назад, і ви можете ще раз почути, в яких соціальних мережах, на яких сайтах міститься інформація. Ну, а я спілкувався із викладачкою центру EstetMed Ольгою Слободяник. Подкаст «Пліч-опліч» для вас готували звукорежисер Алек Юхно і ведучий Володимир Носков. Ми «Пліч-опліч».
3: «Пліч-опліч». Запрошуємо слухати подкаст в етері «Радіо Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. «Пліч-опліч» – відкриваємо нові можливості для себе, друзів, побратимів та рідних. Зрештою, всі, хто готовий підставляти дружнє плече. «Пліч-опліч».
2: Реклама на «Радіо Накипіло».
6: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
3: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
6: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
2: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: День у Харкові. Радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: 3 жовтня завітайте на фестиваль ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
2: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
1: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
2: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
1: Початок о 13:00. Вхід вільний.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Сам собі племя, сам собі вождь, сам собі дух лісу, сам собі дощ, сам собі борщ. Але тільки рослини, тварини, теж моє племя. І якщо не в нас, то в кого їм шукати спасення? Не чекаю натхнення, не сильний із математики, просто підбадьорюю рим.

0: Реклама на радіо «Накипіло».
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Якби Держпром мав вуха, то слухав би радіо «Накипіло».

тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автостраду, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Про ситуацію на Південно-Слобожанському напрямку та у північних районах Куп'янська розповіли в угрупованні об'єднаних сил. Завтра в одному з районів Харкова півдня не курсуватимуть тролейбуси. У Харкові відкрилася виставка, натхнена харківською арт-практикою «Мистецтво на ДСП». Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 16:50 росіяни вдарили дроном по центру Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Наразі інформації про наслідки удару немає.
2: Новини з фронту.
1: Російські війська значно вичерпали свій наступальний потенціал на Південно-Слобожанському напрямку, а їхні заяви суттєво розходяться із реальними здобутками на землі. Про це в етері єдиних новин повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, ворог достатньо активний на Великобурлуцькому напрямку, однак на більшості ділянок ситуацію контролюють сили оборони. Зокрема, у північних районах Куп'янська кількість російських військових поступово зменшується завдяки тому, що українські захисники перерізають логістику противника у районі Дворічної та унеможливлюють поповнення особового складу. Водночас на лівому березі Осколу поблизу Куп'янська вузлового ситуація залишається складнішою. Ворог наступає на український плацдарм та активно застосовує БПЛА, що ускладнює логістику ЗСУ. Але сили оборони тримають позиції. Завтра у Харкові з 9 до 14 години на проспекті Байрона від проспекту Петра Григоренка до вулиці Харківських дивізій не курсуватимуть тролейбуси без достатнього запасу автономного ходу. У цей час тут обрізатимуть аварійні дерева, повідомляє міськрада. Тролейбус номер 3 змінить маршрут, як саме, дивіться у соцмережах Харківської міськради.
2: Харківщина.
1: У середу, 23 вересня, через планові роботи на газових мережах із 8 ранку тимчасово буде призупинено подачу газу до будинків у 5 населених пунктах Кигичівської громади. Про це повідомила харківська філія газмережі. Тимчасові обмеження торкнуться сіл Бесарабівка, Коханівка, Нова Парафіївка, Калюжне та Павлівка. Відновлення газопостачання заплановане із 16 години 24 вересня. Споживачів просять до цього часу самостійно перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити доступ фахівцям філії до осель для безпечного відновлення розподілу газу. У компанії нагадують, що всі працівники мають при собі відповідні службові посвідчення.
2: Культура.
1: Вчора у дворику Харківського літмузею відкрилася виставка «Теорія розбитого вікна». Про це пише медіа «Інфосіті». Свої роботи представили 27 художників і художниць із різних міст України. Особливістю цієї виставки стала харківська арт-практика «Мистецтво на ДСП», якою надихалися автори. «Теорія розбитого вікна» – це про харківський спосіб протистояти хаосу, який приносить війна, і повертати життя туди, де його намагалися знищити. Про мистецтво, яке не просто зображує війну, а фізично присутня у міському просторі та змінює його. Так, матеріал, який мав приховати слід руйнування, сам стає носієм мистецтва. Йдеться у прес-релізі до відкриття виставки, яке відбулося вчора. Виставка триватиме до 4 жовтня у дворі Харківського літературного музею у робочі години із середи до неділі із 10 ранку до 18 години. Вихід вільний.
2: Погода.
1: Завтра на Харківщині хмарно із проясненнями, вночі без опадів, але вдень обіцяють подекуди дощі та грузи. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі буде плюс 9-14, вдень обіцяють до 27 градусів тепла. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
5: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
4: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Тихий сон, ти був примарою з голосом, затлівшись приском на віях, чи поміж теплих думок. Дивний сон, я промовчав тебе списком.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо накипіло.
1: Про ситуацію на Південно-Слобожанському напрямку та у північних районах Куп'янська розповіли в угрупованні об'єднаних сил. Завтра в одному з районів Харкова півдня не курсуватимуть тролейбуси. У Харкові відкрилася виставка, натхнена харківською арт-практикою «Мистецтво на ДСП». Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 16:50 росіяни вдарили дроном по центру Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Наразі інформації про наслідки удару немає.
2: Новини з фронту.
1: Російські війська значно вичерпали свій наступальний потенціал на Південно-Слобожанському напрямку, а їхні заяви суттєво розходяться із реальними здобутками на землі. Про це в етері єдиних новин повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, ворог достатньо активний на Великобурлуцькому напрямку, однак на більшості ділянок ситуацію контролює сили оборони. Зокрема, у північних районах Куп'янська кількість російських військових поступово зменшується завдяки тому, що українські захисники перерізають логістику противника у районі Дворічної та унеможливлюють поповнення особового складу. Водночас на лівому березі Осколу поблизу Куп'янська-Вузлового ситуація залишається складнішою. Ворог наступає на український плацдарм та активно застосовує БПЛА, що ускладнює логістику ЗСУ. Але сили оборони тримають позиції. Завтра у Харкові з 9 до 14 години на проспекті Байрона від проспекту Петра Григоренка до вулиці Харківських дивізій не курсуватимуть тролейбуси без достатнього запасу автономного ходу. У цей час тут обрізатимуть аварійні дерева, повідомляє міськрада. Тролейбус номер 3 змінить маршрут, як саме, дивіться у соцмережах Харківської міськради.
2: Харківщина.
1: У середу, 23 вересня, через планові роботи на газових мережах із 8 ранку тимчасово буде призупинено подачу газу до будинків у 5 населених пунктах Кигичівської громади. Про це повідомила харківська філія газмережі. Тимчасові обмеження торкнуться сіл Бесарабівка, Коханівка, Нова Парафіївка, Калюжне та Павлівка. Відновлення газопостачання заплановане із 16 години 24 вересня. Споживачів просять до цього часу самостійно перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити доступ фахівцям філії до осель для безпечного відновлення розподілу газу. У компанії нагадують, що всі працівники мають при собі відповідні службові посвідчення.
2: Культура.
1: Вчора у дворику Харківського літмузею відкрилася виставка «Теорія розбитого вікна». Про це пише медіа «Інфосіті». Свої роботи представили 27 художників і художниць із різних міст України. Особливістю цієї виставки стала харківська арт-практика «Мистецтво на ДСП», якою надихалися автори. «Теорія розбитого вікна» – це про харківський спосіб протистояти хаосу, який приносить війна, і повертати життя туди, де його намагалися знищити. Про мистецтво, яке не просто зображує війну, а фізично присутнє у міському просторі та змінює його. Так, матеріал, який мав приховати слід руйнування, сам стає носієм мистецтва. Йдеться у прес-релізі до відкриття виставки, яке відбулося вчора. Виставка триватиме до 4 жовтня у дворі Харківського літературного музею у робочі години із середи до неділі із 10 ранку до 18 години. Вихід вільний.
2: Погода.
1: Завтра на Харківщині хмарно з прояснення, вночі без опадів, але вдень обіцяють подекуди дощі та грузи. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі буде плюс 9-14, вдень обіцяють до 27 градусів тепла. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо «Накипіло» про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Нова музика на радіо «Накипіло».

Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
3: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

стіною та очі в очі. Я без тебе вже не хочу, і вже точно інсайт в клоча. Невіральні ми остаточно одні, і проти нас цілий світ.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: вечір у Харкові. Радіо накипіло.
1: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: В Україні 9 вечора.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
2: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
3: Брехливе мишеня.
2: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».
3: У нірці під великим розлогим деревом жило маленьке мишеня на ім'я Пік. Воно мешкало разом із матусею, татусем, братиками і сестричками. Взагалі-то мишеня всі називали Пік-брехунець, адже воно було таке брехливе. А ще воно дуже полюбляло вихвалятися і вигадувати небувальщини, щоб приховати свої витівки. А все починалося того дня, коли Піка ніяк не могли дочекатися вдома. Уже смеркло, і рідні дуже хвилювалися. Тато з дітьми бігали лісом у пошуках бешкетника, зазираючи під усі листочки та в ямки. А мама була невтішена. Вона без упину плакала, уявляючи, як на її синочка полює сова. Коли втомлені миші зібралися в затишній нірці, відчинилися дверцята, і на порозі з'явився захеканий Пік. «Синку, де ж ти був?» – скрикнули тато і мама. «Я був на місяці», – не моргнувши оком, заявило мишеня. «Ішов я, ішов лісом і побачив на галявині дивну повітряну кулю. Я непомітно прокрався в корзину, і куля несподівано піднялась у небо. Я став учасником експедиції на місяць. Спочатку ми летіли все вище і вище, аж за хмари, а тоді наша куля потрапила у справжній космос». Повз нас на великій швидкості пролітали зірки, космічні кораблі, літальні тарілки і метеорити. Я від страху заплющив очі, а коли розплющив, то побачив, що ми висимо над поверхнею місяця. Я схопив мотузкову драбину та спустився вниз. Ви не повірите! Виявилося, що місяць – це насправді величезна голівка сиру. «А місцевих жителів ти бачив?» – розпитували мишенята, які слухали Піка, роззявивши рота. «Звісно, миші, які живуть на місяці, схожі на нас, тільки на голові в них кумедні антени. Коли ми бачимо місяць у вигляді тоненького серпа, це означає, що місячні мишки з'їли частину голівки сиру. Після цього вони надовго засинають, а сир тим часом росте, аж поки знову не стане круглим», – позіхаючи, завершив свою оповідку Пік. Батьки багато разів просили Піка припинити брехати. Однак фантазії мишеняти ставали все вигадливішими. Одного дня виявилося, що хтось з'їв пів мішка сушених фруктів, що зберігалися в їхній комірці. «Це витівки кота із сусіднього села», – заявив Пік. «Я схопив його за цим заняттям і, не гаючи часу, стрибнув йому на спину. Він вибрикував піді мною, наче кінь. Ух, як я його налякав. Тепер уже не буде наші фрукти красти. Я найголовніший приборкувач котів. Не знав, що коти ласують сухофруктами», – задумливо мовив тато. «Порода в нього така. Сухофруктовий кіт», – миттєво зреагував Пік. Якось пішли мишенята рибалити. Дивляться, знову Піка немає. Годину немає, дві. Нарешті з'явився. І розповів. Поки ви тут усіляку дрібноту ловили, я впіймав от таку величезну рибину. Завбільшки, як кит. І де ж твій кит? Не повірили мишенята. Та я ж кажу, рибина була така велика, що я не зміг її сюди доправити. А ще вона так благала її відпустити, я й відпустив. Адже я найдобріше мишеня у світі. У неділю мама заходилася прибирати в домі. Усі мишенята із задоволенням їй допомагали. Піку доручили навести лад у дитячій кімнаті. Незабаром звідти почулося гудіння пилососа, що швидко перетворилося на ревіння і завершилося вибухом. «Що трапилося?» – захвилювалася мама. Пік сидів на підлозі, ховаючи за спину викрутку, а навколо літали пух і пір'я. Поруч із Піком лежав на боці зламаний пилосос.
4: Під ліжком причаївся страшний і жахливий слоно-мухоріг. Він напав на пилосос. Мені довелося вступити з ним у бійку. І ось, але оп, від нього залишилося тільки пір'я.
3: Піку, це вже не смішно. Хто зламав пилосос? Це ж могло бути небезпечним для тебе. Але мишеня все теревенило про слоно-мухорога і не збиралося зізнаватися, що йому дуже кортіло дізнатися, як улаштований пилосос і хто сидить усередині і так гучно гуде. Усі вже давно зрозуміли, що Пік – фантазер і брехунець. Братики і сестрички дражнили його, ніхто всерйоз не сприймав його байки. Мабуть, так тривало б дуже довго, якби не один випадок, що допоміг мишеняті замислитися. Одного літнього вечора вся родина зібралася за вечерею. Мама порахувала діточок і виявила, що Піка немає. «Куди знову подівся цей шибеник?» – спитала вона, зазираючи у кошики і навіть у банку із цукром. «Рятуйте! Рятуйте!» – пищав хтось за дверима. «Це Пік вигадав якусь витівку. Ну, мої, ми пожартуємо. Прикинемося, що нас немає вдома», – запропонував один із братиків. Та мама, звісно, відчинила двері, адже матусі завжди люблять навіть найнеслухняніших бешкетників. Тієї ж миті в кімнату влетів наляканий Пік. «Сова! Сова! Там сова!» – тремтів він. «Зачиняйте швидше двері на засув!» І це було правдою. Вже за секунду в дверях показалося совине око, а потім і грізний дзьоб. «От бачиш, що виходить, коли ти постійно брешеш? Ти втратив довіру. Ніхто не сприймає…»
5: Увага! Серйозно. Тривога у Харківській області триває.
3: «Ти завжди жартуєш. Ще мить, і сова б з'їла тебе», – дорікали Піку батьки. А йому було дуже прикро. Адже він і не думав, що обманює. Він фантазував. Мама пригорнула мишеня і сказала: «Синочку, мріяти і фантазувати – це добре, але не слід фантазувати заради забави. Треба знати, чого бажаєш, перетворювати свою мрію на мету і прикладати всі зусилля, щоб досягти її. Тоді і довіра повернеться». Пік довго розмірковував над мудрими словами матусі. Яка в нього справжня мрія? Ким він хоче стати, коли подорослішає? Може, космонавтом? І тоді йому справді доведеться полетіти на місяць. А може, інженером або конструктором? Тоді він вигадає мишеробот, що допомагатиме мамі по господарству. «Ні», – вирішив нарешті Пік, – «коли я виросту, стану письменником. Буду вигадувати цікаві історії і писатиму книжки». А ще навчусь різних мов, щоб мої історії читали в різних країнах. Звісно, щоб стати справжнім письменником, нашому мишеняті довелося багато чого навчитися. Але це було так цікаво. Пік полюбив читати і дізнався із книжок про
4: місяць, зірки, про те, як влаштований пилосос та інші прилади. Він подорослішав і вже по-справжньому багато подорожував і навіть навчав звіряток у лісовій школі, спостерігаючи разом із маленькими учнями за нічним небом через справжній телескоп. І всі тепер ставилися до нього з великою повагою, тому що він виявився дуже талановитим, розумним і працьовитим.
2: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок». Відкривай

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Холодна гора слухає Радіо Накипіло.

0: Україні 10 вечора.
1: Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Рідний край слухає Радіо Накипіло.

0: Слухай радіо Накипіло.
1: Джаз на радіо Накипіло.
2: Всім привіт, це Міша Бірченко з гурту Хайфендеш. Закликаю вас слухати радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

У Харкові вечір. Радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло. Музика на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Юля Юріна. Слухайте мої пісні на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Залютине слухає радіо Накипіло.
1: Вітаю, я сумний новеліст. Слухайте радіо Накипіло та підтримуйте Харківськ.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас вожинати, така не могла.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні!

0: Україні друга ночі. Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історії.
1: Місто – це не лише вулиці, площі і будівлі. Місто – це люди. Їхні голоси, спогади, звички, щоденні маршрути. Саме через людей ми по-справжньому пізнаємо місто, його характер, ритм, пам'ять. «Покажи мені свій Харків» – це подкаст про місто, яке кожен бачить по-своєму. Мешканці і гості Харкова показують свої місця, згадують важливі зустрічі, розповідають особисті історії і відкривають Харків таким, яким його знають саме вони. Я Наталка Маринчак. Поетка-урбаністка, харкова-центрична письменниця і ведуча цього подкасту. Тож, покажи мені свій Харків. Вирушаємо.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Сьогодні наша гостя знайшла коса на камінь, харкова-центрична письменниця Галина Матвієва. Так, я позичила це визначення у Галі, бо воно якнайкраще репрезентує людей з Харковом у крові. Харків, який вона покаже нам сьогодні, це місто прожити не лише через щоденні маршрути, а й через слова, спостереження, пам'ять і літературу. Її Харків особистий, впізнаваний і водночас такий, у якому кожен із нас може раптом побачити щось своє. Які місця стали для Галини Матвієвої важливими? Які історії вона пов'язує з Харковом? Як місто впливає на письменника, а письменник своєю чергою змінює наше уявлення про місто?
0: Покажи мені свій Харків.
1: Привіт.
2: Привіт.
1: Слухай, ну, коли ти чуєш слово Харків, що в тебе виникає найперше?
2: Стелу на в'їзді. До початку повномасштабки ми час від часу їздили лісопарком на велосипедах, і у нас є фотка така дуже важлива, сімейна, там, де ми всі разом з прапором біля стели. От, і я пам'ятаю фото 22-го року, не пригадаю автора, але всі його, напевно, бачили. Ці стели обстріляні градами. От, то перше це.
1: Угу. А який запах має твій Харків? Чим він пахне?
2: Кавою, бісквітами, корицею. І, напевно, ну, це дуже такий складний запах. Ну, я спробую його описати. От, коли довго знаходишся в теплій квартирі, а потім виходиш на морозне повітря, оце от такий шок для легенів, але щось таке, що бадьорить.
1: Цікаво. А звук? Який Харків на звук для тебе, або який звук з Харкова ти собі виокремлюєш?
2: Ну, я живу неподалік лісу, тому ці якісь тріск, якийсь віддалений пташиний гомін, от щось таке, як не дивно. Хоча, ну, це не специфічні звуки для Харкова.
1: Ну, чому би ні? Для мене теж спів птахів – це дуже важлива річ. Особливо, коли був момент, вони перестали взагалі співати в 22-му, і це було дуже відчутно. Харків для тебе рідне місто?
2: Так, я тут народилася.
1: Скільки поколінь уже в Харкові?
2: Я перша.
1: Угу.
2: Мої батьки приїхали сюди, коли були молодими, і от я перше покоління Харків.
1: Харків людина. Це хто?
2: О, ну так, в одну людину не упакуєш. Ні, не зможу сказати, чесно, бо надто багато облич, надто багато образів.
1: Ну, давай перші чотири, які, на думку, проспали.
2: Перші чотири – це хтось, ну, умовно кажучи, 40+, чомусь у вільветовому піджаку.
1: Uh-huh.
2: І десь в центрі міста, можливо, в очікуванні транспорта або дорогою кудись на зустріч. Тобто щось таке.
1: Цікаво. А якщо я зміню формулювання і скажу, якби Харків був людиною, то якою, хто це, якої статі, якого віку, за професію, можливо?
2: Знову ж таки, мабуть, через певний такий гарно вшитий снобізм і якусь таку просторову ширину, я б сказала, що все ж таки чоловік, хоча, ну, багато одразу жіночих образів і жіночих емоцій виникає, коли думаєш про Харків. І тому, ну, знову ж таки, я не можу сказати, що це щось таке, хтось такий один, то будемо, як це зараз в сучасному контексті модно казати, вони.
1: Угу. Цікаво тепер, що хто вийшов за межі і не відніс Харків до тої чи іншої статі. Ну, хоча все одно першим імпульсом було сказати, що він...
2: Це через назву.
1: Угу. Можливо. Я зазначила в підводці, що позичила в тебе формулювання. Харкова центрична письменниця, це, ну, направду, ти означила себе так доволі давно. Що за цим формулюванням стоїть?
2: Те, що місто мене надихає, те, що так чи інакше воно визирає з мого тексту. І навіть якщо я не пишу напряму про Харків, навіть якщо події не відбуваються у Харкові, то все одно якийсь десь там краєчком він проглядає. Угу. Тому так.
1: Ми вже трохи побачили Харків очима Галини Матвієвої, але кожна професія і кожен спосіб взаємодії з містом дозволяють дивитися на нього по-своєму. Письменниця щодня працює зі словами, спостереженнями, людськими історіями, пам'яттю. Вона помічає деталі, які легко проминути, фіксує голоси міста і перетворює звичайні маршрути на історії. І мені цікаво, як письменницький погляд змінює Харків, і що саме Галина Матвієва помічає в цьому місті такого, чого ми можемо не побачити.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Дуже цікаво зрозуміти для тебе в Харкові якісь конкретні місця, які дають тобі саме письменницьку наснову.
2: Ну, тут превалює все ж таки центр. Я дуже люблю старовинні будинки, бо вони мають якісь такі індивідуальні риси, кожен як людина, якісь такі родимки на фронтонах, там щось таке. Я тут вчилася вище, тому відповідно ці всі вулички неподалік теперішньої вулиці Сковороди, це моє рідне. Але при цьому я дуже люблю арку Держпрома, коли проходиш від проспекту Незалежності до площі, і мені вона дуже така людська і нагадує руки складені отак. Тобто це якийсь такий для мене вигаданий купол, який захисний. Угу. Тобто ти через нього проходиш і таке, оп, я в доміку.
1: Угу. В «Ключ-соль» твоєму романі читачі пізнають Харків 90-х і починають вгадувати реальні локації та...
0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Де проходить межа між документуванням міста і вигадкою? І чи є в романі місця або люди, про які ти ніколи не скажеш, так, це точно не вони?
2: Ну, коли я виписую персонажів, то зазвичай я залишаю якусь все ж таки лакуну для своєї вигадки. І навіть якщо я списую з людини, я все одно щось додаю. І ти сама прекрасно знаєш, що ніхто ніколи не скаже, що «О, ну це про мене, точно про мене».
1: Угу.
2: Все одно ти бачиш очима автора і думаєш, ні, мабуть, все ж таки когось іншого описував. Про що ми говорили?
1: Про Харків.
2: Про Харків.
1: Слухай, та й, мабуть, я продовжу допит. Направду, власне, ти багато років в Харкові і виїжджала тільки на початку повномасштабного вторгнення. Це вперше надовго поїхала.
2: Так.
1: Що ти побачила в Харкові лише тоді, коли опинилася від нього далеко? Що підсвітилося крізь цю оптику таку, ну, якби незвично?
2: Що люблю його цілого, що не можу виокремити якусь частину і не можу віддати її. у 22-23 я була часто у волонтерському центрі у Львові, де було дуже багато таких само, як я, людей, які приїхали з сходу України, з півдня України, ну, через повну масштабку. І коли зустрічалася з харківцями чи з людьми, які приїхали з Харківської області, то кожен починав з того, що розповідав про свій дім, про щось своє рідне, і дуже хотів, щоб я це бачила. Тобто, наче через те, що ми одне одному доводимо, що так, це існує, а воно залишиться, воно збережеться.
1: Угу.
2: І це такий дуже-дуже тремтливий момент, коли мені людина каже, а от я от звідти, ви ж там були?
1: Угу.
2: І я розумію, що вона хоче почути від мене так, так. І щоб я довела всім іншим, які не знають цієї місцевості, що там надзвичайно гарно.
1: А твій погляд на місто після повернення змінився?
2: Ні, я так само його люблю.
1: В тебе дуже міський письменницький досвід. Але професійний шлях до літератури був непрямим.
2: Так.
1: Інженерка, дизайнерка меблів, перукарка, двірничка, весільна шоферка, реставраторка театральних костюмів. От скільки ти різних Харківів встигла побачити? Я, може, якусь професію твою забула.
2: А я просто не про всі розповідаю.
1: Так, от. Доки ти займалася чомусь іншим, окрім письменства?
2: Ну, кожна професія мені допомогла зібрати абсолютно безцінну картотеку і людських характерів, і якихось інтер'єрів, і якихось історій, бо, ну, як от Цвейга, мені не треба нічого вигадувати, тому що коли люди дізнаються, що я письменник, то вони самі починають мені розповідати свої історії. Так само тут, якщо ти вмієш слухати, то людина радо тобі розкаже про якісь свої родинні секрети, або щось якесь те, що вона не скаже своїм близьким і друзям, вона може повідати просто на дурняк людині, яку бачить вперше і востаннє. І це потім можна класно використати. Я чесно попереджаю, що все, що ви скажете, то я можу використати в своєму тексті.
1: В тебе Харків присутній в твоїх романах дуже по-різному. Від «Майже» до «Ключ Соліна» та «Короткого». І от чи ти помічаєш, що з кожною книжкою змінюється і твій Харків, який ти виписуєш? Що він дуже, дуже різний, але при цьому дуже автентичний.
2: О, ну це ти таку ретроспективу мені вказала. Я про це не думала, якщо чесно. Ні, я розумію, що, як то кажуть, не можна одну воду війти дважди. Так само і якщо змінюється час в розповіді, то відповідно і якісь прикмети часу теж змінюються. Ну, я точно можу зрозуміти, про що ти кажеш, якщо говорити, якщо порівнювати «Майже» «Ключ-соль», то так, Харків як така різдвяна казка, і Харків 22-го року – це, да, дві абсолютно різні картинки. І, ну, мабуть, да.
1: Мені ще цікаво, що в надто короткому для глядачів і слухачів, і слухачок, і глядачок, Гриня повертається до Харкова, щоб розібрати речі, і разом з ними фактично розбирає власну пам'ять, дитинство. Чи можна сказати, що Харків в твоїх романах – це спосіб повертатися до власної пам'яті?
2: Ну, передусім так, бо історії йдуть з моєї пам'яті, тобто це щось, початково якась емоція, це все одно якийсь спогад або якась реакція на якусь подію, так?
1: Угу. Де пише письменниця Галина Матвієва в Харкові?
2: Ну, як завжди, на розкладному столику чорного кольору, на якому можна крейдою писати і малювати.
1: Угу. де в місті ти занотовуєш щось, можливо?
2: Як завжди, всюди. В кав'ярнях, в тролейбусах, якщо пощастить, просто на вулиці, в чергах. Там.
1: А ловиш себе на тому, що підслуховуєш Харків?
2: Так.
1: Будьте обережні. Вас підслуховують. Як часто хочеться за ними записати?
2: Та постійно. Чесно, зараз от з'явилося таке відчуття неповторності якихось дрібниць і якихось таких моментів, що боїшся щось загубити.
1: Угу. А яким ти хотіла би побачити Харків майбутнього? Можемо піти на 10.
2: Питання.
1: На 10, на 10 років вперед.
2: На 10 років
1: вперед. Ну, щоб далеко не забігати, там, в якийсь футуризм.
3: Або постфутуризм, я не знаю.
2: О, скажу так, хочу прямий тролейбусний маршрут від дому до нашого аеропорту, і щоб аеропорт працював отак.
1: Угу. Що обов'язково має залишитися в Харкові майбутнього?
2: Наша якась невгамовність, наша це жага постійно щось робити цікаве і бути добрішим одне до одного.
1: Угу. А що потрібно було би Харкову відпустити в цьому майбутньому?
2: Багато чого, направду. Ну, в першу чергу, сподівання, що можна повернутися до якоїсь точки, до якоїсь фази, до якої повернутися неможливо. Ну, тобто, нічого не може бути так само, як було. Mm. Але багато людей ще от в цьому з таким заціпенілими руками намагаються триматися за щось, що виходить з їхнього контролю.
1: Угу. Коли ти зрозуміла, що повернутися до Харкова такого, як він був, можливо, ніколи?
2: Ну, мабуть, вранці 24-го.
1: Угу. Чому ти так вирішила, що все, що щось незворотне?
2: Ну, не можна повернутися вчора.
1: Угу.
2: І все. Ну, тобто...
1: Тут, як письменниця, знаєш, це нечесно. Просто я ловлю людей на тому, що дуже багатьом харківцям хотілося б вернутися в те місто, яке вони покинули. Але це ще неможливо. Воно змінюється як фізично, так і ментально. І не знаю, що би ти, може, радила тим людям, які ще досі хочуть повернутися в той Харків?
2: Ну, сприймати це, мабуть, як нову подорож і нічого не очікувати.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Для когось Харків – це конкретний двір, вулиця чи будинок. Для когось музика, що лунає з вікна, знайоме кафе, університетські коридори або маршрут, який можна пройти із заплющеними очима. Для письменниці Харків може ставати ще й матеріалом для історій. В романах Галини Матвієвої місто не просто присутнє, воно живе разом з героями, змінюється, зберігає пам'ять, закохує, болить і повертає до минулого. У кожного є свій Харків.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Покажи мені свій Харків. Куди ми підемо з тобою просто зараз?
2: Ми підемо через сквер Пилі,
1: угу.
2: А через Сумську, провулком Грабовського, потім класичним провулком на Клочківську і далі до річки. А там як буде.
1: Угу. А що там такого? Чому туди?
2: Ну, це дуже особисто, це родинна історія. Там починалося харківське життя моїх батьків. І, мабуть, емоційно це якась, ну, не знаю, на підсвідомому рівні така зачіпка, коли батько так траплялося, що ми десь були в центрі, то він казав, от там от ми орендували балкон. Тобто не кімнату, а балкон. І, да.
1: Неймовірно.
2: Да. І при цьому він так про це говорив, що я розуміла, що їм тоді було добре.
1: Mm-hmm.
2: І от це таке зернятко оцієї теплоти, воно там, мабуть, десь залишилося і постійно мене чіпляє якимись невидимими гілками, і я не можу коли я проходжу повз, мені добре.
1: Угу. Цікаво, це працює, бо, направду, ми інколи дійсно чіпляємося за якісь свої такі химерні дитячі спогади, і це допомагає вибудовувати оцю ланку поміж тим Харковом, сьогоденням, і, власне, триматися. Якби тобі треба було показати Харків людині, яка вперше приїхала, а куди би ти спрямувала спочатку?
2: Ну, мабуть, повела Полтавським, потім завернула на Конторську. В принципі, такий доволі типовий маршрут для людей, які самі приїздять і не знають, куди, де зупинитися. Потім повела би, може, до Стрілки, там відпочити, посидіти, поговорити, а далі можна в метро і кататися.
1: Угу. Дуже цікаво, правда. Яку людину ти не могла би відділити від Харкова? Хто для тебе теж такий харковоцентричний?
2: Боже, ну це часу не хватить, не вистачить всіх перелічити, чесно. Ну, перший, хто спадає на думку, Макс Розенфельд.
1: Угу.
2: Бо, ну, це людина, яка сама кохає Харків і закохує в нього. Ну, далі. Та купа моїх друзів, знайомих.
1: Угу. Кого б ти рекомендувала наступним гостем цього подкасту?
2: О,
1: кого нам запросити?
2: Ну, я не знаю, як ця людина відреагує на запрошення, але мені було б цікаво послухати враження нашої вчительки балету, угу, Катерини Мирошниченко, яка приїхала в Харків студенткою і тут почала вчити танцю і маленьких, і дітей, і повернулася сюди у 22-му.
1: Буде цікаво, я сподіваюся, що вона погодиться з нами поговорити. Дякую тобі за участь.
2: Тобі.
1: Це був подкаст «Покажи мені свій Харків». Сьогодні ми побачили місто очима людини, для якої Харків не просто місце на мапі, а частина особистої пам'яті, досвіду і життя. Наступного разу інший мешканець або гість міста покаже нам свій маршрут, свої місця і свій Харків, бо Харків неможливо осягнути за один раз. Він складається з безлічі особистих історій, і кожна з них додає до міста щось своє.
0: Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історії. Чути Харків.

радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.